0: Fra å ta over Osbakken Café som bare 18-åring i 2019 har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets kafé for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på husets kafé på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivende dame. Jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, ikke minst ukesmenyer.
1: Men da tok det over her på Folkets hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22. Mm.
1: Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja, da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja, ja.
2: Nå det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du må ha på deg dette her!» Han var
2: høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Men har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier man?
2: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, da kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Ja, hej. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafta da, i Strømstad. Som en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var, at vi het... Ungdommen.
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt hvis jeg ikke
1: har vært
0: med sånt før. Men ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på i sommerferien?
1: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole da. Nei, ikke litt.
0: Kommer du til å savne skolen?
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i 10. så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Men for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidsteater som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så... Ja, jeg vil anbefale til, hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være et sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag, onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Nei, da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Toten, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg oppe, som sagt, I en mjølskuff omtrent, og var I en butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom at fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, for at jeg så hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekfingen. Du må forstå det, gutt, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og der har du tatt deg der.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for I Fact Hotel, det la jo grunnlaget for meg, Fact Hotel, med butikken I 10 år. Ja. Men jeg har vært litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første I 73. Altså, jeg på amfusjonen har jo vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83. Og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen enda som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den er I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølse hengende rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolby med I til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi lærte I 2003. Så oppretta, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her ble jeg senere.
1: Ja, men nå vi I Brenneri på...
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da, ja,
1: for da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så vil vi videreforedle grønnsaker på Toten.
1: En
2: videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det jo en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper.
1: Mm.
2: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. En helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på, spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet jo, i jula 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet frem til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da, gjorde at dette hadde vært bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten å lete ham å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det, det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det ikke du skal betale. Men der fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg Toten Eggbakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusjonerte selskapet inn åt siden. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok, og helsa svikter litt.
1: Så da Toten Eggbakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da er de fusjonert inn I Toten Egg, så selskapet ser de utviklingen jeg borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du jo ikke den typen som kan være satt av deg I en gyngestol, vil
2: jeg
1: tro.
2: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, og så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg jo pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men da jeg som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier, så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg bare noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg I Oslo, og så kjører jeg varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveskjøring, og så det motkjører, og det bare. Og høl og gradeng.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flytt ifra Bøverbru og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det for å slippe alt det ved likehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polen, jeg på tiden, så jeg så uste. Og det huset, ja, det vet jo du, et lik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten av tropper og det klikk.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje. Og da fremfjort at da selger vi huset, så kjøper vi leiligheten.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tiden din på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tider.

0: På torsdag I forrige uke fylte Lena helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden da?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet altså, terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsonterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalg I en sånn butikk, som driver med helsekost det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik og det stadig noen nyheter som dukker opp det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her faktisk,
1: ja. Ja, hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du
2: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum, som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til oppbarsatt de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt

0: Så det går i bølger. Det er noe som når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her i dag jo stort sett damer. Er det de som mest innom her?
0: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, var det menn kjøper for noe da?
0: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
0: Det ligger jo navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
1: Altså å få opp manndommen på kara?
0: Det kan man ikke si, ja.
1: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for noen som passert...
0: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og at testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad, hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
0: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den jo utsatt, og det er det også fordi at nå er jo prisene går stadig opp, og folk har mindre å rutte med, det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med jubileet.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer. 1, 2, 1, 2,

På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Sillungen har Ile Pensionistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Ja.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer det til lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile Pensionistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også. Nå jo vi en ny generasjon som som driver Ile Pensionistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensionistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var det så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner den andre best som sitter ved siden av den. Vi koser oss og synger litt og drekker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
2: Det utrolig spennende. Det utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
3: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
3: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
2: Det gjør det.
3: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
3: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fyller inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
3: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
3: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig det ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
3: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo... Ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
3: Hva du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
3: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
2: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
3: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
3: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Det 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
3: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
3: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei, absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar. Og det sånn, hvis vi skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
3: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn, holder bygda sammen, rett og slett. Da.
3: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så det, vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det, vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
3: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet veldig godt. Da. Og så det jo en familiedrevet bedrift, kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
3: Nå jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
3: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktig jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant, for nå jeg jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
3: Lykketall.
2: Tusen takk.

0: da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange känner igen fra serien vår Kommitté minner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et idé med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Som kanskje, ja, en ting av meg som mange ikke vet.
0: Ja.
1: Men de vet om plassen er ned på Gjøvik.
0: Ok.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja. Det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte hun meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkerne I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel delagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding av hesteskår og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært jeg av bestmor. Ja. Så, at de har tatt, altså før I tida, vet du, så var det slik, tatt var like som reiste rundt, da. Mm. Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard, du var bonden selv, så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et haterjente, og nei, da var ulykka fullkommen altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det noen ord I denne visa her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde. Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som buro beng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg, for dette liker best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Jøkmarken nå.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn i år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Dukker opp en låt i ny og ned.
1: Ja.
0: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det er ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du er i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden, kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje er, det er lett å føle på mye både forventninger og krav og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Det er et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det er det siste.
1: Ja.
0: Men så er det jo det at i låtene dine så er du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det er litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det er litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor er hvem er det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
1: Det er mange av de faste, ja. Det er Rune Seim som er liksom min medprodusent, det er hos han vi har spilt inn.
0: Ja, han har jo studio.
1: Ja, stemmer. Og så er det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her i sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så er det Nino da som har mastret det. Seim er også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... Er du fornøyd?
1: Ja, er det lov å si at ja, jeg er rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, og sånn bare så for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå, nå er det sånn at noen ganger når du har vært her så har du med gitaren, den har du ikke med i dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og tjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, er du kikker utover Mjøsa? Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk, Rune. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men for i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn... Ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å kjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter. Så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir der.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staysman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band, men det veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tek seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Og svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har en dag til?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbake til normale tider med tre band. Vi starter kvelden med... Sørselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det

0: Før det avsluttes med en dame som også var kjent, Carina Dahl.
1: Carina Dahl? Får høre litt mer om henne.
0: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsang og god stemning da også.
1: Mm. Og Staut, de har vi hatt besøk av før.
0: Ja, det tredje gangen Staut der. Men Carina og Stussle Karer har kustet gangen da.
1: Ja, og Stussle Karer, de har vi hørt ganske mye om. Og, ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
0: Jo, det høy allsangfaktor. Og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med størselige karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame.
1: Ja.
0: Carina her.
1: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
0: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tida.
1: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt og snike til da,
0: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3500 inne på de to dager. Det er nok maks da hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
1: Mm. Men til slutt, Terje Sløttum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller?
0: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller å gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. Jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
1: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
0: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har holdeplass oppe ved inngangen.
1: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
0: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt denne helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar. Og
1: men i uke 26 da er det travelt i minneparken.
0: Ja, de begynner å rygge scenen, få scenen på plass fredagen i helgen før, fredagen og lørdag, litt avhengig av været, for vi kan ikke kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner. Så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
1: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå. Hva skal vi spille nå til slutt?
0: Ja, i og med at du lurer litt på Carina, da, så får du finne en låt av hun.

0: Raufoss-revyen er nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og... Kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Altså, vi har jo, vi jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Altså, du jo kjent med kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte, vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Vi som driver I bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn... historie, altså industrihistorie, guide som kommer dukkende frem, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom... lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så vi noen som kommer I at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter deg ut sommetid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da.
1: Ok, så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Mm. Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Ja, du da, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt noen fem foregående årene også. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespiller.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som likevel skal ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
1: Mm.
2: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du stetter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner utstillingen, jubileumsutstillingen vår, som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det, at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Da. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så der du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og et det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten av 80-tallet, da flyttet jo gamlehjemmet herifra, og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellige typer materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis vi skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen den står til den 20. september. Mm.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstunden.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om i hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstund helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstund den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstund, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan sette sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett. Det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Mm-hmm. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten. Men det vokste jo på seg da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut. Og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå. Og lenger da, der varer det?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap stod på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om den gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo Kjell Dragerengen, Steinar Nyland og Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt av starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmånda? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Da jeg følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponsre litt.
1: Et av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grillet I dag.
4: Ja.
1: Og da har de etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skarta.
4: Senep på ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Ja, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre til alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til øvn.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, da.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Men for Gjøvik kan vi sparke mot Valer ned på det, der kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun holdt meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, morselig.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskehav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt mye da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap.

0: fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Reinsvoll I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april. Og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at da skal vi engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer...

0: komiteen tilbake igjen med.
1: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
0: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
1: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhallen på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhallen på bass.
2: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene I regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det... har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da. Mm.
0: Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags natursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det... noen smågårdshonning kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert noen mat ja. Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for vi opplever jo at det stor interesse I og det å begynne å drive I hagen sin at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke både blommer og grønnsaker så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mye sånn forskjellig
0: ja. Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage og det vel kanskje det som tanken bak det da
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo, Syllelin kommer jo og kan rådføres, Skjøll kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din og...
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, ja da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo, ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da også med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen. Og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da det jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som velger manuelt da, betyr det at hvorfor tar de det når det det automatiske tar mer og mer over?
2: Det godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat, da.
1: Men så det sånn da, dette med vanen. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fram uten at det er manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men slik som i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det noe å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for ja, i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå. Mm. Så det derfor kunne Siri å begynne nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltal på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltal da?
2: Som de fleste bruker å si, rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja, ja. Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje det er altså å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Dari Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradion.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og Hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbinga vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbinga begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbinga I Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg det er helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken, det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn i den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: Da skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det det helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og vår egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering, og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

Adrian Gurwitz var det du hørte her på Totenradion og Classic. Du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt her på din lokale radiostasjon. Nå skal det bli en liten musikkpause, og så det klart for morgenkvisten med Kristin og Alex etter nyhetene klokka seks. Nå skal vi innom Plumbo, Kevin Boyne og Nils Mikael Hetta med Viddas himmelblå. Hey!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det onsdag, klokka 6, og du skal få litt nyheter her på Totenradio, både riks og lokalt.
2: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Peter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Nesten en tredjedel av fylkesveiene her i innlandet har dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2025. Totalt gjelder det 33,8% av veinettet. NAF advarer om at hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for ulykker og skader. Kommunestyret i Gjøvik skal denne uka behandle planene om å utvide krematoriet på Hund. Kommunedirektøren anbefaler å bygge en ny krematorieovn i et tilbygg til dagens anlegg. Naboer har klaget på frykt for lukt, røyk og støy, men kommunen mener utbyggingen oppfyller kravene og at miljøpåvirkningen er innenfor lovlige grenser. En enstemmig forsvarskomité på Stortinget vil stille strengere krav til statsstøtten som går til forsvarsindustrien. Komiteen mener økt produksjonskapasitet hos blant andre Nammo skal prioriteres til forsvar av Norge, Ukraina og allierte land. Nammo sier til Oppland Arbeiderblad at kravene ikke skaper problemer fordi selskapets produksjon allerede går til disse formålene. Det blir mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen. Ifølge OA vurderes nye fellesløsninger på flere områder etter at kommunesammenslåing ikke lenger er aktuelt. Bare rundt 25% av norske fritidsbåter er registrert. Redningsselskapet advarer om at uregistrerte båter kan skape problem for beredskap og redningsaksjoner, blant annet på Mjøsa. Forbipasserende vekket naboene da en enebolig brant i Snertingdal tirsdag morgen. Naboene varslet huseieren, og ingen personer ble skadet, ifølge OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Ja da.
3: God morgen.
5: Ja, god morgen til deg også.
3: Det da vi midt i uka da.
1: Ja, vi midt I uka. Det går radig.
3: Ja, det går radig. I dag så blir det vel litt kortere morgensending enn vanlig.
1: Det gjør det. Skal vi snakke fortere da?
3: Ja, det betyr.
1: Vi får plass,
3: skal få plass til 4 timer på 3 timer.
1: Ja, ja, ja.
3: Så da får vi bare
1: skruer opp litt.
3: Bare snakke veldig fort. Vi skal innom faste ting. Vær, trafikk, lokale nyheter, oppslagstavle og det konkurranse.
1: Det konkurranse.
3: Hva konkurransen da, tro, mon tro?
1: Denne uken konkurransen at vi ønsker et bilde av den fineste tatueringen du har, eller hvis du ikke har noen,
3: ja.
1: Hva skulle du hatt dersom du hadde lyst til å ta en tatuering? Hva ville du hatt bilde av?
3: Det skal vi snakke litt mer om før de lokale nyhetene 6:30.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det blir mest sol nå på morgenen. Ser ut at det blir delvis skyet utover dagen og rundt 22 grader på det meste. I morgen på torsdag omtrent det samme. Det blir mest sol først på dagen og litt skyet utover ettermiddagen. Skal ta med fredag også, delvis skyet oppholdsvær.

0: vi opptatt av her på radioen, så jo dette her med lokale nyheter og den slags da.
1: Ja, ja. Det vi jo en lokalradio, så det ligger veldig opp I dagen at det det vi skal syssle med.
0: Ja, og det liksom, det tenker jeg, hvis du vil høre på en lokalradio og du får lokale ting der, det hører sammen.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Hvis du hører på en riksradio, så vil du høre på ting som I Norge da, velgens. Mm. Sammen med avis, vil jeg tro. Men Totens Blad, de skriver I dag om noe som foregår på Kolbu.
1: Ja.
0: For jordbærsesongen I gang hos Sveum Bær på Kolbu, og interessen har vært stor allerede fra åpningshelga. Bærprodusent Inger Karin Nygård forteller at kundene strømmer til for å sikre seg de første Totenjordbærene. I gang allerede, altså?
1: Ja, jeg synes det var veldig tidlig.
0: Ja. Med rundt 21 000 planter I tunneller håper de å kunne tilby ferske bær helt fram til september. Hør på den, da. Samtidig følger næringen med på sykdommen rød margsopp. Men på Sveum stemningen først og fremst preget av optimisme og tro på en god sesong.
1: Også, du har ikke hørt om før, rød margsopp.
0: Ja, du vet at det har vært I nyhetsbildet I det siste. Mm. Den går visst på, altså, på røttene, etter det jeg har skjønt, at røttene rotner. Ja, noe sånt. Vi får håpe da at ikke det slår til I Kolbu da.
1: Nei.
0: Ja, hvordan det med deg og jordbær forresten? Det...
1: Jeg veldig glad I jordbær.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Spiste det senest her I forgårs.
0: Ja, ikke sant? Med hva da? På brødskiva med sukker på?
1: Nei, da spiste jeg det ved siden av ost og kjeks.
0: Ja. Det var sånn, ja, når vi var små, så var det sånn at du skulle ha sukker på alt. Jordbær med sukker på brødskiva.
1: Rabarbra dyppet I sukker, det sånn barndomsminne. Fikk litt eggeglass av mormor med sukker I.
0: Jeg vet ikke om nå kommunene I distriktet her får sukker på toppen, men det skal I alle fall dreie seg om kommune, altså at det ikke blir kommunesammenslåing, men noe annet.
1: Ja, da fikk jeg vel på en måte mer det uttrykket å sukre pillen I bakhøet, men I hvert fall I Oppland Arbeiderblad så kan vi sakse ut at etter at planene om kommunesammenslåing ble lagt bort, ser kommunene I Gjøvik-regionen nå mer mot interkommunalt samarbeid. Flere fellesprosjekter allerede på vei, blant annet innenfor brandvesen, landbruk, voksenopplæring og IKT. Regionrådet ønsker nå en ny strategi der kommunestyrene involveres tidligere I prosessen for å sikre bedre oppslutning. Politikerne mener det viktig å være enige om mål og ambisjoner for helt fra start, slik at samarbeidsprosjekter ikke stopper opp senere. Dette burde vel egentlig vært noe de egentlig alltid har hatt tilbake, tenker jeg da.
0: Ja, så det jo det som den store utfordringen nå, som vi kommer til å merke, det en kuttspøkelse.
1: Det jo det. Det jo litt robekk, og det litt kutt, og det
0: Det var vel det det ble advart mot da, hvis man skal drive hver for seg, at økonomien står på spill I flere kommuner.
1: Ja, og samtidig så vil det også være dyrt vel, uten at jeg skal ta noe side, og Nei. På en måte slå sammen. Mm. Det ligger jo en del kostnader I det også, så kanskje Nei. Man da, for å unngå de kostnadene, at man kan samarbeide der det mulig å samarbeide, og gjøre det, få litt sånn stordriftsfordeler på enkelte ting, uten at alt
0: Men det som jeg synes veldig rart, da, det var sånn helt til slutt her, at det rart at vi skal ha dårlig råd I Norge, synes jeg. Det
1: ja,
0: vi
1: egentlig.
0: Som egentlig skal være et rikt land, og så skal man spare og spare. Men ja, nei, vi får bare ha det litt sånn, som en åpen tanke.
1: Ja, jeg tror kanskje det. Jeg tror det vanskelig for oss å konkludere.
0: Ja.

0: det synes jeg kanskje den dummeste unnskyldningen ever.
1: Ja, du synes det?
0: Ja. Jeg bare en mann, liksom. Så ja. Det ikke altså, forvent stort, jeg bare en mann.
1: Og det jo... vet du hva skal jeg si i utgangspunktet, Bjørn Eidsvåg? Så det litt sånn nedsettende om menn.
0: Ja, jeg synes egentlig det.
1: Fordi det jo liksom, ja, ja, jeg gidder ikke å gjøre noe, men jeg jo bare en mann.
0: Jeg bare en mann, så ikke så farlig, liksom. Så,
1: men jeg synes at altså, det å være mann, det de færreste menn. Nei, jeg mener de fleste menn.
0: Ja.
1: De rydder og vasker, ordner og styrer og holder orden på livet sitt.
0: Ja, de gjør egentlig
1: men
0: det
1: også. Men inntrykket noe annet. Inntrykket skal være at vi ikke gidder å gjøre noen ting, men det jo bare feil.
0: Ja, og dere ikke klarer å gjøre to ting på en gang. Ja. Og det liksom, det litt sånn nedsettende ting, og jeg synes ikke Bjørn Eidsvåg akkurat... Jeg synes han nører litt opp under den fordommen, da.
1: Ja. Så, ja,
0: men sangen er litt catchy, den altså.
1: Catchy låt, da. Ja, det skal han ha. Ja da, vi skal ut i trafikken som vanlig her på morgenkvisten. Og flere veiarbeider påvirker trafikken her på Toten også i dag. På fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård, fylkesvei 2358 ved Viker og Båshus og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, så det manuell dirigering og redusert hastighet. Fylkesvei 2360 så kan det også bli korte stengninger. Ved dammstokken på fylkesvei 2340 trafikken regulert med lys og dirigering fra klokka 7. På fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll det fortsatt lysregulering og redusert fremkommelighet.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
0: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
9: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.no
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da er vi, da skal vi ha litt konkurranse.
1: Nå ble jeg litt forvirret.
0: Ja, konkurranse skal vi ha. Ja, det skal vi. Yeah. Vi har jo det hver eneste uke.
1: Mm-hmm.
0: Og det er om å gjøre å legge oss til på Snapchat.
1: Og når du har gjort det, så er det bare å høre hva er det som er ukas konkurranse.
0: Har du en tatuering?
1: Jeg har, men du har ikke.
0: Jeg har ikke. Dette her er jo, det kan jo hende at det er en del lyttere som ikke har tatuering, men hvis du har, ta et bilde av den og send til oss på Snapchat.
1: Mm-hmm.
0: Og så er du med i trekningen av en...
1: En hengekøye fra Sport 1 på Amfi på Raufoss. Ja. Og hvis du ikke har tatuering... Ja. Men kanskje har tenkt litt på det. Hvilken skulle du hatt dersom du skulle tatt en tatuering?
0: Da kan du bare skrive det inn i chatten.
1: Mm-hmm.
0: Legge til Totenradion, hvis du ikke har gjort det allerede, på Snapchat. Mm-hmm. Og så er du med da i trekningen av denne hengekøya til en verdi av 400 kroner. Og det gjør vi på fredag.
1: Det skal vi gjøre på fredag, for vi ser hvem som vinner hengekøya.
0: Men Kristin, du som har tatuering,
1: ja.
0: Hva er det en tatuering du angrer på?
1: Nei, jeg tenker så nøye gjennom det i forkant.
0: Ja.
1: Så jeg har ingen jeg angrer på. Det er ingen jeg har tenkt å covere over, eller som jeg angrer på, sånn sett.
0: Nei.
1: Det er, jeg tok en tatuering, blant annet da pappa ble veldig syk.
0: Mm. Ja.
1: Og da fortsatte jeg på den tatueringen med litt mer nedover på armen, da han døde.
0: Mm.
1: Og så har jeg en tatuering som minner meg om min mormor. Et stort hjerte.
0: Mm. Det er veldig, det er liksom
1: så det er ting som betyr noe for meg, og det, da angrer jeg ikke på det.
0: Mm.
1: Det er klart, hadde jeg tatt et eller annet når jeg var, hvis jeg var på ferie i Tyrkia og sånn hadde drukket vel mye pina coladas, for å si det sånn, da, det er vel ikke da jeg skal impulstatuere meg, nei.
0: Jeg lurer på om det er mange som for 20 år siden tok en tatuering som tribal, og jeg tror kanskje det er mange som angrer på de.
1: Det kan hende.
0: For det var veldig populært en periode, sånn der mønster bare.
1: Ja.
0: Bak på ryggen for eksempel.
1: Ja, over skulderen og litt sånn. Ja, nei, det er nok, men jeg tror kanskje det er flere som angrer på at de har tatt sånne kinesiske tegn.
0: Ja.
1: For det, en venn av meg som er tatovør, han sa at i starten at dette ble veldig populært.
0: Ja.
1: Tatovørene hadde jo ikke greie på hva de kinesiske tegnene, det var jo liksom før internett og før alt dette her sånn. Så han sa at det, han hadde lånt en meny fra nærmeste Kina-restauranten.
0: Ja.
1: Og så fant de, kanskje det var kylling shop sui, eller, og så sa de at dette betyr harmoni og kjærlighet. Det er nok sikkert mange kinesere som ler når de ser hva folk går rundt med og... Ja. Fritert banan.
0: Ta bildet av tatueringen din, send til Totenradion på Snap, og så er det med i trekningen av konkurransen på fredag.
1: Du vinner ikke en tatuering av et kinesisk tegn.
0: Det gjør du ikke.

0: Ja, føler du deg som en vinner?
1: Ja. Iffy overgang der. You win again.
0: Ja. Sa jeg årstallet nå, eller? Vi har det som en slags jettekonkurranse når det kommer sånn der litt eldre låter her. Kristin, hvilket år var dette?
1: Bee Gees, You Win Again. Kan det være begynnelsen av 90?
0: Nei, det eldre.
1: Eldre enn det?
0: Det 80.
1: Det det altså? Ja, 19, slutten 80?
0: 1987. Ja. Og jeg kan, dette her, da tenker jeg Kopperud-senteret, for da hadde jeg akkurat begynt på Kopperud-senteret når den var populær.
1: Ja, jeg vet ikke hva Kopperud-senteret engang.
0: Kopperud fritidsklubb.
1: Ok.
0: Ja, det var fritidsklubber på Gjøvik før, skjønner du. Jeg tror ikke det noe sånt nå.
1: 87, da var jeg 18 år, så jeg var mest opptatt av hvor jeg da kunne komme inn.
0: Ja, jeg var 11.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Toten Radioen. Stengningen av Engebekk bru i Feiring blir tema i Fylkestinget i Innlandet i dag. Fylkestingsrepresentant Steffen Tingvold Evensen fra Fremskrittspartiet mener den planlagte stengningen av Fylkesvei 33 vil få store konsekvenser for pendlere, næringsliv og beredskap. Han ber fylkesordføreren avklare dialogen med Akershus fylkeskommune, skriver Totens Blad. En av tre fylkesveier her i Innlandet har dårlig eller svært dårlig dekke. Det viser nye tall fra SSB, og NAF advarer om at slitte veier kan gi økt risiko for alvorlige ulykker. Planene om å utvide krematoriet på Hunn kommer nok en gang opp i kommunestyret i Gjøvik. Kommunedirektøren går inn for en ny krematorieovn og viser til at anlegget trenger økt kapasitet fordi stadig flere velger kremasjon, melder NRK Innlandet. Stortingets forsvarskomité ber regjeringen stille tydelige vilkår for statsstøtten til forsvarsindustrien. Ifølge OA sier Nammo at de nye kravene ikke vil gi hodebry, fordi produksjonen allerede rettet mot Norge, Ukraina og nære allierte. Gjøvik-regionens fem kommuner planlegger mer interkommunalt samarbeid. Nye fellesløsninger allerede på vei innen blant annet brandvesen, landbruk og digitale tjenester. Og kommunestyrene skal involveres tidlig i prosessen videre, skriver OA. Mange fritidsbåter på Mjøsa og ellers i landet mangler registrering. Ifølge en undersøkelse vet en av tre båteiere ikke om båten registrert eller har unnlatt å registrere den. Redningsselskapet mener dette kan gjøre redningsarbeid og identifisering av båteiere vanskeligere. Så, lokal sport. 16 år gamle Mathilde Kroksjø Åstokken nær en overgang fra HamKam til Lyn. Hamar Arbeiderblad skriver at klubbene skal være enige om en sekssifret overgangssum, som vil bli rekordhøy for HamKams kvinnesatsing. Åstokken har også landskamper for aldersbestemte landslag. 4544 skyttere påmeldt til landsskytterstevne på Lesja i august. Arrangørene venter opp til 20 000 besøkende til Nord-Gudbrandsdalen under arrangementet. Kaeitsi og Lakeri Ertsgård har etablert seg i Norgestoppen på 400 meter. Overfor Oppland Arbeiderblad sier søsterne, som har familierøtter på Raufoss, at mye lek, allsidig aktivitet og fokus på idrettsglede har vært viktigere enn tidlig spesialisering og press.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut at det blir mest sol nå først på dagen, delvis skyet fra i formiddag og så skyet utover ettermiddagen, 22 varmegrader. I morgen på torsdag 18. juni, omtrent det samme som i dag, mest sol først på dagen og delvis skyet utover ettermiddagen. Fredag delvis skyet, oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Anders.
1: Er du våken?
0: Ja. Han kan sitte og synge her.
1: Oi, oi, oi.
0: Og godt du ikke...
1: Det er så god stemning i studio her om morgenen.
0: Ja.
1: Og vi har jo hatt både lokale nyheter og vær og den slags. Ganske straks så skal vi til Hunndalen.
0: Til Hunndalen.
1: Ja. Hva skal vi der?
0: Der skal vi høre litt om hva Hunndalsforum, nemlig. Hunndalsforum han driver med.
1: Litt for mye kakao på morgenen.
0: Ja, det ble litt. Det ble rolig,
1: vi skal snart snakke litt om Hunndalsdagene som har vært.
0: Ja.
1: Ja, det var vel på søndag at startskuddet gikk for årets Hunndalsdager da.
0: Og der var det potetløp, og da kom vi på at potetløp og sekkeløp, det var det lenge siden vi hadde drivet med.
1: Bare å følge med videre, så skal du få høre mer om dette her.
2: Mm-hmm. Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det er ganske koselig når det blir arrangert noe der du bor.
1: Ja, ja, det er litt trivelig, og en ting er at det skjer noe, og det litt opplevelser, det litt annerledes. Mm. En annen ting er at når det lokale ting sånn, så møter du folk du kanskje ikke møter til vanlig, og så blir på en måte, det blir på en måte bonusen at du møter noe kjent folk, da, og så blir man stående og skravler litt. Og
0: helgen som var, så gikk startskuddet for årets kundarsdager.
1: Mhm.
0: Og da var det familiedag I Folkeparken, og den, for deg som lurer på hvor den så ligger den liksom rett over ved Rema 1000-butikken der.
1: Mm.
0: Der ligger den park.
1: Mm.
0: På andre siden av Hundselva.
1: Ja.
0: Det Hundarsparken, nei, Folkeparken.
1: Folkeparken i Hundalen, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Eller Hundarsparken, vi kaller den det.
0: Og da var det sånne morsomme ting, som for eksempel Olabiløp, sekkeløp, underholdning og ulike familieaktiviteter. Det nesten som å bli dratt tilbake til 80-tallet, det.
1: Ja, det litt trivelig. Vi skal litt tilbake igjen, skal vi ikke det? Ta tilbake jo, det som var litt gøy før.
0: Jeg kan huske at en av de første årene jeg bodde på Bøverbru, så var det faktisk Olabiløp fra Gimle og så nedover bakken der, mot kiosken.
1: Ja.
0: Det jo 14 år siden nå, kanskje?
1: Ja.
0: 13-14 år siden. Det var litt moro.
1: Ja, for der får man jo litt fart også.
0: Ulovlig høy fart nedover der. men ikke sant, det å gjøre sånne ting jo... Jeg tenker at ja, vi må ha mer av det I den hverdagen vi lever I nå, hvor flere kanskje bare sitter inne og glaner.
1: Det mange som blir sittende inne, og det veldig mye, hva skal jeg si, vonde nyheter ute I verden. Ja. Mm. Så hva med å skape litt hyggelige ting og sette litt pris på det?
0: Ja. Mm. Leder I Hundarsforum, Rolf Jørn Karlsen, han forteller at målet med disse dagene å skape en møteplass der folk kan samles på tvers av alder, bakgrunn og kultur.
1: Kjempebra.
0: Mm.
1: Men det ikke den eneste det.
0: Hva?
1: Den eneste på de hundarsdagene. For det kommer Hundarsforum. De har jo hatt Hundarsfestivalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det vil si at den starter I august.
1: Mm.
0: Og da det også andre ting som foregår. Sånn at hvis man gikk glipp av noe nå, så holdt på å si fortsetter etter sommerferien.
1: Ja, det gjør det. I 27. August starter festivalen.
0: Mm.
1: Da det gratis konserter på Åslundmarka Bo- og Servicesenter for beboere og pårørende.
0: Ja.
1: Så det flere dager med både aktiviteter og underholdning, frem til og med søndag 30. August.
0: Ja, og de fleste arrangementene vil være gratis for publikum, og det også synes jeg veldig bra at det lavterskel.
1: Ja.
0: Ja,
1: for det det blir fort mye.

0: De er vel snertende snelle, er det ikke det? Er det ikke det man kaller det? Er det lov til å si det nå lenger?
1: Snertende snelle? Ja. Jeg vet ikke. Det er kanskje akkurat til skjæringspunktet, og at til neste uke så er det ikke lov.
0: Ja,
1: det er
0: det jeg vet ikke mer.
1: Nei.
0: Men hvis noen på en måte, hvis du får det komplimentet, så er vel det greit?
1: Ja, jeg synes jo det. Hvis noen hadde kalt meg for en snertende snelle, så hadde jeg blitt fornøyd.
0: Astrid S. og Dagny var det vi hørte. Her er oppslagstavla.
2: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste er torsdag den 25. juni. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres.
2: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12.
0: Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
2: Kirken i Østre Toten arrangerer ottesang i Hoff kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av

0: av hørapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var oppslagstavla.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Natt av 20. juni er det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Raufoss.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturzli, Karius Stout og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: gjerne musikk, den med.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Da har klokka blitt 7, og vi I morgenkvisten vi skal servere deg noen rykende ferske nyheter, både riks og lokalt.
3: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt I juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomitee tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Dødsulykken I Lundertunnelen mandag har ført til omfattende skader på tunnelen. Ifølge statens veivesen betongveggen knust på tre steder, og tunnelen må stenges igjen når reparasjonsarbeidet skal gjennomføres. En mann I 30-årene fra Troms omkom I ulykken, skriver OHA. Saken om den planlagte stengningen av Engebekk bru I Feiring løftes til fylkestinget I innlandet I dag. Ifølge Totens Blad mener Fremskrittspartiets Steffen Tingvold Evensen at 4 uker med stengt fylkesvei 33 vil gi store utfordringer for både trafikanter, næringsliv og transportnæringen. 33,8% av fylkesveiene her I innlandet I dårlig eller svært dårlig stand, dette ifølge nye SSB-tall. Selv om situasjonen bedre enn landsgjennomsnittet på 40%, mener NAF at dårlig veidekke bidrar til økt ulykkesrisiko. Gjøvik-politikerne skal denne uka behandle utvidelsen av krematoriet på Hunn. Kommunedirektøren anbefaler en ny krematorieovn for å møte økende etterspørsel etter kremasjon, melder NRK Innlandet. Kommunene I Gjøvik-regionen vil styrke det interkommunale samarbeidet etter at planene om kommunesammenslåing ble lagt bort. Ifølge OA flere nye samarbeid allerede under etablering, blant annet innen brann og redning, landbruk, voksenopplæring og IKT. Målet å finne flere områder der kommunene kan samarbeide tettere I årene fremover. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Ja, det en full time dette også.
6: Ja, det noen timer som litt kortere for deg, tenker
4: du? Nei, altså full. Altså, den ordentlig. Dette skjer så mye rart.
6: Ja, sånn sett. En fullspekket time.
4: En fullspekket time av forskjellige saker og ting.
6: Ja.
4: Vi skal til Steinberg.
6: Det skal vi. Der skal det være artig ting som foregår.
4: Ja, til helgen.
6: Litt musikk skal vi nå.
4: Ja, du har hørt om Massive.
6: Det har jeg.
4: For ikke så lenge siden så hadde de en konsert.
6: Mm-hmm.
4: Og vår reporter Sander, han var ute og pratet med dem.
6: Ja, han tok seg en prat med dem når han var der.
4: Og så skal vi ta været nå først og fremst, kanskje det nesten det viktigste.
6: Skal vi bare se ut av vinduet da, eller?
4: Ja, vi gjør det. Ser ut av vinduet.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
4: Ja, det blir mest sol nå på morgenen. Ser ut at det blir delvis skyet utover dagen og rundt 22 grader på det meste. I morgen på torsdag omtrent det samme. Det blir mest sol først på dagen og litt skyet utover ettermiddagen. Skal ta med fredag også, delvis skyet oppholdsvær.

0: Nå skal vi snakke om noe som foregår, ja, det til helgen.
1: Ja, da jeg spent.
0: 21. juni. Du har vært, regnet at du har vært oppe på Steinberg.
1: Det har jeg, flere ganger.
0: Nå er det jo, nå må man passe seg litt da, for det ikke Stenberg, men Steinberg.
1: Ja.
0: Jeg har gjort en liten endring der.
1: Ja.
0: Ja. Nå er det Steinberg-dagen til helgen.
1: Det er det.
0: Ja, hva har du fått med deg av arrangementer oppå der?
1: Jeg har fått med meg en sånn flotte konsert, ja. Og så har jeg fått med meg, ikke arrangement, men det har vært når Lions Club har tatt med noen ungdommer opp der, og de har raket og gjort det fint der oppe, og jeg, det har jeg vært og lagd saker på når jeg jobbet som journalist. Og så har jeg vært flere ganger oppe på når Ditt Levines holdt på der.
0: Ja, jeg har vært på når det var sånn friluftsliv for alle. Det er du ikke lenger nå.
1: Nei.
0: Men da var det sånn familiedag som Vestre Toten hadde da. Og så ble det sendt på NRK, tror jeg. Utdelingen av friluftslivpriser og sånn.
1: Ja.
0: Det er det jo helt slutt på. Og så har jeg vært nisse når det var jul på Stenberg.
1: Ok.
0: Ja.
1: Altså jeg har vært og gått tur der en del ganger.
0: Ja, ja, jeg har tatt med foreldrene mine på tur oppå der og gått rundt og spist en vaffel på kaféen. Og...
1: Ja, så jeg har vært innover der og tatt litt bilder når jeg skulle ha intervjuobjekter som jeg ville ha i fine omgivelser.
0: Nå skal vi få høre mer om hva som skal skje den søndagen. Jeg regner med at det blir liv og røre der oppe.
1: Ja, det er jo det er fantastisk. Det er som å reise tilbake i tid når man kommer opp der.
0: Og jeg lurer på om det var søstra mi som hadde finnet ut, liksom hadde lest litt historie om Weidemann og Steinberg, og bare hadde fått liksom, hæ? Ante ikke hvor liksom, hva de drev med oppå der, av store ting da, at de var forut for sin tid, med sånn, at de var selvforsynt, og ja, alt det de hadde med av for eksempel matvarer og alt.
1: Ja, det er mye sånn som man ikke vet om.
0: Vi skal, det var ikke akkurat, det var en liten sånn der, hva heter det?
1: Digresjon.
0: Det er en liten digresjon. Men at det er mye historie på området, det var det vi skulle frem til da.
1: Ja.
0: Og at det er mye spennende når man først begynner å grave litt i historien.
1: Altså er det spennende, men må man være, de aller fleste av oss må vel kanskje ha passert en viss alder før vi synes historie begynner å bli litt gøy igjen.
0: Jeg skjønte aldri bestefar på det der, men nå skjønner jeg det.
1: Ikke sant? Ja. Vi har passert den alderen med grei margin begge to, at vi liker historie igjen.
0: Vi skal snart få høre mer om Steinberg-dagen. Det blir både historie og opplevelser. Ganske straks så har Jan Erik mer.

0: Til helgen det igjen klart for Steinbergdagen på Amtmannsgården. Søndag 21. juni inviterer Toten historielag til en dag fylt med historie, tradisjoner og aktiviteter for hele familien I autentiske omgivelser fra 1800-tallet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har snakket med Inger Thåsen fra Toten historielag om hva publikum kan glede seg til.
1: Ja, Inger, jeg litt nysgjerrig da. Hva skal skje på Steinberg nå på søndag?
2: Da skal vi virkelig åpne anlegget, sånn at alle får... Vanligvis jo huset stengt ned på Amtmannsgården. Og nå de åpne og skal få se hvilke aktiviteter som var I de ulike husene rundt omkring på garden. Sånn at vi da får komme inn og se hvordan Weidmann-familien bodde. Han får komme inn I uthuset, bryggerhuset. Han kommer inn I rullebua, ser på baksten der, kommer ned etter de som jobber på garden med husmannsplassen og så videre.
1: Ja, betyr det egentlig at det guiding inn I huset da?
2: Ja, det folk inne I huset som får se hvordan de levde, og der sitter de også inne med ulik husflid, for det jo husflidlaget sammen med Mjøsmuseet og Toten historielag som arrangerer Steinbergdagen.
1: Det sånn som det har vært tidligere at det sitter noen borte I hjørnet og spiller kort da?
2: Ja. Det gjør de også. De spiller Boston, verdensmesterskap I Boston, det på Toten. De sitter og spiller og juger litt og sånn som hører meg. Og ellers så vil det jo være da husflidlag som både har med ulik fra kniplinger til ulik andre håndarbeide, til trearbeid som noen driver med spikking og så videre. Så det blir allsidig aktivitet både I og utenfor huset.
1: Betyr det også at det noen underholdning I forbindelse med Steinbergdagen?
2: Underholdning I seg selv det ikke, men det jo at alle kan, både unger og voksne, kan jo få varme på å gjøre aktiviteter. De kan få varme og drive med ved, og de kan få varme og se hvordan en lager vaskere ut, eller hvordan bakar kringler. Det på Øverjordet, det mye aktiviteter der også, og vaskere ut på husmannsplassen. Og så har du at det bakst I rullebua, der kan de både smake på baksten, det kan du på alle steder. Så det de kan få varme på aktiviteter som
1: Men dette med skolebygget?
2: Ja, der er det ungdomsskole for sånn etter gamle måten, så der det unger som møter den strenge læreren og kanskje en litt forvirret eldre dame. Og så det smia som de kan varme og se på. De kan varme. Unger kan prøve å kaste på stikker, gå på stylter. Så det mange slags type aktiviteter som skjer. Og det mellom... Det sånn at både unge og gamle kan varme på passe for alle.
1: Men Inger Thåsen, når det dette starter?
2: Det starter klokka 12 og varer til 4. Da det aktiviteter alle steder. Unger kan også for så vidt få lov til å se hvordan grunnloven ble jo et grunnlovsutkast ble jo laget på Steinberg. Så unger kan jo også få prøve å skrive med fjærpenn og blekk, sånn som det ble gjort I gamle dager, og se på hvordan det foregikk.
1: Men dette arrangementet her... For meg så høres det ut som det kreves ganske mange personer som må engasjere seg.
2: Veldig mange frivillige som deltar på dette, og det ikke minst alle de husflidlaga som vi viser fram, men det jo ikke bare husflid, de kan jo også gå med gutten kjenne gamle traktorer, og kanskje finne noen gamle biler stående demonstrert oppe der, så det som aktiviteter for alle.
1: Tidligere år så har vi opplevd dyr. Det der I år også?
2: Ja, det det. Så det på husmannsplassen, så samtidig som du kan smake på grøten, så kan du gå ut til halse på dyra. Og på Øverjordet så det ridning, og der får du pløye med hest og se det, og trearbeider og drive med jordslott og sånne ting.
1: Jeg tenkte på dette med å hersje.
2: Ja.
1: Får vi se det også?
2: Ja, det får vi se.
1: Vi har jo sett at den der bastua, den den helt ferdig egentlig?
2: Ja, den ferdig, og det skal være en steinbergkveld rett før steinbergdagen, også på torsdag, nå på torsdag. Og så da kan den komme og høre mer om det. Men på selve steinbergdagen så vil det være noen rundt der som forteller om da dyrking av lin, som det var en del av på Toten, og linproduksjon. Og bastua, det jo ikke en sånn vi tenker på bastu. Det jo en tørktebastu som var tørka i forhold til korn eller mat eller noe sånt noe som trengte på en gal før.
1: Andre ting vi kan oppleve, Inger?
2: Ja, det du kan jo se knivmakere og gjørtlere oppå der. Man kan få varme og kinne smør opp på setra. Så jeg kan liksom ikke nevne alt, men får sett veldig mye.
1: Helt til slutt. Hvorfor skal vi komme på Steinbergdagen nå på søndag?
2: Også Steinberg i seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så ikke huset oppe. Du får ikke se alt av den aktiviteten som inne og som skjedde da på 1800-tallet, og som grunnlaget for mye av det vi gjør i dag. Så derfor så det viktig å komme.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Steinbergdagen arrangeres på Amtmanngården søndag 21. juni, og arrangørene håper både store og små tar turen innom for en dag med historie, opplevelser og aktiviteter i historiske omgivelser. Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt seg en prat med Toten Historielag.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lena Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lena Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lena Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
6: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det optiker Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
8: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 1988. Vi er liksom stadig innom 80-tallet her.
1: Ja, og da ser du på meg sånn hver gang, så jeg skjønner at det var det året jeg var russ.
0: Ja, det var. Denne her låta, Robin Beck, First Time, det er jo egentlig en reklamelåt.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, da vet du mer enn meg.
0: Hvilket produkt, nå skal du få tippe, hvilket produkt var dette her reklame for?
1: Åh, jeg er helt blank, men jeg tenker... First time.
0: Mm-hmm. For the very first time.
1: Kan det være klokke, i og med at vi snakker om time?
0: Nei. Det er et matprodukt-ish.
1: Matprodukt?
0: Ja.
1: Cola?
0: Cola, helt riktig.
1: Er det det?
0: Coca-Cola.
1: Oi.
0: Så det var, den ble brukt på en Coca-Cola-reklame i 1988, og siden så har det blitt en på å si, vanlig låt etterpå. Er ikke det morsomt?
1: Jo, ja. Det er kult.
0: Det var fun factsen.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Statens vegvesen beskriver store skader i Lundertunnelen etter dødsulykken mandag. OA skriver at betongveggen er ødelagt på tre steder, og at tunnelen senere må stenges for omfattende reparasjoner. En mann i 30-årene mistet livet i ulykken. Den varslede stengningen av Engebekk bru i Feiring tas opp i fylkestinget i dag. Fremskrittspartipolitiker Steffen Tingvold Evensen frykter store konsekvenser for pendlere og næringsliv når fylkesvei 33 stenges i 4 uker. Nesten en tredjedel av fylkesveiene her i innlandet har dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2025. Totalt gjelder det 33,8% av veinettet. NAF advarer om at hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for ulykker og skader. Søndag arrangeres den populære Steinbergdagen på Amtmannsgården. Besøkende kan oppleve historiske omgivelser fra 1800-tallet og delta på ulike aktiviteter gjennom dagen, forteller Inger Tåsen i Toten Historielag.
2: Også Steinberg er i seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så er ikke huset oppe. Du får ikke se alt av den aktiviteten som er inne og som skjedde da på 1800-tallet, og som er grunnlaget for mye av det vi gjør i dag. Så derfor så er det viktig å komme.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ser ut at det blir mest sol nå først på dagen, delvis skyet fra i formiddag og så skyet utover ettermiddagen, 22 varmegrader. I morgen på torsdag 18. juni, ja, omtrent det samme som i dag, mest sol først på dagen og delvis skyet utover ettermiddagen, fredag delvis skyet.

0: Har du fått med deg Massiv?
1: Det har jeg.
0: Har du det?
1: Ja, små gutta fra Snertingdal.
0: Ja, små gutta fra. Men når da?
1: Det var da jeg skulle ha stand-up på Fjordgløtt på Eina.
0: Ja.
1: Da skulle de spille etter oss, spille opp til dans. Mm-hmm. Og de kom da, når vi som hadde stand-up, vi hadde pause og gikk ned igjen på backstagen. Og da hadde masse gutta kommet, og de satt der og øvde litt og ja. Sang og spilte. Så jeg sa, jøsses, nå har vi fått rider som det virkelig står til ti i stil. For nå har vi liksom fått eget band backstage.
0: Hva er det de kaller seg da? For det er jo ikke sånn, det er jo litt mer fest, det er festmusikk, er det ikke det?
1: Ja, for de startet litt mer i danseband-verden, og så har de gått litt over til både rock, og festmusikk og litt sånn, med innslag av danseband.
0: Ble ikke de kjent, var det et TV-program da? Var det noen sånne norske talenter, eller
1: ja,
0: hva var det?
1: Ja, jeg tror det var noe sånn de var med på, og fikk på en måte sitt kvarter i rampelyset der, og så tok det av. De er jo innmari flinke.
0: Ja, og vår reporter, vårt ungdomsalibi, Sander Smestuen, han har vært på en konsert som Massiv hadde for en liten stund tilbake.
1: Mm-hmm.
0: Partybandmusikk,
1: ja.
0: Sier de selv at det er da.
1: Mm-hmm. Folkelig partybandmusikk.
0: Det som er veldig dumt da, er at vi har jo ikke noe musikk med de her gutta liggende inne i vår database. Jeg tror ikke det finnes noe. Tror du det bare er sånn cover, at de er sånn coverband?
1: Ja, jeg tror ikke de produserer selv. De coverer vel, og så det er jo mer en live-greie. Det er ikke...
0: Ja, det er vel det.
1: Ja, det blir ikke den samme stemningen, tror jeg.
0: Vi skal i alle fall få høre mer om et lite øgnablikk.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det er helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som er hele og rene kan leveres i våre konteiner.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
6: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
1: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
2: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det har vært veldig, veldig bra.
3: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik I kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
2: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koset seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen til Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
3: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
1: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
4: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
3: Og litt norske talenter, kanskje?
2: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsker læreren.
3: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
2: Alt som funker på en fest og en konsert,
3: ja.
2: Kan si. Og det føler vi at trøffer vi bra på det I dag.
3: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
2: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
1: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
2: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følge oss på Facebook, Instagram og TikTok.
3: Og Snapchat.
2: Og Snapchat, der det Massive.
3: Ja, rett og slett. Det Massive.
2: Så det bare å følge oss og finne dere opp hvor vi ser, og vi
3: Menes.
2: Her.
3: Ja.
2: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
3: si. Da blir det fly.
2: Ja.
4: Vi stopper ved Kautokeino, og da kommer vi ikke lenger nå.
2: Nei.
1: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
3: Ja.
2: Tusen takk. Tusen takk for det.
0: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: underground.
1: Nå har det vel vært litt stille fra Maria Mena, eller?
0: Ja.
1: Har vi hørt noe I det siste?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke hørt så veldig mye etter hun var med på hver gang vi møtes.
1: Ja, det stemmer det.
0: Par runder siden. Hun tolka mye Trygve Skau, og det synes jeg var veldig fint.
1: You're the only one. Mm. Vi skal tilbake til 2004.
0: Det 22 år siden.
1: Nei, sprøtt. Ganske, ja, jeg vet ikke helt hvem som var den første låta med Maria Mena. Ja.
0: Og det var den der Lullaby...
1: Nei, var ikke det Tone... Nei, sing Nei. My, when I sing my lullaby.
0: Ja, den var den, ja.
1: Ja. Da har vi synget litt på radioen I dag også.
0: Ja, du I hvert fall.
1: Og her oppslagstavla.
0: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970-11-232 innen 17. juni. Kirken I Østre Toten arrangerer ottesang I Hoppkirke torsdag 18. juni fra klokken 7. Et rolig start på dagen. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena torsdag 18. juni klokka 19.
1: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det da?
3: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole. Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignett I hvert fall.
0: Ja. Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
4: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
8: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og internet.

0: på skjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

hun fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya, og det minner henne på masse greier som hun hater på. Masse greier som hun hater.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og det onsdag, klokka åtte, og du skal få litt nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Dødsulykken i Lundertunnelen mandag har ført til omfattende skader på tunnelen. Ifølge Statens vegvesen betongveggen knust på tre steder, og tunnelen må stenges igjen når reparasjonsarbeidet skal gjennomføres. En mann i 30-årene fra Troms omkom i ulykken, skriver OHA. Stengningen av Engebekk bru i Feiring blir tema i Fylkestinget i Innlandet i dag. Fylkestingsrepresentant Steffen Tingvold Evensen fra Fremskrittspartiet mener den planlagte stengningen av fylkesvei 33 vil få store konsekvenser for pendlere, næringsliv og beredskap. Han ber fylkesordføreren avklare dialogen med Akershus fylkeskommune, skriver Totens Blad. En av tre fylkesveier her i Innlandet har dårlig eller svært dårlig dekke. Det viser nye tall fra SSB. Og NAF advarer om at slitte veier kan gi økt risiko for alvorlige ulykker. Søndag det klart for Steinbergdagen på Amtmannsgården. Toten Historielag inviterer til aktiviteter og historiske opplevelser i 1800-tallsmiljø. Du kan høre mer om dette ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Politiet kontrollerte i går kveld to personer ved XXL på Gjøvik etter melding om et mulig butikktyveri. Under kontrollen fant patruljen tyvegods fra butikken, men også gjenstander som skal stamme fra et tidligere anmeldt tyveri ved en bedrift på Raufoss. Tyvegodset beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: I dag så blir det en kortere sending enn vanlig.
1: Det gjør det, eller sendingen like lang, men vi skal ikke. Det blir radio.
3: Ja, ja, ja, ja. For deg som interessert I politikk, så vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten klokka 9.
1: Mm-hmm.
3: Det et dagmøte, og det kommer til å vare hele dagen.
1: Ja, det bare å stålsette seg.
3: Ja, bare å stålsette seg. Den timen her, vi skal innom hver trafikk, lokale nyheter og den slags, og så skal vi snakke om...
1: Sommervarmen.
3: Den visst på vei, har jeg hørt noen rykter om.
1: Ja.
3: Hvis den ikke her allerede. Vi skal I alle fall snakke litt om hva vi driver med når det blir varmt
1: ja.
3: Om sommeren. Og så skal vi jo kikke litt på hva avisene skriver om. Vi skal jo scrolle litt på en liten avisrunde.
1: Mm-hmm.
3: Blant annet.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, ifølge Yr så det meldt mest sol først på dagen, skyet utover ettermiddagen og rundt 22 grader. I morgen på torsdag så blir det omtrent det samme med mest sol først på dagen, rundt 23 varmegrader. Fredag det meldt skyet, delvis skyet oppholdsvær.

Ja da, vi skal som vanlig ta en liten titt på det avisene skriver, og vi har klikket oss inn på oa.no. Etter 5 måneder med permitteringer er det nå full aktivitet igjen hos Matsus på Biri. Hele 29 ansatte som har vært permittert siden januar tilbake på jobb, og produksjonen startet opp for fullt. Bakgrunnen for permitteringene sviktende salg og store lagre etter flere snøfattige vintre i Norge og Sverige. Nå ser situasjonen lysere ut, og bedriften satser igjen på full produksjon. Så skriver NRK Innlandet om at kommunestyret i Gjøvik på nytt skal behandle planene om å utvide krematoriet på Hund. Ja, kommunedirektøren anbefaler å bygge en ny krematorieovn i et tilbygg til dagens anlegg. Planene har møtt motstand fra naboer og innvendinger fra statsforvalteren, men kommunen mener kravene til miljø og teknikk oppfylt. Behovet økende fordi stadig flere velger kremasjon, og dagens kapasitet for liten. Så skal vi innom Totens Blad til slutt i denne lille avisrunden våres. For rundt 175 elever fra Hofsvangen skole har vært på sin tradisjonelle kulturhistoriske vandring gjennom Østre Toten. Turen den går mellom Belke og Hoff kirke og handler både om lokale historie og skape fellesskap på tvers av klassetrinn. Underveis fikk elevene høre om livet på husmannsplassene og nyte de populære husmannskakene i Fålundsgutua. Den over 20 år gamle tradisjonen beskrives som et av skoleårets store høydepunkter for både elever og vertskap, skriver Totens Blad.

0: Har du hørt alle låtene til Torbjørn, eller?
1: Nei, jeg har ikke hørt alle, men denne her har jeg hørt. Den synes jeg veldig fin. Og Benedikte Narum er med.
0: Ja, Torbjørn Dyru og Benedikte Narum, tenk at vi her.
1: Jeg tenker at vi her, Alex.
0: Ja, vi. Vi skal jo være her en liten stund til. Vi begynner jo, nå begynner det å nærme seg at vi kan lukte litt ferie også.
1: Ja, det en svak eim av solkrem I det fjerne.
0: Sånn cirka to ukers tid,
1: ja.
0: Halvannen. Da vi på ferie, vi.
1: Da, jeg skal ikke på ferie med en gang. Jeg skal bare hjemme litt først.
0: Ja, nå skal ikke vi sitte her og I tilfred det noen innbrudstyver som tenker,
1: Ja, det er dumt.
0: Jeg skal være hjemme hele ferien.
1: Det så mange naboer rundt der.
0: Ja, det har jeg også. Ja. Jeg har alarm og jeg har en katt som passer på. Ja, ifølge statens veivesen så pågår veiarbeid flere steder her I distriktet, og på fylkesvei 2368 gjennom Raufoss det manuell dirigering og redusert fart til 50 km I timen. På fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård Østre Toten så et kjørefelt påvirket, og trafikken dirigeres manuelt. Også på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset trafikken regulert med manuell dirigering og korte stengninger. I tillegg det lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll. Jeg er ikke god på så mye, men jeg vet hva jeg kan,
2: og best på fest. Endelig igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og I tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Storslik Arer, Stout og Carina Dahl.

0: finner jeg etter. Der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg kan bare gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har det noen gang blitt så gærlig?
1: At jeg har danset på taket?
0: Ja.
1: Jeg har vel vært på noen takterrasser I hvert fall, hvor det har vært noen sånn type sommerfest-ish.
0: Det var ikke fra en film, dette her? Nei?
1: Nei, jeg ser bare for meg den videoen som gikk på, sikkert på MTV eller noe sånt.
0: Ja, hvordan var den? Dansa de I taket da?
1: Ja, nei, ikke I da, men på.
0: Dansa ja. I taket. Dansa på taket heter det kanskje.
1: Ja.
0: 1986 skulle vi tilbake til.
1: Det jo min glansperiode.
0: Og det betyr jo at det jo et rundt tall, det jo 40 år siden.
1: Mm-hmm.
0: Hjelp.
1: Tenk.
0: Hjelp! Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Statens veivesen beskriver store skader I Lundertunnelen etter dødsulykken mandag. OA skriver at betongveggen ødelagt på tre steder, og at tunnelen senere må stenges for omfattende reparasjoner. En mann I 30-årene mistet livet I ulykken. Den varslede stengningen av Engebekk bru I Feiring tas opp I fylkestinget I dag. Fremskrittspartipolitiker Steffen Tingvold Evensen frykter store konsekvenser for pendlere og næringsliv når fylkesvei 33 stenges I 4 uker. 33,8% av fylkesveiene her I innlandet I dårlig eller svært dårlig stand, dette ifølge nye SSB-tall. Selv om situasjonen bedre enn landsgjennomsnittet på 40%, mener NAF at dårlig veidekke bidrar til økt ulykkesrisiko. Amtmannsgården åpner dørene for Steinbergdagen søndag. Toten historielag inviterer til aktiviteter og historiske opplevelser, forteller Inger Tåsen I Toten historielag.
2: Også Steinberg I seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så ikke huset oppe, og du får ikke se alt av den aktiviteten som inne og som skjedde da på 1800-tallet.
0: Kommunestyret I Gjøvik skal denne uka behandle planene om å utvide krematoriet på Hunn. Kommunedirektøren anbefaler å bygge en ny krematorieovn I et tilbygg til dagens anlegg. Naboer har klaget på frykt for lukt, røyk og støy, men kommunen mener utbyggingen oppfyller kravene og at miljøpåvirkningen innenfor lovlige grenser. Politiet fant I går kveld tyvegods hos to personer som ble kontrollert ved XXL på Gjøvik. Gjenstandene skal stamme både fra butikken og fra et tidligere tyveri på Raufoss, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så lokal sport. Skreia tok en sterk 3-0-seier over FK Toten I 4. divisjon. Fabiano Lesiamoto skåret 2 ganger og var banens store profil, skriver OA. HamKam-talentet Mathilde Kroksjø Åstokken ser ut til å være på vei til toppserien. Ifølge Hamar Arbeiderblad den 16 år gamle kantspilleren nær en overgang til lyn. Klubbene skal ha blitt enige om en 6-siffret overgangssum, noe som I så fall blir HamKams største spillersalg på kvinnesiden. Lesja gjør seg klar til landsskytterstevne I august med 4544 påmeldte skyttere fordelt på 484 lag. I tillegg skal skytekonkurranser arrangeres også blant annet militært NM, NM I skogsløp og NM I sprint, melder NRK Innlandet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det ser ut at det blir mest sol nå først på dagen. Skyet utover ettermiddagen og rundt 22 varmegrader. Ser ut at det blir den samme værtypen I morgen med mest sol først på dagen. Og på fredag så det meldt skyet, delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: er så koselig her om morgenen, og du får I deg... Du har en kopp som det står noe med tatovering på.
1: Ja, det fra der merch da, fra Studio X Tattoo her på Raufoss.
0: Ja, for du har jo fått tatovering, det blir nesten litt sånn gratis reklame, men du har fått tatovering derifra.
1: Ja, det har jeg.
0: Det tøv på hjernen tatovering.
1: Kanskje en tøvete tatovering å ta, men jeg hadde en plass inn, så det gikk bra.
0: Men dette her en sånn overgang til konkurransen, som ja, vi snart skal ha.
1: Ja.
0: For,
1: så vinneren får en tatovering.
0: Det hadde jo vært noe. Nei, jeg tror ikke det såpass. Det
1: ikke så mange som ville ha...
0: Nei. Nei. En Radio Toten, en Totenradion tatovering.
1: Ja.
0: Nei, nei. Men følg med, snart skal du få høre hva du må gjøre for å ja, være med.
1: Og hva du kan vinne.
0: Ja.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Her er oppslagstavla.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni. Kirken I Østre Toten arrangerer ottesang I Hopp kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. Et rolig start på dagen. Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni I Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tysker ned til Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen. Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
4: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan...

0: S. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, da skal vi si takk for i dag, holdt jeg på å si. Morgensendinga ferdig.
2: Morgenkvisten herved straks avsluttet.
1: Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten, starter nå klokka 9.
2: Ja.
1: Og vi skal da sette over til vår tekniker Ole Ivar Vangen ganske straks. Vi tilbake i morgen, da det også kort sending, da det bare 2,5 timer.
2: Ja, men vi kjører en liten morgenkvisten først.
1: Ja, vi starter dagen, og så får vi se hvordan det blir utover.
2: Varmer opp for politikerne.
1: Varmer opp for politikerne, som antageligvis hører på radioen mens de på vei i bilen til møtet.
2: Det vil jeg
1: tro. Ja. Men da ikke noe midt på dagen med Kristin eller den slags, for nå blir det politikk nesten hele dagen.
2: Ja.
1: Så hold deg fast.
2: Ikke noe snikksnakk, her blir det politikk.

0: Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøte fra Østre Toten i dag. Og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
1: Tusen takk for det, og hjertelig velkommen til kommunestyremøtet på Bygdestua at. Veldig trevlig å se deg på en fin sommerdag, og gratulerer med seier i veldig, veldig tidlig i dag. Det var noen av oss som satt opp. Jeg håper det var veldig mange av oss som gjorde det, men jeg håper at ingen sovner i dag på grunn av det. Så det blir spennende fremover med Norge og fotball i VM. Vi har en kanskje en lang dag foran oss her på Vangen. Ganske mange saker. Noen av dem kommer til å ta lang tid, tror jeg, for det viktige saker. Så ja, det bare å komme i gang, tenker jeg. Men aller først så har vi fått et veldig hyggelig besøk fra Villan i Lena, som skal underholde oss litt grann i starten. Så det ser vi veldig, veldig frem til. Så vær så god.
2: Ja.

0: Tenkte jeg skal si noen ord først. Som Mats sa her i stad, er at vi kommer fra Viland. Det er et brukerstyrt senter som ligger nede på Lena. Det er innen rus og psykiatri. Der har vi masse flotte aktiviteter. Band og kor er jo bare litt av det. Vi strikker og vi syr og vi hekler og vi baker. Vi lager mat, vi drar på turer. Ja. Alt folk har lyst til å gjøre, det gjør vi egentlig.
1: Ja.
0: Veldig, og vi som, mange av oss som er her, vi er veldig involvert i det. Alt som skjer på villaen. Så det er et fantastisk sted for alle oss. Personlig så kan jeg si at det redder livet mitt, det stedet. Så viktig er den plassen. Og da nevnte jo Mats Recovery i stad på Hamar i fjor. I år skal vi ha det på Skreia, på Kulturhuset. Så da er dere hjertelig velkommen dit, alle sammen, 1. oktober. Da skal dere få en opplevelse deres aldri kommer til å glemme. Og det er villaen som skal stå for hele opplegget. Så vi får mye å gjøre. Så hjertelig velkommen alle sammen.
2: Ja. Da skal vi synge en siste sang. Hvis du står med meg, Kirsten Helgen.
0: Ja.
2: Jeg håper at noen drar kjensel på det her, og det er lov å være med og synge.
0: Yes.
2: Jeg skal
0: ha med kamerier. Ja, det
2: skal du. Den høres sånn her ut. Ok. 1, 2, 3.

0: One love, one heart. Let's get together and feel alright.
1: Så bra. Det var en fin start på dagen, altså. Da skjønner jeg at jeg har det bra nede på villaen der. Der ser jeg jo for så vidt fra kontoret mitt hver eneste dag at, at de koser deg nede på der. Og så Bob Marley på slutten, og det var jo veldig kult. Det var nesten som skulle ha trasta fletter under lua di, så det hadde vært helt innenfor.
2: Vi snakket om rastafletter og joint, men vi fant ikke hva sagt det.
1: Joint går dårlig. Det går dårlig i kommunen, så... Super, tusen hjertelig takk for at de kom. Nå får de litt av kaffen, tenker jeg, for jeg hørte at de bare drar kaffe, men da får de litt av kaffen og, som de kan kjøpe deg for deg som inne i denne konflikten. Tusen hjertelig takk for at de kom. I en ny applaus til Villan, og vi gleder oss til den første utgåpet på Freya. Det var en bra start på dagen. Tusen hjertelig takk til Villan. Vi får starte møtet. Vi begynner med et opprop. Sigurd Yste, Venstre. Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Nils Brodal, Arbeiderpartiet. Velkommen til Barsøtta kommunestyret. Anne Lundhagebakken, Arbeiderpartiet. Lise Pedersen, Arbeiderpartiet. Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet. Birgit Finstad, uavhengig. Tom Erik Sanden Stende, Arbeiderpartiet. Hans Holte, Høyre. Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Roger Ødegård, Fremskrittspartiet. Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet. Silje Lien, Fremskrittspartiet. Per Sigurd Larsen, Pensionistpartiet. Adeline Skjoldal, Høyre. Venke Vangen, Senterpartiet. Magnus Aas, Senterpartiet. Marte Lundhjelingen, Senterpartiet. Ole Harald Fjellstad, Senterpartiet. Torkil Holje, Senterpartiet. Bjørn Bollum, Arbeiderpartiet. Ingunn Martinsen, Arbeiderpartiet. Lars Bjerke, Arbeiderpartiet. Tine Kjernø, Høyre. Dagfinn Evensen, Rødt. Han ser ikke han da. Ågot Marie Larsen, hun er erstatter. Der det Jon Grønvold Skoglund, Arbeiderpartiet. Karin Jansen, SV. Bror Helgestad er her. Hun er fra Senterpartiet. Lars Bråstad, Høyre.
3: Ja.
1: Da kommunestyret 28 stykker fremmøtte og vedtaksføre. Da kan vi begynne på sakslista, og den som følger. Kan vi godkjenne innkallinga? Det ser jeg ingen som ønsker ordet til, så da godkjenner vi innkallinga. Og så har vi sakslista. Der har jeg et forslag om å flytte sak nummer 72, da, som kommer etter sak nummer 69. Ellers så har jeg tenkt å følge sakslista sånn som den står. Er det noen som har noen kommentarer til det? Det ser jeg etter, så da sakslista godkjent med de små endringene. Protokollen fra forrige møte, noen som ønsker ordet til protokollen? Nei, da protokollen også godkjent. Vi har et par orienteringssaker, og den første av dem om kommunens utgifter til private barnehager, og der det barnehagesjef Toril Valby van Dijk og kontrolleren, som Nils Brattberg, som innleder i den saken. Du slekt med han midtstopperen på Nederland, Toril?
4: Ja, det er sønnen min.
1: Jeg tenkte meg da, det er litt sveiplike.

0: Ja, vi er bedt om å komme og forklare litt om tilskuddsordninger til private barnehager. Og da er jo ikke akkurat det noe vi finner på selv. Vi forholder oss til lover og regelverk, og da skal vi dra deg litt igjennom det. Da er det først og fremst barnehageloven, som hjemler at det skal være krav til likebehandling og uavhengighet i paragraf 11. At vi skal likebehandle kommunale og private barnehager. Og så er det i paragraf 19 i barnehageloven, så er det at det skal være kommunalt tilskudd til alle godkjente private barnehager. Og det betyr at kommunen skal gi tilskudd til godkjente private barnehager. Vi har 6 stykker her i kommunen som de kjenner til. Og kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd likeverdig med kommunale barnehager. Og så står det at departementet kan gi forskrift om hva som er likeverdig behandling, og det har de da gjort, så den skal vi også se litt på nå. Det er den herre som jeg skal ta utgangspunkt i etter hvert. Så forholder vi oss også til en veileder som KS og PBL har lagd i sammen, som forklarer litt nærmere hvordan tilskuddet skal beregnes. Og så har vi en beregningsmodell, et regneark, som Nils skal forklare deg litt mer etter hvert. Og det er også et samarbeid mellom KS og PBL. Og dette her gjelder hele landet, dette er ikke bare Østre Toten som bruker dette. Alle som har private barnehager, etter alle kommuner som har det. Og da går jeg inn på den tilskuddsforskriften som jeg viste deg først. Og det er at paragraf 1 der er at det skal være et vedtak om kommunalt tilskudd. Og vi skal fatte vedtak minst en gang i året, og i samsvar med forskriften. Og så går jeg litt på dette her, paragraf 3. Jeg hopper over de paragrafer som egentlig ikke har noe med, som ikke har noe med beregninger å gjøre. Paragraf 3, det er driftstilskudd til ordinære barnehager, altså ordinære private barnehager. Kommunen skal gi driftstilskudd til private og ordinære barnehager per heltidsplass. Da skal de få se etterpå at vi beregner det som heltidsplasser, det vil si at det er de som går. Noen få barn i kommunen går jo på 80% eller 60% plasser. Vi beregner noen til heltidsplass, og derfor får vi litt sånn halve unger, men vi har bare hele unger i kommunen, men i beregningen så blir det litt rare tal. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittet ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Og fra det så skal det trekkes administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra 2 år før tilskuddet. Altså tilskuddet som vi betaler nå i 2026, det baserer seg på 2024-tall. Bortsett fra unga, de telles i nåtid. Det er ikke de unga som gikk for 2 år siden som de får tilskudd for. De får for de som faktisk går i barnehagen nå. Vi skal komme nærmere tilbake til dette, Nils.
1: Ja.
0: Barnehageområdets utgifter skal ligge til grunn i beregningen. Og der er det minus utgifter til spesialpedagogisk hjelp som tildeles enkeltbarn, uansett hvilken barnehage de går i. Også i beregningsgrunnlaget skal også eiendom sine utgifter på barnehagebygg inn. Så skal det være et pensjonspåslag på driftstilskuddet. Det pensjonspåslaget har vært litt forskjellig de siste årene, som vi også skal vise deg senere, men per i dag så er det på 10% av lønnsutgiften i de kommunale barnehagene. Og da fratrukket pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter, fordi pensjonsutgiften er i egen post. Så er det også et administrasjonspåslag på driftstilskuddet. Det er fast på 4,3% som skal ganges opp i forhold til grundlaget som vi beregner. Ja.
1: Mm. Og der dekker jo kostnadene for økonomiavdeling og HR og alle sånne administrative ting da. Det skal de 4,3% være et uttrykk for da.
0: Ja. Mm. Så har vi et kapitaltilskudd til de private barnehagene. Og kapitaltilskuddet også fastsatt I en sats per heltidsplass fra staten. Og i 2026 så ligger den på 13.200, men denne summen endrer seg. Den har stort sett gått opp de siste årene, men akkurat I år har den gått 100 kroner ned per barn. Vi skal fatte vedtak om sats innen 31. oktober I året før tilskuddsåret. Altså vi skal fatte vedtak 31. oktober I år for tilskudd neste år. Og disse vedtakene å beregne som enkeltvedtak etter forvaltningslovens paragraf 2. Og så skal summen og indeksreguleres, sånn at det blir oppdatert I forhold til forventet pris- og kostnadsvekst, altså den kommunale deflatoren. Og den endres jo også fra år til år selvfølgelig, litt etter pris- og lønnsveksten. Og den fastsettes I revidert nasjonalbudsjett, så den tar vi derifra. For å få telt unger da, og vite hvor mange unger som I den enkelte barnehage, så skal det rapporteres på det innen 15. desember. Og kommunen kan også lage lokale retningslinjer for å telle flere ganger. Noen teller for eksempel hver måned. Vi teller to ganger I året. Vi har den 15. desember som gjelder hele landet, og som vi rapporterer I noe som heter BASI hos utdanningsdirektoratet. Og her teller vi både unger både I kommunale og private barnehager. Og der blir da grunnlaget for tilskuddet for perioden januar til juli. Så har vi en lokal retningslinje om at vi teller også den 15. august. Den ble godkjent I kommunestyret I 2022, som dere sier. Og den gjelder tilskuddperioden august-desember. Derfor at vi valgte å gå over på to tellinger for å være mer korrekt I forhold til hvor mange unger som går I de private barnehagene. For vi har jo nye barn fra 1. august hvert år. Og noen unger så kunne vi da, hvis vi ikke telte på nytt, da, betale for unger som ikke gikk I barnehagen. I de private barnehagene. Og noen unger så kunne de private barnehagene tape på at de hadde flere unger. En året før. Som jeg sa, så kan, det jo dette her etter forvaltningsloven, det vedtaket, og dermed så det jo klagerett til statsforvalter. Og vi har hatt klager hos statsforvalter. De to siste årene har vi hatt fra FUS-systemet, ikke Lena FUS-barnehage, men systemet bak FUS. De mente at utgifter til internett, bredbånd og Microsoft-lisenser skulle være I beregningsgrunnlaget, mens vi mente at det skulle være I administrasjonspåslaget. Og når vi mener noe sånn veldig sterkt og sender det som klage, så har vi forhørt oss med KS og fått støtte derifra. Den har de tatt både I 25 og 26. Også I 26 så var det også føring av oppdatering av bygg som ordinære utgifter eller investering. Om det skulle føres som ordinære utgifter eller investering. En del sånne store utbedringer på bygg. Vi mente at dette her skulle være I administrasjonspåslaget. Og fikk da medhold på statsforvalter. Når det gjelder paragraf 15 her, refusjon for barn fra andre kommuner, så skal kommuner som har private barnehager med barn som folkeregistrert I en annen kommune, ha rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet folkeregistrert. Og dette gjelder kun private barnehager, ikke kommunale barnehager. Så det gir oss jo både inntekter og utgifter. De har hørt, jeg har sagt før at vi har hatt store utgifter i Nordlia, det har vi ikke nå lenger. Vi lekker ikke så mye til Gjøvik i Nordlia. Og akkurat nå, i forrige uke, så sendte jeg faktisk ut regninger på 1,4 millioner til nabokommuner. Vi har også unger som går i barnehage rundt Gardermoen. Fordi vi kanskje har folk ytterst i Totenvika som jobber på Gardermoen, eller vi har det, men kanskje vi har det. Og som det da lettere å ha unga sine i barnehager i Nannes da. Beskrives av beregningsmodell, at det ikke som, jeg, som du skjønner best, Nils.
1: Eller som vi prøver å forstå sammen, så... Nå er det sånn at det er et nytt regelverk på gang, så når vi nå skal beregne tilskudd for 27, så gjelder ikke, eller da er det andre regneark og litt andre regler som er kommet, så vi har, det vi beskriver nå er jo historikk da, det som har vært. Men i hvert fall, men det er jo noe som videreføres, for eksempel det med at regnskap for, når vi da beregner tilskuddet for 2026, så er det da regnskapet for 2024 som er grunnlaget, som det står her. Og så er det antall barn i 2024, altså et snitt av årsmeldingene ved starten av året og slutten av året, da sa jeg vel litt noe galt, tror jeg, som de kostnadene skal deles på. Fordi det er jo en satspris per stort barn, og det er en satspris per lite barn. Og, altså barn opp til 3 år, de minste unga, de vektes med 1,8. Så det er jo generelt en større ressursbruk på større barn da. Nei, på små barn, unnskyld. Og så har vi en betydelig jobb med å korrigere regnskapet. Vi må sømfare regnskapet. Det sånn rutinemessig, fordi det er for eksempel vi har lokaler som er delt mellom både skole og barnehage, så da bruker vi tid og krefter på det. Og så er det sånn at foreldrebetaling, det skal trekkes fra, det, og foreldrebetaling, så det er altså kostnader minus foreldrebetaling, og foreldrebetalingen har jo stadig blitt redusert med året, så det er også en grunn til at satsene har blitt økt da, og utover vanlig prisvekst. Foreldrebetaling er jo betydelig redusert de siste årene. Ja, og så må vi justere med prisvekst i kommunal sektor, altså den her deflatoren da, som er en kombinasjon av lønns- og prisvekst. Sånn at vi justerer da regnskapstallene for eksempel 24 opp til 26 nivå da.
0: Og i det beregningsarket sånn, så legg tar seg, det er et grunnlag der.
1: Ja.
0: Jeg har tatt med 2 bilder ifra, som Agenda Kaupang har lagt frem i forbindelse med barnehage- og skolestruktursaken, som skal opp senere i dag. Der det viser hva vi bruttoutgifter har per time i kommunale barnehager. Der er det brøtinnhet per time. Og da ser dere jo at vi ligger helt likt med Vestre Toten i 2025. Og vi har gått ned fra 2024, eller 2023, som er det første tallet der. Og tilskuddet per oppholdstime. Der ligger vi på 72 nå. Det har gått litt opp, som dere ser. Men under Vestre Toten er like å sammenligne med Vestre Toten. Kanskje fordi jeg bor der. Og så skal vi gå litt på satsa per barn de siste 5 årene. Og da, som Nils sa i sted, så deler vi jo på små og store unger. De små er 0-2, og de store er 3-6. Og som de ser i 2021, så var det da 13% i pensjonssats på tallet. I 2022 så fikk vi en ny pensjonssats etter vi hadde budsjettert med tilskuddet, og etter vi hadde beregnet det, så vi måtte faktisk beregne det på nytt. For da fikk vi en deling på 10% på de ideelle barnehager, som det heter, og 12% på, nei, 10% gikk på FUS på kjedebarnehager, og 12% på de ideelle barnehager. I 2023 så gikk det ytterligere ned på de ideelle til 11, og i 2024, så fra 2024 så har vi hatt 10%. Og så det en helt ny pensjonsordning, beregning fra neste år, men den ser vi ikke inn på i dag, det kan vi gjøre senere. Men da jeg ser de tallene, en økning fra 225.000 for eksempel fra 2021 små til 292 i 2025. Og så skal vi forklare litt at det har vært grunner for hvorfor det har vært dyrere. Vi har beregnet antall heltidsplasser I private barnehager. Det her, de ser for eksempel 117,8. Altså, det for det vi beregner om de som går på reduserte plasser. Og som de ser her fra 2024 til 2025, så det jo 10 småbarn mer I private barnehager enn I 2024. Så det betyr jo en betydelig høyere utgift for kommunen. Brukerbetalingen, som Nils sa, den har gått ned. Den har gått ned noen ganger veldig brått, og noen ganger så vi har visst det I god tid. Mm. Den lå jo, og dette per barn per år, som lå på 35.500 I 2021, og på 22.000 I 2025, og I år nede på 13.200 per barn. Mm. Og her må kommunen betale mellomlegget mellom det det var før og nå I forhold til så ikke de private barnehager skal tape på det. Og kommunen får jo også overført I ramma det vi har tapt på at foreldrebetalingen går ned. Ja, skal du få prate litt av?
1: Jo, takk. Det her grunnlaget. Det en tallrekke som viser utviklingen I hva som kostnadsgrunnlaget for satsberegningen. Den inkluderer jo også de forskjellige sjablongsatsene på pensjon, så det ikke ren utvikling I våre regnskapstall. Men det viser I hvert fall en trend over tid. Da. Det jo, det stiger over tid, kan man si om det.
0: Mm. Og det samme med bygg.
1: Ja, og så det litt tilfeldige variasjoner på barnehagelokaler, fordi kapitalkostnader til Kolbu barnehage også inkludert, og den kan hoppe litt opp og ned fra et år til annet. Så vidt jeg kan huske, så forklarer det mye av variasjon fra 24 til 25. Da. Men for øvrig så de kronene der jo til drifting av barnehagelokaler, da. Altså vaktmesterkostnader, renovasjon, brøyting, ja, andre ting rundt det lokale, rett og slett.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så litt budsjett, regnskap og avvik med begrunnelse. Da. Og da begynner jeg nederst denne gangen. Nei. 2021 så var det 0, fordi jeg skal vise deg på neste foil, at det vanskelig å beregne dette inn I budsjett helt eksakt. Men I 2021 så bommet vi, og dette gjelder bare tilskudd av private barnehager, på 0,8, så hadde vi 0,1, så gikk vi faktisk litt I overskudd et år. Men så kom vel den store endringen I 2025, der vi hadde bommet med 6,6 millioner. Og det har rett og slett med at supplerende opptak for eksempel kost sånn cirka 1,2 millioner til de private. Økningen I antall barn, som jeg visste ikke, at det var 10 flere småbarn, den gir en økning på 3,3 millioner. Brukerbetalingen gikk ned. Den gikk ned med 6.000 per år, per barn, og så hadde vi 320 barn. Så da blir det 1,9 millioner. Og så fikk vi midler til å toppe bemanning for både kommunale og private, så det ble jo utgiftsført der på 250 000. Litt om hvorfor tilskuddet vanskelig å budsjettere, da. Hvorfor bomma vi så på 2025? Barnehagens budsjett skal jo være ferdig sånn i slutten til september, fordi kommunedirektøren legger jo fram dette i oktober. Og tilskuddet per barn, det jo ikke ferdig beregnet før i utgangen av oktober. Exakt antall barn vet vi jo heller ikke før den 15. inntolte. Og der, da behandler vi og betaler ut innen den 31. januar. Det at vi har overkapasitet på barnehageplasser hatt de siste årene, gjør også at vi ikke vet exakt hvor mange barn som kommer til å gå i den enkelte private barnehage, eller den kommunale for den del, før etter tellingen i desember. Så når vi budsjetter, så bruker vi tall fra august året før, ikke sant? Men så er det de desembertallene som vi skal bruke når vi utbetaler. Deflatoren har variert og blir jo fastlagt i revidert nasjonalbudsjett i desember. Brukerbetalingen har, som jeg har sagt før, gått ned på forholdsvis kort varsel. Kapitalsatsen kommer i slutten til oktober. Og supplerende opptak har vært i desember og januar. Så det veldig mange faktorer som ikke er kjent når vi legger budsjettet i september og oktober. Som vi må gjette en del på.
1: Begynner å bli brukbare på gjetting, men...
0: Ja. Litt om godkjente enheter i private barnehager. Lena Fuss, de har 120 enheter og har hatt noe ledighet tidligere år, og har så vidt jeg vet noe ledighet per de fra høsten. Men akkurat dette barnehageåret vi inne i nå, så det ikke noe ledig der. Steinebarnehagen full og har hatt ventelister. Bonnerudbakken full med ventelister. Eventyråsen, de har godkjent for 110 enheter, men de ønsker selv å bruke 100, for det passer bedre i forhold til byggedoms. Og her har det vært litt varierende antall i forhold til overkapasitet de siste årene. Dette i barnehageåret så er de så, eller tett opp under 100 plasser, og så er det per nå litt ledighet fra høsten. Bjørnskål og Fredsvoll barnehager er også fulle med ventelister. I forhold til når vi skulle budsjettere for 2026, så vi at vi måtte øke det tilskuddet som vi før eller som vi hadde for 2025 da, med 10 eller hver 10 millioner.
1: Ja.
0: Og dette gikk jo på at det var at vi så at det var en økning i antall barn i de private barnehagene. Det var en økning med 6,5 lite barn og 4,4 store i forhold til den tellingen vi hadde i desember. Som sagt tidligere så gikk jo foreldrebetalingen ned fra 22 000 til 13 200. Deflatoren ble oppjustert med 7,64%, og så ble det jo politisk vedtatt at vi ikke skulle ha supplerende opptak. Så som de ser ned der, per første tertial så hadde barnehagesektoren et mindre forbruk på 0,5 millioner. Og så var det første tertial, og så får vi håpe det går bra fremover også. Men sånn oppsummert da, på økning i tilskudd, så er det jo dette med økt antall barn i private barnehager nå i 2025. Spesielt de små, som må koste mest. Det den reduserte brukerbetalingen, eller foreldrebetalingen. Og så det de supplerende opptakene som vi hadde i 24 og 25, som vi selvsagt fikk større utgifter til private. Så tenkte jeg til slutt å si noe rundt samarbeid med de private barnehagene. Vi har et veldig godt samarbeid mellom kommunale og private barnehager og med barnehagekontoret. Spesielt pedagogisk og faglig jobber vi sammen. Vi jobber med de samme satsningsområdene. Og vi har møter sammen. Så å si månedlige møter. Vi er veldig opptatt av at de private barnehager skal behandles riktig. De skal ha det de skal ha. Og vi gjør det i tråd med lovverket. Tilskuddsberegningen gjør vi transparent. Vi har møter før vi legger fram vedtaket, der vi går gjennom hvordan vi har beregnet det. Og de tar til med seg og sender til sine interesseorganisasjoner. Og eier da, FUS er jo eier, og PBL interesseorganisasjon. Og der sitter eksperter og beregner. Og sier om, ja, men dette ser greit ut, eller her har det, vi mener at her skal dette og dette på. Så tar vi en vurdering av og sier, ja, det vi enige. Her må det være en feil. Eller vi går til statsforvaltere som jeg viste i stad, enkelte ganger. Og som Nils var inne på, så kommer det, alt dette er historie, det kommer en ny tilskuddsberegning nå fra 2027. Der er det pålegg om lokal forskrift. Vi må ha to, for vi må ha dette med to tellinger. Vi jobber med det nå, har jobbet med det samme med KS og region i hele år egentlig. Og det kommer til politisk behandling i tjenesteutvalget i august, og så legger vi det ut på høring, og da får alle politiske partier den til høring.
2: Tusen takk for en bra orientering. Nå er vi klokere rundt det med hva det koster kommunen å ha private barnehager. Vi vet jo hva de bidrager med. Ole Magnus, vil du ha ordet nå med det samme?
3: Ordfører, vel takk for at vi fikk holde denne orientering for kommunestyret. Det har jo vært en del endringer, og vi har jo, kostnadene har også endret seg. Vi har fått mer tilskudd fra staten i rammetilskudd, og så har vi fått økte kostnader. Dette er selvfølgelig fulgt opp da gjennom året med rapportering, men det har jo som sagt vært store endringer. Og da er det veldig greit at kommunestyret er godt orientert om det. I tillegg så er det sånn at de private barnehagene, de har sterke interesseorganisasjoner og eiere, og de taler jo deres interesser. Og det er helt legitimt. Vi har også hatt, det er jo flere rettssaker og andre ting som går på dette med tilskuddet fra kommunene. Men det jeg vil undersøke, var egentlig det Toril, barnehagesjefen vår, sa, det er at jeg oppfatter det sånn at lokalt har vi et godt samarbeid med barnehagene, de private barnehagene, og at kommunestyret har vært opptatt av at det både skal være private og offentlige barnehager, og det følger vi opp. Sånn at de diskusjonene og det som har vært i medieomtale om dette med uenighet for økonomi, jeg oppfatter at det er en problemstilling, og vi følger opp det i henhold til lovverket, og så er det det med samarbeidet, og at vi får til et godt samarbeid med de private som jeg mener at vi har. Takk.
2: Takk for det. Er det noen spørsmål da til den orienteringen der? Jeg ser at det er.

ordfører, kommunestyret. Da skal jeg orientere om status I bosettingsarbeidet vi har I kommunen her. Vi har bosatt 15 stykker til nå, etter et vedtak fra kommunestyret på 30. Det hovedsak ukrainere som blir bosatt. Vi prøver å bosette dem så godt vi kan, langs med ringruta, slik at det skal bli greit for dem å komme seg til skole og arbeid. Og ikke minst nå når vi skal ha et nytt senter. Vi har bedt IMDi om å bosette flere før sommeren, gjennom en bosettingsplan og direkte kontakt med IMDi. Men det litt tørke. Det få som blir meldt til kommunene, og de som sitter på mottak nå stort sett enslige mindreårige eller personer med store helseutfordringer. De bosatte flyktningene får tilbud om et introduksjonsprogram, de mellom 18 og 55. Deres utdanningsbakgrunn avgjør hvor lenge de skal være I et introduksjonsprogram. Har de grunnskole, har de videregående. Alle over 55 har foreløpig ikke rett til å være med I et introduksjonsprogram. Innholdet I et introduksjonsprogram består av en del obligatoriske temaer. Livsmestring, det å ta vare på sitt eget liv, og da gjerne I samarbeid med andre tjenester I kommunen. De skal gjennom en karriereveiledning ved hjelp av karriereinnlandet. Har de barn under 18 år, så det obligatorisk å være med I et foreldrekurs. Dette har vi hatt I samarbeid med helsestasjonen. Programmet deres skal også inneholde det vi kaller for arbeidsretting. Det kommer jeg litt tilbake til. Det skal også ha opplæring, enten I norsk eller FOV, altså forberedende opplæring for voksne, det som tidligere var grunnskole for voksne. Og de som rett til det skal også ha samfunnskunnskap. Programmet deres skal utgjøre 30 klokketimer I uka. Vårt hovedmål for å få deltakere, det å få deltakere over I arbeid eller utdanning. Derfor så satser vi på læringssenteret på arbeidsretting. Arbeidsretting skal være på minimum 15 timer I uka. Arbeidsretting, hva nå det? Det å forberede til arbeidslivet, gjennom å ha kjennskap til norsk arbeidsliv, skrive CV, søke på jobber, trene på intervju, være ute I bedrift I praksis. Vi tilbyr også da å følge opp I praksisfeltet. Vi legger stor vekt på det, og det de gjør ute på praksis, det skal vi også øve på inne på læringssenteret. Slik at den norskopplæringen går litt hånd I hånd med det som skjer ute I praksisfeltet, det vi kaller for arbeidsnorsk. Så det alltid noen som trenger litt sterkere oppfølging, som strever litt mer enn andre, og da har vi prioritert å gi de det vi kaller for forsterket arbeidsretting. Det en liten gruppe, og de får språkstøtte ute I praksisen. Dette har arbeidsgivere vært veldig glad for. Får vi noen resultater da, på den jobben vi gjør? Da har jeg to forskjellige resultater. Det ett som fra november I 2025. Og her ser dere at Østre Toten gjør det veldig bra. Sammenlignet med

0: Gjøvik og Vestre Toten. Du vil ha større bilde?
1: Det var veldig knølt her for deg.
0: Det var så liten plass på det.
1: Jeg ser det. Å, kjære min tid.
0: Sikkerhet, altså. Ikke slipp Ingebjørg inn der. Blir det bedre? Takk.
1: Ja, for da kan vi bare tykke det.
0: Takk. Som dere ser så lå vi da på 63% som var ferdig med introprogrammet og gikk direkte over i arbeid. Gjøvik lå på 43% og Vestre på 47% og på landsbasis var det enda lavere. Så vi hadde gode resultater. Resultatet så langt i 2026 så har vi avsluttet 10 personer i introprogrammet innen 30. mai. 6 av disse har gått over i jobb, og 1 person har søkt videregående til høsten. Det som ikke kommer frem her, det er jo de som har sluttet i introprogrammet litt tidligere, men som allikevel får jobb når de har gått en liten stund. Det er mange som kommer innom oss, og forteller at nå har de fått jobb, og da kommer det som regel en kake på bordet. Så vi er heldige. Men det betyr jo at vi har betydd noe for de også, da. Så tenkte jeg skulle si litt om dette her med hvorfor har vi så gode resultater, da? Først og fremst så har jeg lyst til å framheve de ansatte på læringssenteret. De er endringsvillige. De er ja-mennesker, og de har en høy kompetanse. Med en gjeng som heier på hverandre. De ansatte hos oss, og den jobben vi gjør, blir også lagt merke til på nasjonalt nivå. Vi blir bedt om å bidra med å lage opplæringskurs for alle i Norge som jobber innenfor dette feltet. Og det er jo veldig bra da. Videre så er jo de ansatte en veldig stabil gjeng. De trives med hverandre, og oppgavene de har eller de får, de er veldig stolte over arbeidsplassen sin. Og jeg som leder er stolt over denne gjengen. Videre så tenker jeg en del av de gode resultatene er at vi legger stor vekt på en match mellom deltakeren, den utdanningen de har, og hvilke ønsker de har for jobb. Videre så har vi en veldig tett oppfølging av deltakere, enten om det er på skolen eller om det er ute i praksis. Vi øver og øver og øver på det å få jobb. Og vi har omprioritert ressurser internt hos oss til å ha akkurat fokus på dette med arbeidsretting og arbeidsnorsk. Og det har nok ført også til resultater. Videre så har vi jo en del samarbeid med NAV for å utarbeide individuelle planer for den enkelte. Og ikke minst så har jeg lyst til å berømme Østre Toten kommune. Med at de er villige til å leie ut private boliger. De tar imot de på i praksis. Og de er villige til å satse på de i arbeidslivet. Ellers så tilbyr også kommunen tjeneste på en god måte. Og alt dette er med på å føre til en integrering av flyktningene våre. Og ikke minst en verdiskapning. Flyktningene trives i Østre Toten kommune. De flytter ikke. Så dette er altså en god kommune å bo i. Gjøvik og Toten kompetansesenter, som ble vedtatt for akkurat nøyaktig 2 år siden, skal opp og stå 1. august nå. Den tjenesten den vil bestå av to tjenester, integreringstjenesten og opplæring. Integreringstjenesten vil da bli delt inn i 2 team, en som har med bosetning og veiledning å gjøre, og de som skal veilede i forhold til programmet til den enkelte. Opplæring deles inn i 3 team, ITO, altså individuelt tilrettelagt opplæring, FOV, grunnskole, forberedende opplæring for voksne, og norsk. Ledelsen ved det senteret består av en senterleder, leder for integreringstjenesten, rektor og 2 avdelingsledere. Jeg selv skal ha en avdelingslederrolle med ansvar for grunnskole, FOV. Status i forhold til virksomhetsoverdragelse. Ansatte har fått muligheten til å benytte seg av reservasjonsretten. Det er det ingen som har gjort. Alle blir med over, unntatt en som har søkt en stilling i Østre Toten kommune. Ingen går ned i lønn. Det er spente kollegaer, men alle er positive og ser frem til den sammenslåingen. Vi skal mellomlande på Gjøvik. Det skal vertskommune er jo Vestre Toten, og vi skal til Raufoss. Men vi mellomlander på Gjøvik i påvente av nytt bygg på Raufoss. Veien videre. Vi må få på plass noen samarbeidsavtaler som ikke er helt på plass enda, og noen samarbeidsrutiner. Få på plass en del praktiske ting, timeplaner, er så å si ferdig, heldigvis, og få på plass noen rutinebeskrivelser. Det var det jeg hadde, og jeg har lyst også å benytte anledningen da, til å takke Østre Toten kommune som arbeidsgiver og som samarbeidspartner. Det er litt vemodig, kjente jeg akkurat nå. Og så har jeg lyst til å si tusen takk for oss.
2: Veldig bra. Tusen takk for fin orientering. Spørsmål til Ingebjørg? Anne Hellstrøm, vær så god.

0: Ordfører, jeg lurte på om de som ferdig med introduksjonsprogrammet eller utdanningen, det noe tall på noe stillingsprosent? For det, hvis de har en time i uka, så de på en måte ute av arbeidsledighetskøen. Så jeg bare lurte på om det var noe tall på det. Takk.
1: Nei, det har jeg ikke tall på. Men om det for du tenker om det så så stor prosentstilling?
0: Ja.
1: Ja. Nei, det har jeg ikke spesielt gode tal på. Men
2: kanskje kommunalsjefen kan supplere?
3: Ordfører, tallene når det gjelder sysselsettingsstatistikk, både på innbyggere og flyktninger som vi har bosatt i Østre Toten og andre kommuner, finner dere på nettsiden til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Der har de egen statistikkside som viser sysselsetting i et år etter avsluttet introduksjonsprogram. Og det også de tallene som vi forholder oss til. Og så har vi i tillegg i årsrapporten lagt ved informasjon under læringssenteret om hvilke resultater man oppnår ved endt introduksjonsprogram.
2: Noen flere som har spørsmål? Ser jeg ikke alt der. Det hyggelig at du takker for samarbeidet. Jeg synes Østre Toten har vært en god arbeidsgiver, men vi kommer til å følge med på hva som skjer når det kommer over et annet samarbeid. Og vi vil følge med på vertskommunesamarbeidet, selv om det Østre Toten som vertskommune. Så jeg håper vi kan invitere deg hit ved en senere anledning. Så hjertelig takk skal du ha nå. Fint. Da kan vi gå videre på sakskartet, men i sak 69 så det en cirka en times innledning til den saken, så jeg tror egentlig det lurt å ta 5 minutter pause nå, og så kan Anastasia og Bjørning gjøre seg klare, og så får vi 5 minutter før vi begynner på det. Ja, det er lurt.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og det onsdag, klokka 8, og du skal få litt nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger. Det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt til flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Dødsulykken i Lundertunnelen mandag har ført til omfattende skader på tunnelen. Ifølge Statens vegvesen betongveggen knust på 3 steder, og tunnelen må stenges igjen når reparasjonsarbeidet skal gjennomføres. En mann i 30-årene fra Troms omkom i ulykken, skriver OHA. Stengningen av Engebekk bru i Feiring blir tema i fylkestinget i Innlandet i dag. Fylkestingsrepresentant Steffen Tingvold Evensen fra Fremskrittspartiet mener den planlagte stengningen av fylkesvei 33 vil få store konsekvenser for pendlere, næringsliv og beredskap. Han ber fylkesordføreren avklare dialogen med Akershus fylkeskommune, skriver Totens Blad. En av 3 fylkesveier her i Innlandet har dårlig eller svært dårlig dekke. Det viser nye tall fra SSB. Og NAF advarer om at slitte veier kan gi økt risiko for alvorlige ulykker. Søndag det klart for Steinbergdagen på Amtmannsgården. Toten historielag inviterer til aktiviteter og historiske opplevelser i 1800-tallsmiljø. Du kan høre mer om dette ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Politiet kontrollerte i går kveld 2 personer ved XXL på Gjøvik etter melding om et mulig butikktyveri. Under kontrollen fant patruljen tyvegods fra butikken, men også gjenstander som skal stamme fra et tidligere anmeldt tyveri ved en bedrift på Raufoss. Tyvegodset beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Sånn, da tror jeg vi kan finne plassen vår og gjøre oss klar for en lang og god og grundig orientering fra Anastasia, som kommunalsjef, og Bjørn Eng, som eiendomssjef. Det jo de som begynner da, Anastasia, så har vi satt av omtrent en time til... Til denne orienteringen, og så får vi se da hvor lang tid vi skal bruke på å diskutere saken, for det vel litt viktig da. Vær så god, Anastasia.
1: Takk. Ordfører, kommunestyret. I denne presentasjonen vil vi gi informasjon til dere om administrasjonsutredning av fremtidig barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune. Og på skjermen ser dere temaer som vi skal gjennom i løpet av denne timen som vi har fått til disposisjon. Vi starter med informasjon om selve utredningsdokumentet som vedlagt saken, og kort orientering om hvordan dokumentet strukturert og bygd opp. Så går vi videre til informasjon om bakgrunn for utredningen og beskrivelsen av nåsituasjon i barnehage- og skolesektoren i Østre Toten. Neste tema informasjon om null alternativer i saken, og beskrivelse av de tre alternativene for fremtidig barnehage- og skolestruktur. Jeg skal også bruke litt tid på å omtale forslag til overganger fra dagens situasjon til de ønskelige alternativene. Og avslutningsvis gir vi en kort informasjon om vurdering av de tre alternativene, samt hva som planlagt av videre aktiviteter etter behandling av denne saken i dag. Så la oss først se på utredningsdokumentet som vedlagt saken. Utredningsdokumentet ganske omfattende, og det danner grunnlag for fremtidens beslutningsgrunnlaget for fremtidens barnehage- og skolestruktur i Østre Toten fram mot 2040. Så vi snakker i litt lengre perspektiv enn bare ett år eller fire år i perspektivet. Utredningen en direkte oppfølging av vedtak om å skape bærekraftig organisering frem mot 2040, jamfør kommunstrategi innen oppveksttjenester med titelen Oppvekst 2040. Dokumentet strukturert i 10 kapitler, og de dekker rettslige rammer, faktagrunnlag, alternativer og forslag til løsninger. Hoveddelen et vurderingskapittel som analyserer de aktuelle alternativene mot kvalitet, barnets beste, samfunnsutvikling, bygningsmasse og økonomi, og målet tydeliggjøre grunnlaget for anbefalingene. Målet at dokumentets struktur skal gjøre det enkelt for leseren å følge logikken bak de anbefalingene som til slutt gis. Dokumentet stort og har i tillegg en rekke vedlegg. Vi har gjort et forsøk på kort oppsummering som presenteres helt til starten av dokumentet, ellers så regner jeg med at mange retter spesielt oppmerksomhet mot kapitler som beskriver alternativene og analysedel, det vil si vurdering av disse alternativene. Denne presentasjonen gir dere informasjon om innholdet generelt. Ønsker du flere detaljer, vil du mest sannsynlig finne dem i utredningsdokumentet eller vedleggene. Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i utredningsdokumentet og vedleggene. Og nå har jeg brukt ordet vi ganske mange ganger. Hvem vi i denne sammenhengen? Utredningen gjennomført av tverrfaglig prosjektgruppe som består av kommunens egne ressurser. Gruppen har inkludert ledere og rådgivere i de tre kommunalområder, oppvekst og velferd, helse og mestring og samfunn og strategi, samt tillitsvalg i Utdanningsforbundet i Østre Toten. Prosjektgruppen har hatt det overordnede ansvaret for utredningen, herunder problemforståelse, vurderinger og sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget. Det to eksterne organisasjoner, Agenda Kaupang og Enerhaugen Arkitektkontor, som har bidratt med analyser og faglig støtte innen økonomi, kapasitet og bygningsmessige forhold. Og de eksterne bidragene, de finner dere som rapporter, som en del av vedleggene. De inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget i denne utredningen. Men selve vurderinger og avveininger i utredningen gjort av prosjektgruppen og ikke eksterne bidragsytere. Organiseringen har lagt til rette for bred tverrfaglig tilnærming til utredningen, med både faglige, økonomiske og samfunnsmessige perspektiver som har blitt ivaretatt. La oss starte med det som kjernen I denne saken. Hvorfor må vi gjøre endringer når det gjelder barnehage og skolestruktur I Østre Toten kommune? Hovedårsaken ser dere nå på to figurer som vises på skjermen. Det demografiendringer som allerede har skjedd I Østre Toten kommune. De viser en varig nedgang I barnetallet, og her snakker vi barn I alderen 0-15 år, det vil si barn som barnehagebarn eller grunnskolebarn. I løpet av de siste 20 årene så har barnetallet gått kraftig ned I Østre Toten kommune, samtidig som befolkning over 67 har økt like kraftig, og det ser dere I figuren under på skjermen. Sist vi har endret barnehage- og skolestruktur I Østre Toten kommune, det var for ca. 20 år siden. Siden 2005 har barnetallet I Østre Toten gått ned fra ca. 2850 barn I alder 0-15 til 2350 barn I dag. Det 500 barn færre vi har boende I kommune I dag. I denne aldersgruppa sammenlignet med det som var for 20 år siden. Og det en reduksjon som tilsvarer omtrent 18%. En betydelig og varig reduksjon I barne- og ungdomsbefolkningen I kommunen. Det betyr at allerede I dag flere barnehager og skolebygg dimensjonert for flere barn enn det faktisk I disse byggene. Og uten tilpasningen til denne ubalansen, uten tilpasningen vil denne ubalansen forsterkes. Dette gjør dagens struktur gradvis mindre og mindre bærekraftig, både når det gjelder struktur eller organisering og økonomi. Nedgang I barnebefolkningen, den fortsetter. Og på skjermen ser dere SSB-prognose med tall som var offentlige per mai 2026 for ulike aldersgruppene, 0-15 frem mot 2040. Og da ser dere at frem til 2034 vil nedgangen fortsette, så stabiliserer det seg og løfter seg opp igjen nærmere slutten av 2030-årene. Men selv med den økningen etter 34 vil ikke det totale barnetallet I Østre Toten være høyere I 2040 enn det vil være I 2030. Så I 2040 kommer vi til å ligge på nesten samme nivå som vi kommer til å ha I 2030. Antallet barn I barnehagealder vil være relativt stabilt etter 2034, med en liten økning fra dagens nivå. Og I dag så har vi rundt 650 barnehagebarn. I 2040 så viser prognosene seg at det kan være opp til 680 barn I barnehagealder. For barneskolealder, da det 6-12 år, det derimot en nedgang fram mot 2032 før nivået flater ut, og øke litt igjen. I 39 og 40 vil antall barn I barneskolealder være omtrent lik det som 2030-tallene. I ungdomsskolealder, og da snakker vi om ungdom 13-15 år, det en jevn nedgang I elevtall fram mot 2035, så stabiliserer elevtallet seg. Tallene for nyfødte Østre Totninger, prognosert som relativt stabile, som dere ser på figuren, med en svak økning I antall født per år fra og med 2035. Så la oss håpe at prognosen til SSB vil være I tråd med antall nyfødte Østre Totninger I årene fremover. Demografiendringer I Østre Toten, preget av en varig nedgang I antall barn og en økende andel eldre, Den påvirker naturligvis kommunens økonomi direkte ved at inntektene reduseres samtidig som utgiftene per barn økes. Kommunens inntekter styres I stor grad av inntektssystemet der rammetilskuddet som vi får fra staten knyttet til antall innbyggere I ulike aldersgrupper. Når barnetallet synker, mottar kommunen mindre penger fra staten for den aktuelle aldersgruppen. En elev I grunnskolen utløser omlag 100 000 kroner per år I rammetilskudd til kommunen. Jo mindre kommunen får I inntekter for denne aldersgruppen, jo mindre økonomisk ramme har vi til oppveksttjenestene I kommunen. Selv om inntektene faller I takt med barnetallet I kommunen, og de har allerede gjort det, som vi har sett på den historiske statistikken, synker ikke kostnadene like raskt. Og dette skaper en økonomisk ubalanse. Når de samme byggene, klassene og administrasjonen skal betjenes av færre barn I byggene, øker kostnaden per barn. Ressursutnyttelsen blir med andre ord mindre effektivt fordi man drifter såkalt overkapasitet, altså arealer og struktur som dimensjonert for langt flere elever enn det faktisk I disse strukturene eller de byggene. Hovedproblemet at kommunen får mindre penger å rute med fra staten, mens kostnadene for å drive struktur med mange enheter og undervisning I klasser med færre elever, de får bli høye. For å unngå at pengene forsvinner I struktur, må strukturen tilpasses det faktiske barnetallet, slik at ressursene kan brukes på kvalitet I tjenestene. Strukturene må altså tilpasses både til det vi har I dag, den endringen vi har kommet fram til per I dag, samt endringene som kommer I årene fremover. Jeg ønsker å understreke følgende. Skolene I Østre Toten kommune og barnehagene I Østre Toten kommune har god kvalitet, men små enheter gjør tilbudet mer sårbart og ulikt. På små skoler, og la oss si at en liten skole, en skole med 100 elever eller færre, det færre ansatte og mindre tilgang til støtte. Og støtte kan være ressurser innen PP-tjenesten, helsesykepleieressurser eller spesialpedagoger. Og dette gjør det vanskeligere å dekke ved for eksempel fravær eller sikre riktig kompetanse. Større skoler har flere ansatte og bedre støtteapparat. Resultatet at barn I kommunen får et ulikt tilbud avhengig av hvor de går på skole, og dermed utfordres målet om likeverdig tjenestetilbud for innbyggere I Østre Toten. Dette bildet viser nå-situasjon I kommunen per mai 2026 når det gjelder barnehage- og skolesektor. Vi har per I dag 12 barnehager, som dere har hørt I tidligere presentasjon, hvor halvparten kommunale og halvparten private, og vi ser en overkapasitet I barnehagene på rundt 85 plasser. På skolesiden har vi 7 kommunale barneskoler, 2 ungdomsskoler og en privat barne- og ungdomsskole I kommunen. Samtidig barnetallet synkende, og prognosene viser at barneskolene samlet kan miste ytterligere 150 elever fram mot 2030. Dette fører til lavere kapasitetsutnyttelse, spesielt når det gjelder barnehager og på de minste skolene. Økonomisk ligger vi høyere enn sammenlignbare kommuner, særlig fordi vi har mange små enheter og relativt høy bemanning. Selv om vi driver byggene våre effektivt, og med byggene som mener skolebygg og barnebyggebygg, har vi et betydelig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov I årene fremover. Når det gjelder kvalitet, leverer kommunen gode tjenester med høy grad av trivsel, og det viser både ungdomsundersøkelsene og kvalitetsrapporten som dere fikk presentert under forrige kommunestyre. Samtidig ser vi en økende sårbarhet I de minste fagmiljøene, som blir mer utfordrende å opprettholde over tid. Dette gir bildet av struktur som vi frem til nå har klart til å få til å funke, men som krevende å videreføre I tiden fremover. I 2025 brukte Østre Toten kommune rundt 146 000 kroner per elev, som merkbart høyere enn gjennomsnittet I kommunegruppen, og det ser dere på figuren øverst på skjermen nå. Det omtrent 15,5 tusen kroner mer enn kommunegruppen, og mer enn de fleste av kommuner vi kan sammenligne oss med, som figuren viser. En viktig forklaring på dette skolestruktur. Kommunen har relativt små skoler med I gjennomsnitt 166 elever per skole, sammenlignet med gjennomsnitt på 246 elever I kommunegruppe 7, og det ser dere I tabellen I høyre hjørne på skjermen. Små skoler gir ofte høyere kostnader per elev, For de faste kostnader må fordeles på færre elever. Og dette har vi understreket I kunnskapsgrunnlaget som ble presentert for kommunestyret høsten 25. Det kun Lyngdal kommune som har mindre skoler I gjennomsnitt, og som har like mange skoler som Østre Toten som dere ser I tabellen. Lyngdal har likevel lavere kostnader enn Østre Toten, som statistikken viser. Østre Toten har et relativt høyt kostnadsnivå I grunnskolen, særlig gjelder det undervisning og bemanning, og det ser dere I figuren på skjermen nå. Kommunen bruker 14,6 årsverk per 100 elever I gjennomsnitt, og det høyere enn I kommunegruppe 7, som vi sammenligner oss med. Det ca. 1,8 årsverk mer enn gjennomsnittet I kommunegruppe 7. Kommunen har flere årsverk per elev enn snittet, spesielt til assistenter og ordinær undervisning, som figuren viser til dere. Unntaket årsverk til nedsatt leseplikt og annet personal. Der holder vi oss på gjennomsnittet til kommunegruppen. Økt bemanning I grunnskolene kan bidra til, eller bidrar til bedre oppfølging av elevene, men samtidig bidrar den til høyere kostnader, som dere ser. Det et handlingsrom for effektivisering der, særlig når vi snakker om bemanning. Vi bruker litt mer penger per barnehage enn kommuner vi sammenligner oss med, først og fremst på den daglige driften. Samtidig driver vi bygg- og støttetiltak for barnehagebarn ganske effektivt, og det vises I kostnader som dere ser I figuren på skjermen til høyre. Vi har god dekning I barnehagene og nok ansatte, men nivået I de kommunale barnehagene påvirker også hvor mye vi betaler til de private barnehagene, jamfør orienteringssak fra barnehagesjefen. Ja, og det utgjør en stor del av tilbudet vårt. Den største utfordringen nå at vi har for mange plasser. Den store overkapasiteten ser dere I tabellen på skjermen per august, så kommer vi til å ha 85 ledige plasser. Vi har rett og slett ikke behov for så mange barnehageplasser som våre enheter, barnehageenheter, godkjent for. Og der viser jeg dere igjen til statistikken på hvor mange barnehagebarn kommer vi til å ha I årene fremover. Barnetallet vil fortsette å gå litt ned noen år før det stabiliserer seg, og det derfor vi må tilpasse antall barnehageplasser til det faktiske behovet som vi har allerede I dag og kommer til å ha fremover. La oss nå se på de alternativene som har blitt utredet. I utredningsdokumentet finner dere beskrivelse av såkalt nullalternativ. Og hva betrakter vi som nullalternativet I Østre Toten kommune sammenheng? For det ikke helt enkelt I Østre Toten, nå situasjonen ikke lik nullalternativet. For nullalternativet dagens barnehage- og skolestruktur, inkludert allerede vedtatte endringer som ny felles ungdomsskole på Lena og ny barneskole på Skreia. Skreia barneskole etableres som en samlet skole I Lena sentrum, og tanken at bygget til nåværende Skreia ungdomsskole skal renoveres til bruk til Skreia barneskole, og det I tråd med kommunestyrets vedtak. Og det betyr det at Stange- og Totenviken skolen legges ned. Dette en del av vårt nullalternativ. Ungdomsskoletilbudet etableres I tråd med kommunestyrets vedtaket også, der hvor det vedtatt at det skal bli ikke to, men en ungdomsskole på Lena. Antall kommunale barnehager og deres plassering lik det som situasjonen per I dag I nullalternativet. Og så vil jeg gjøre dere oppmerksom på at alternativene inneholder kun kommunalt eide enheter. For ved endringer har kommunen anledning til å endre kun kommunalt barnehage- og skolestruktur, og ikke den private delen. Vi har utredet tre hovedalternativene som vurderes opp mot et såkalt nullalternativ, og på skjermen ser dere også kart med plassering av barnehagene og skolene I nullalternativet, og den også inneholder antall elever og barn fordelt per enhet med utgangspunkt I nærmest hjemprinsippet, det vil si Vilken barnehage eller skole ville du ha hørt til avhengig av bostedet til barnet? Kort forklaring når det gjelder tallene som dere ser på kartene, både I nullalternativet, og jeg kommer til å vise deg kartene I forbindelse med de tre alternativene. Utgangspunktet som vi har tatt befolkningstall I Østre Toten per januar 2026. Skolene vises med anslått elevtall I 2030, fordelt etter nærskoleprinsippet. Det vil si, når dere ser på tall som gjelder ungdomsskole, da det barn I kommunen som bor nå I kommunen, som født I 2015 til 2017, som hører til statistikken på antall ungdom I ungdomsskolen. Når det gjelder barneskoler, da det barn som nå bor I kommunen, og som født I perioden 24 til, 18 til 24, som grunnlaget for disse tallene. Barnehagene vises med dagens antall barnehagebarn. Det vil si barn som født I 20 til 24, fordelt på barnehagene etter prinsippet om nærmest hjem. Jeg ønsker også å understreke at ikke alle barn som bor I Østre Toten går I kommunens egne skoler eller kommunens egne barnehager. Det faktiske elevtallet ved hver skole vil derfor være noe lavere enn det som fremgår I disse kartene, fordi vi har noen elever som går I skolene utenfor egen kommune og private skoler både I Østre Toten, men ellers I nabokommuner I regionen. Så la oss se på de tre alternativene for fremtidig barnehage og skolestruktur. Nå på skjermen ser dere beskrivelse, skjematisk beskrivelse av alternativ 1. Den inneholder 5 kommunale barnehager, 3 barneskoler plassert I Skreia, Kapp og Lena, og 1 ungdomsskole. Og på kartet ser dere hvor disse skolene plassert, og hvor mange elever vi skulle ha hatt, og spesiell interesse det selvfølgelig barneskolene, fordelt på disse 3 barneskolene I alternativ 1. De kartene finner dere også I hoveddokumentet I saken. Alternativ 2. 5 kommunale barnehager, 4 barneskoler, Skreia, Kapp, Hovsvangen og Kolbu, og 1 ungdomsskole. Og alternativ 3. Fortsatt 5 kommunale barnehager, 3 barneskoler og 1 ungdomsskole. Og forskjellen mellom alternativ 1 og 3 plassering av barneskolene. Her barneskolene plassert I Skreia, Kapp og Kolbu. Alternativene oppsummert, det mye som likt som dere har sett I alle de tre alternativene. Vi ser behov for å redusere antall barnehager noe, og det gjort I alle de tre alternativene. Og det innebærer overgang fra 6 til 5 kommunale barnehager. Og så har alle de tre alternativene forutsetningen om at de minste barneskolene legges ned. Ingen av de tre alternativene finner dere de minste skolene som vi har I dag I Østre Toten. Strukturen på ungdomsskolen får bli den samme I alle de tre alternativene. Der alternativene skiller seg fra hverandre først og fremst på barneskolenivå. Det handler om hvor mange barneskoler vi skal ha, enten 3 eller 4, og hvor disse skolene skal ligge. I tillegg varierer alternativene I hvilken grad vi skal bygge nytt, kontra å bruke og eventuelt bygge videre på eksisterende skolebygg. Så kort sagt, retningen ganske lik I alle de tre alternativene. Vi må redusere antall barneskoler I kommunen og tilpasse antall barnehageplasser, men valgene vi står ovenfor handler om hvor konsentrert strukturen skal være og hvor vi skal plassere tilbudene våre. Det som var avgjørende for at nettopp alternativ 1, 2 og 3 ble valgt, handlet om å finne en balanse mellom demografiske realiteter vi står I, politiske føringer og kommunens langsiktige planer for bosetting. Her det avgjørende faktorer for utforming av de alternativene. For det første det behov for reell reduksjon I antall barneskoler og barnehager og etablering av mer robuste enheter. Som jeg har sagt tidligere, så har elevtallet, barnetallet og elevtallet gått ned. Og elevtallet har gått ned fra ca. 1800 elever I skoleåret 2006-2007 til I underkant av 1500 elever I skoleåret 2025-2026. Dette en nedgang på over 300 elever, som tilsvarer 18%. Det viser at nesten en av fem elever borte fra skolene våre sammenlignet med 20 år siden. For å oppnå en økonomisk bærekraftig endring og skape robuste fagmiljøer, var det nødvendig å presentere modeller som samler elevene I færre, men større enheter. Dette gjør det mulig å fordele faste driftskostnader på flere elever og sikre flere lærere per trinn. Det innebærer også at alternativer med fem eller seks skoler ble sett på som utilstrekkelig for å løse de økonomiske og faglige utfordringene knyttet til sterkfallende barnetallet. Politiske føringer det neste argumentet for valg av de tre alternativene. Politiske føringer som ble formidlet av kommunestyret under temadag I september 2025 var ganske tydelige. Vi skulle fortsatt ha barnehage- og skolestruktur som understøtte spredt bosetting I kommunen. Den tredje argumenten konsentrasjon av tjenester der barnefamilier bor. Utgangspunktet at barnehager og skoler skal ligge I de områdene der barn faktisk bor, det ser dere også på skjermen og kartet som vi har brukt, og det også det kartet som ble brukt under temadag høsten 2025. Kartlegging av bosettingsmønstre viser en tydelig konsentrasjon av barnefamilier utvalgte steder I Østre Toten. Og da det særlig rundt tettstedene Lena, Kapp, Skreia, Nordli og Kolbu. Valget av lokasjoner I alle de tre alternativene følger dette mønstret for å sikre at tjenestene forblir nær der den største delen av barn bor. Tilstand og funksjonalitet ved eksisterende bygg var også en av de begrunnelsene for valg av disse tre alternativene. I tillegg til politiske føringer om at nye investeringsprosjekter skal etterstrebe nøkternhet. Derfor har man blant annet sett på hvilke skolebygg har størst kapasitet og dimensjon, det vil si hvor mange elever de kan ta inn allerede per dags dato, og hvilke skolebygg har best dagens tilstand. Man velger de byggene som har best teknisk utgangspunkt og størst potensial for fremtiden. Og jeg har egentlig med begrunnelse av valg av alternativene også har gitt noe av begrunnelse på hvorfor var det disse tre alternativene og ikke andre alternativer som ble vurdert av prosjektgruppen. Hvorfor har vi ikke vurdert alternativ med fem barneskoler eller for eksempel to barneskoler I Østre Toten. Det viktige spørsmål som utredningen også gir svar på I kapittel 7 I utredningsdokumentet. Når det gjelder nullalternativet, altså dagens struktur pluss de endringene som allerede vedtatt, samt alternativ med fem barneskoler, så hovedårsaken til at disse faller bort at de rett og slett ikke løser de problemene vi står overfor I den grad det nødvendig. Med en elevnedgang på 18% vil modell med fem barneskoler eller seks barneskoler føre til vi fortsatt vil drifte bygg med stor overkapasitet. Det betyr at vi fortsatt bruker penger på struktur fremfor å bruke dem på lærere og tidlig innsats, og dessuten svarer det ikke på behovet for mer robuste og mangfoldige fagmiljøer og likeverdig tjenestetilbud. Vi ville blitt stående med enkelte små enheter med sårbare personalgrupper. I utredningen finner dere informasjon om elevtall per skole I årene fremover. Og prognosene viser at samtlige av våre store skoler vil ha betydelig elevnedgang. I den andre enden av skalaen har vi alternativ med kun to barneskoler, og noen kan også si ok, man var med alternativ med én barneskole I Østre Toten. Årsaken til hvorfor vi ikke har vurdert dette som aktuelt alternativ politiske føringer. jämfört temadagen I september 2025. Strukturen för barnehager och skolor I Östra Toten kommune ska understötta spredt bosättning. En modell med bara två skolor ville brutt med detta målet om en decentraliserad barnehage- och skolestruktur. Detsamma kan vi se om modell med bara en barneskola. De tre alternativen projektgruppen och administrationen nu lägger fram med tre eller fyra barneskolor representerar därför det vi menar är det reella och försvarliga handlingsrummet. De balanserar behovet för att ha skolor I närheten av där folk bor med de helt nödvändiga kraven till faglig styrke och ekonomisk bärkraft I lång tid framöver. Da skolestruktur blev utredet I 2020-2021 brukte Agenda Kaupang begreppen som maxkapacitet eller maximal kapacitet och plankapacitet. Man bör skilja mellan maximal kapacitet på skolorna och plankapacitet. Maximal kapacitet betyder den kapaciteten skolan eller skolebygget kan ha över kortare perioder. Där är klassrummen fyllt upp maximalt I alla och alla rum är tagna I bruk. Plankapaciteten är den kapaciteten skolan kan ha på permanent basis. Och de talen på plankapacitet för våra barnskolor ser dere på skärmen I kolonnen nummer 3. Plankapaciteten tar hänsyn till att barnekullarna har olika storlek och att det kan komma eller sluta elever mitt I skolåret. På lång sikt bör det inte förväntas att antal elever överstiger plankapaciteten som skolan har. Och I denna tabellen som dere ser på skärmen så visar vi till hur många elever vi ville ha haft på skolorna som vi har idag med utgångspunkt I elevtal per 2030. KAP ville ha cirka det samma antal elever I både alternativ 1 och 2, och där snackar vi runt 280 elever som är 35 elever fler än plankapacitet som de har per dags dato. I alternativ 3 har vi långt fler elever vid KAP-skole, närmare 145 elever fler än dagens plankapacitet. Och det ger oss antydning på vilka tillpassningar må vi göra på skolebyggene hvis eller när man väljer det aktuella alternativet. Kolbu vill I alternativ 2 ha 170 elever och då ligger vi gott under plankapacitet, mens I alternativ 3 vill de ha cirka 30 elever over

Takk, takk. Ordfører, kommunestyret. Kanskje ikke helt nede I detaljer på egnethet og detaljer. Det blir noen generelle betraktninger, og så blir det en god del om forutsetninger som ligger til grunnen for disse både tal og arealer, og det setter litt I sammenheng på det. Sju skoler, de fire største skolene, uten å ta navn, de I den beste tilstand. Og der skyldes jo at det I hovedsak at det ble gjort betydelig med for cirka 20 år siden. Så jo det ganske lenge siden også, men I forhold til de tre andre skolene så det betydelig lenger siden det gjort større ting på. Når det gjelder barnehager så har vi fire forholdsvis nye barnehager I god stand, kommunale barnehager. Og så har vi to barnehager som ikke I så god tilstand. Slik generelt når det gjelder bygningsmasse, enten vi tar det på skoler eller barnehager, så det ganske greit førsteinntrykk når det kommer på skolen. Men det et økende generelt vedlikeholdsbehov på alle plasser, og der skyldes at Østre Toten som mange andre setter av litt for lite penger til å ta vare på verdiene sine. Og der ser vi ettersom året går at det forfaller en del da. Og det gjelder både bygningsmessig, men ikke minst tekniske anlegg som begynner å bli gamle på mange plasser. Og de tekniske anleggene, de holder nå så der, ikke å lenge der, men at I 30 år så begynner det å nærme seg tid for å skifte ut. Og så det en god del av de tekniske anleggene som den gangen det ble bygd var egentlig up to date, men ikke nødvendigvis det I dag. Det krav at det inneklima annet gjør at gamle tekniske anlegg ikke tilfredsstiller kravene, selv om de I ganske god stand. Lyd og akustikk, gjentagende problematikk I bygget våre, ikke bare skolebygg, men I generelt på bygget. Så det en del ting som vi ikke har tid høgde for nok I Østre Toten, og det jo dette grønne skiftet, reduserte klimautslipp, energieffektivisering og så videre. De nye byggene våre jo adskillig bære eller eldre. Tilfluktsrom. Situasjonen I verden har jo gjort at det vært mye mer fokus på tilfluktsrom. Vi har en del tilfluktsrom på skolen våre som borde vi oppgradert betydelig. Det sier ikke disse planene om, men vil være en bit av det. Og så det slik I forhold til egnethet, kall det ikke lappeteppe, men bygget vår bygd gjennom flere etapper, noen tre og fire etapper, og det vel bare Nordlia som mindre eller det. Og det gjør at de kanskje ikke tenkt helhetlig og langt fram I tid. De bygd for egentlig et tag. Ja, kan du si at vi bestemte I 2006 vi skulle ha det og det antall elever, og så var det kanskje ikke tenkt på at I 2026 skulle gjøres mer med skolen og bygges ut. Og det litt krevende når man skal bygge ut, for da må man kanskje bygge om, eller må bygge om, og I ganske omfattende grad også. Ta kjapt om arealer. Ser slik, når det gjelder barnehager, så har vi et ganske stort areal per barn. Vi har ganske låge utgifter per barn, det bygningsmessige kostnader. På skoler så har vi et ganske på snitt arealbruk, mens vi bruker lite poeng per kvadratmeter. Og så ser vi på disse søylediagrammene her at det bare slik helt generelt, så kostnader på arealer høyere når det gjelder de små skolene. Det blir mange kvadratmeter per elev, som gir ganske høye kostnader. Gir jo noen fordeler å ha det romslig og bra, men kostnadsmessig så slår det dårlig ut. Og der skiller de små skolene seg ut I forhold til de største skolene våre. I utredningsarbeidet for å finne ut disse alternativene, så var det en ting som var viktig. Det var flere ting som var viktig, men det var en ting som var særlig viktig. Og det var en jobb som Menerøven arkitektkontor fikk, og det var rett og slett på å gjøre vurderinger om lette seg gjøre å bygge større skoler på de skoletomten vi har, eller å bygge på de eksisterende byggene. For med unntak til et alternativ på Lena, så det jo lagt opp til å utvide og bygge om eksisterende skolebygg. De har gjort vurderinger, eller vi og de har gjort vurderinger.

0: Reguleringer i forhold til eiendomsstørrelse på tomter, naboforhold, reguleringsstatus, kulturminner, verneverdi, støy og trafikk og så videre. Utifra det så er det gjort noen vurderinger. Og når det gjelder tomtestørrelse, som da kanskje er det viktigste, så har det vært gjort en vurdering til dette med uteoppholdsareal. Og slik litt raskt oppsummert, så er tomten på Kolbu, Kapp, romslig og tåler ganske store utbygginger i forhold til disse alternativene som er her. Men når vi begynner å se på Hofsvangen og i tomt i Lena sentrum som er vurdert, den i Valdejordstomta, så er det mye mer utfordringer på å få nok leke- og oppholdsareal for elever. Og så lett seg ting løse. Det kan jo være mulig å få tak i å kjøpe mer tomt, regulert mer tomt, men det er et risikomoment og kan på noen av disse alternativene være rimelig krevende. Og det er noe av grunnen for det alternativet som er framlagt videre. En annen viktig del er hvor mye areal trenger framtidens skoler på Østre Toten. Vi har lett for å sammenligne med situasjonen slik den er i dag. Og så vet vi at dagens skoler har mange plusser, men de har en del minuser også. Og delt disse minuser går jo på at det mangler funksjoner, er for små funksjoner til en del ting. Eksempelvis både alt fra klasserom til spesialrom som kunst og håndverk og så videre. Dette varierer. Og for å kunne sammenligne da, så er det gjort 10 utgangspunkt i et standard romprogram. Akkurat som det har gjort på Skreia barneskole og ungdomsskolen, så har det brukt Oslo kommunes romprogrammer, og så er det gjort vurderinger med et nøkternt blikk i hoppet som er rektor, Anna, og er det vi må og bør ha i forhold til de nye skolene våre. Utifra det så er det regnet arealer, og så ser den ganske tydelig på det at de store skolene er adskillig mer arealeffektive enn de mindre skolene. Det er ikke bare de eksisterende, men slik er det når du bygger nytt, eller bygger om også. Jeg kan jo si da at i dette arbeidet så er også både administrasjon, men også arkitekter har jo besøkt alle skoler, ikke bare de som har berørt alternativer, men det har vært møter og befaringer på alle skoler, slik at Enerhaugen har satt seg inn i Åsen, Totenvika, Vilberg og Nordlia og ser ut og utformer. Kostnader. Beregninger er gjort, dette er jo tidlig fase. Det er jo ikke gjort detaljerte beregninger og tegninger av noen ting, så det er gjort noen forutsetninger. Og det er jo basert på erfaringer som Enerhaugen arkitekter har, og vi har i forhold til hvordan vi tror ombygginger og påbygg må være. Så er det gjort noen teoretiske utgangspunkt med at en så stor skole trenger det arealet. Og så utifra det arealet disse alternativene gir, så er det beregnet hvor mye nybygg trenger da. Og så er det gjort en antakelse på erfaring, hvor mye tung ombygging vil det være, og mye enklere ombygging vil det være. Agenda Kaupang synes kanskje kostnader her var satt litt lågt. Det er sammenligningstall, men samtidig så har det litt av grunn at vi skal ikke overdrive, og det er dette med den nøkterne forutsetningen som ligger til grunn, så dette er ikke noe total omkasting på alle funksjoner og bygg. I tillegg til selve bygget så er det også lagt inn noen summer i alternativer på oppgradering til utområder. Det er også, som det står i rapporten, en del ting som ikke er med i disse beregningene. Og så var det nok en gang epler og pærer. Det som er det viktigste her er at alternativer er sammenlignbare. Og så er det viktig å være litt opp så at det er noen pærer og epler her. For eksempel Skreia barneskole, der har vi brukt tallgrunnlaget fra mulighetsstudien som kommunestyret behandlet i høst som var. Der var lista lagt litt høyere i forhold til romprogrammer og arealbehov, men vi har valgt å bruke det på alle alternativer på Skreia. Og Skreia-alternativet er jo da ganske likt på alle, stort sett nesten likt på alle alternativer. Når det gjelder de andre alternativene, så det litt mer teori og litt mindre tegning. Der det gjort beregninger på et noe enklere nivå. Det står noen ord om modenhet, jeg ser en i tingene, og det rett og slett at du må modne litt mer skreialternativet av det andre. Og så har jo det noe med risiko, at risikoen da hakket større på de alternativene som enklere utrede. Siste, nok en gang sammenligning. De kommunestyret får mange slags tal, og så det litt viktig i forhold til å presisere at i denne rapporten kostnader, årskostnader regnet på en litt annen måte av det kommunestyret er vant til i investeringsplaner og i konkrete prosjekter. Kommunestyret får vanligvis framlagt at det skrives av avdrag eller avskrivninger likt over 40 år, og så går rentenivået ned, renten går ned ettersom du betaler inn avdraget. Mens i denne rapporten det brukt en betraktning der det like totalsummen av renter og avdrag eller avskrivninger likt over hele perioden. Bare så oppsatt når investeringsplan kommer til høsten, så vil det være litt andre tal av det som står igjen i. Men som sammenligningsgrunnlag så det godt nok, mener vi. Og så det viktig at dette tal per 2026. Her det flere ting som står skal gjøres 10 og kanskje nærmere 15 år frem i tid. Risikoen og endringene der det jo ingen tar som vet, så derfor det 26-tallet som brukes som utgangspunkt. Ja, jeg tar det.
1: Når vi snakker om endringer i barnehage- og skolestruktur, så det fort gjort å gå rett over på diskusjon om bygg. Antall bygg og hvor de plassert. Men for ansatte og barn det selve overgangsfasen som mest merkbar. Det i denne perioden man opplever brudd i relasjoner, endringer i hverdagsrutiner, og derfor har prosjektgruppen brukt en del tid til å planlegge hvordan vi kunne komme oss fra dagens nå-situasjon til de ønskelige alternativene. Et viktig premiss for alle de tre alternativene at kommunens investeringsramme de neste 10 årene egentlig låst til ny ungdomsskole på Lena og omgjøring av Skreia ungdomsskole til Skreia barneskole. Og det betyr at vi må være kreative og bruke eventuelt midlertidige løsninger som for eksempel modulbygg og sammenslåing av virksomheter i eksisterende lokaler for å få kabalen til å gå opp i mellomtiden. Felles utgangspunkt for alle modeller for overganger som vi har beskrevet følgende. Investeringer i ny ungdomsskole og ny Skreia barneskole prioriteres først i den nåværende 10-års investeringsperiode. Det brukes midlertidige lokaler i omstillingsfasen. Når det gjelder barnehagestruktur, da det Vilberg barnehage som foreslås nedlagt i alle de tre alternativene fra og med høsten 2027. Når det gjelder Skreia barneskole, da det Stange og Totenviken som foreslås samlet til én virksomhet. Og der det presentert to alternativer for midlertidig drift av virksomheten, enten fra to lokasjoner eller samling på én lokasjon. Vilberg skole foreslås nedlagt fra og med høsten 2028. Og så det forslag i alle de tre alternativene å slå sammen Nordli skole og Kapp skole til én virksomhet fra og med august 2032. Når det gjelder alternativene så har de ulike belastningsprofilene. Alternativ 1 langvarig og har trinnvis omstilling. Det ny barneskole på Lena, som først ville kunne stå ferdig i august 2039, og det da i august 2039 man vil kunne eventuelt legge ned Hovsvangen og Kolbeskoler. I alternativ 2 har vi jevnere belastning med høyest grad av kontinuitet, der fokuset på utvidelse av eksisterende skolelokaler. Alternativ 3 har mer intensive endringsperioder, og det spesielt knyttet til utbygging av Kapp skole, som vil måtte ta inn langt flere elever enn den har kapasitet per i dag. Vurderingene våre viser at de ulike alternativene har helt ulike styrkeprofiler. Alternativ 1 og alternativ 3, det vil si der hvor vi har tre barneskoler, de faglig sterkeste på sikt. De gir de mest robuste profesjonsfellesskapene best mulighet for kompetansematch og et mer likeverdig tilbud til alle elever i Østre Toten. Alternativ 2, den som inneholder fire barneskoler, skårer høyest på stabilitet og trygghet for barna her og nå. Denne modellen bevarer nærheten til skolen for flere elever enn alternativ 1 og 3, og gir den mest skånsomme overganger med færrest skolebytter. Økonomisk sett alternativ 3 det mest effektive, med størst årlig innsparingspotensial, mens alternativ 1 også effektiv, men den krever de tyngste investeringene på kort sikt, jamfør bygging av ny skole, barneskole i Lena-senteret. Og så ser dere i forslag til overgangene fra nå-situasjon til de ønskelige alternativene, at vi foreslår å samle mennesker før vi samler bygg. Og det vi nødt til å gjøre. Vi mener det gir barna det viktigste som de har gitt tilbakemelding til oss på. Trygghet, relasjoner og gode læringsmiljøer. Barn og unge i Østre Toten har vært tydelige. Trygghet handler ikke om bygg, men om mennesker. Barna trenger voksne som kjenner dem, venner som de hører sammen med, og hvis vi samler elever og ansatte tidlig, kan vi starte med denne prosessen med å bygge relasjoner, vennskap og tilhørighet med en gang, i stedet for å dra det ut i flere år. Samtidig gi tidlig samling sterkere fagmiljøer. I dag har vi enkelte enheter som små og sårbare. Når vi slår dem sammen, får vi bedre samarbeid, mer stabil kompetanse og et bedre tilbud til elevene, lenge før nye eller ombygde bygg står klare. Det handler altså om hvordan vi bruker ressursene våre allerede nå. Med færre barn må vi tilpasse pengebruken nå. Og vi er nødt til å bruke ressursene på en mye mer effektiv måte. Og til syvende og sist så handler dette om trygge overganger. Usikkerhet over mange år krevende. Det krevende for ansatte, det krevende for barn, det krevende for foresatte. Hvis vi etablerer de nye fellesskapene tidlig, skaper vi ro og uforutsigbarhet, og da blir flyttingen til nytt bygg noe man kan glede seg til, og ikke en ny omveltning. Analysen viser at de tre alternativene som presentert i utredningsdokumentet representerer ulike økonomiske strategier, jamfør tabellen som dere ser på skjermen nå. Alternativ 1 best på byggkvalitet, men den dyrest. Alternativet gir god langsiktig bærekraft, men med høy investeringsrisiko og store kostnader i gjennomføringsfasen. Alternativ 2 best på stabilitet under gjennomføringen. Den gir moderat innsparing og lav gjennomføringsrisiko, men svakere økonomisk bærekraft over tid. Alternativ 3 best på langsiktig økonomi. Det gir størst økonomisk effekt og lavere investeringsbehov, men med noen høyere usikkerhet knyttet til ombygging og skisskostnader. Driftsøkonomien påvirkes i stor grad av antall bygg og samlet areal som skal driftes og vedlikeholdes. Alternativ 1 og 3 med tre skoler gir lavere faste driftskostnader gjennom færre bygg og bedre ressursutnyttelse. Dette gir besparelser innen energi, renhold, vedlikehold samt mer effektiv bruk av administrasjon, ledelse. Alternativ 2 med fire barneskoler, den gir lavere kostnader enn dagens struktur, men høyere driftskostnader enn de mer konsentrerte alternativene, det vil si alternativ 1 og 3. Flere bygg medfører mer administrasjon, vedlikehold og lavere utnyttelse av bemanning. Det også betydelige forskjeller i investeringsbehov som dere ser. Alternativ 1 har klart høyest investeringskostnader knyttet til ny skole i Lena, og den medfører høy kapitalbinding og økt gjeldsbelastning. Alternativ 2 har et lavere investeringsnivå. Man forutsetter omfattende oppbygging av flere skoler, noe som gir økonomisk usikkerhet over tid. Og alternativ 3 har lavest investeringsbehov, blant annet ved å utnytte og utvide eksisterende skoler, og kan dermed oppnå god driftseffektivitet, effektivitet med lavere kapitalkostnader. En mer samlet skolestruktur gir samtidig økte transportkostnader, og det ser dere i tabellen under når det gjelder forskjeller mellom de tre alternativene på hva det vil koste oss mer i skyss. For hvis eller når vi samler elever på færre skoler, betyr det da at vi klarer ikke å spare på det. Vi sparer ikke, men vi øker utgiftene. Og der ser dere at det alternativ 1 som gir høyere økning i skysskostnader sammenlignet med de to andre alternativene. Fra et rent økonomisk perspektiv så fremstår alternativ 1 og 3 som mest bærekraftige i drift, der de gir de største årlige besparelsene i møte med en synkende barnebefolkning. Bygningsmessig så skiller alternativ 3 seg ganske klart ut, da det er lavest kostnader både til investeringer og bygningsmessig drift. Når det gjelder barnehager, så inneholder alle de tre alternativene overgang fra 6 til 5 kommunale barnehager. Der den minste barnehagen vi har, Vilberg, med 36 plasser, foreslås avviklet. Den eneste investeringen i alternativene ligger i å erstatte Olivebakken barnehage med et tilsvarende nybygg i samme størrelse. Det er ikke gjort vurderinger i forhold til annet tomt til Olivebakken. Forutsatt at driftsutgifter kan være som den nest rimeligste barnehagen med enhetspris på rundt 150 000 kroner, og at kvadratmeterpris for vedlikeholdskostnader holdes likt som i regnskapet for 25, så vil driftsutgifter, kapitalkostnad og drift av bygg beløpe seg på ca. 74,2 millioner kroner med samme antall plasser som i alternativ 0. Og dette gjør samlebeløp på 2,4 millioner kroner mindre i alternativene 1, 2 og 3 sammenlignet med alternativ 0. Og det er de to tabellene som dere ser på skjermen viser nå. I utredningsdokumentet finner dere slike tabeller som dere ser på skjermen nå. Vi har lagt alle alternativene ved siden av hverandre og vurdert dem på tvers av flere fagområder. Det vi har gjort er å se på fem hovedområder. Kvalitet og læringsmiljø, vurdering av barnets beste, konsekvenser for samfunnet, økonomisk bærekraft og bygningstilstand. Og til slutt vurderer vi alternativene med utgangspunkt i gjennomføringsrisiko og bærekraft. Under hvert av disse områdene ligger det flere konkrete vurderingskriterier. Poenget med denne oversikten er å vise at vi har gjort en bred og grundig vurdering, der vi har sett på alt fra fagmiljø og rekruttering til trygghet i overganger, lokalsamfunn, reisevei og økonomisk bærekraft. Når vi oppsummerer, ser vi at alle alternativene har både styrker og svakheter. Noen er sterkere på kvalitet og fagmiljø, andre på økonomi og lokal forankring. Det viktigste er at dette gir et godt beslutningsgrunnlag, der vi tydelig ser hvilke avveininger vi er nødt til å gjøre når vi skal velge retning videre. Noen ord om planen videre. Vi ønsker å sende saken på offentlig høring, der alle innbyggere kan sette seg inn i de tre alternativene og gi innspill på dem. Etter sommeren, i august og september, så legger vi opp til verksteder med blant annet ungdomsråd, eldreråd og utvalgene, og sette opp to informasjonsmøter for innbyggere. Og informasjon om prosessen videre finner dere også i hoveddokument, utredningsdokumentet. Etter at høringsfristen går ut, vil administrasjonen gå gjennom innspillene og utarbeide en sak til endelig politisk behandling innen utgangen av 2026. Spørsmål som vi ønsker tilbakemeldinger på finner dere også i utredningsdokumentet, og dem ser dere på skjermen. Vi ønsker bred høring og innspill fra flest mulig. Og hvis du ikke finner organisasjonen din i oversikt over høringsinstanser som beskrevet i høringsdokumentet, betyr ikke at du ikke kan gi innspill. Alle velkommen til å gi innspill på denne utredningen. Og til slutt så vil jeg ta et lite forbehold knyttet til teksten i selve utredningsdokumentet. Dokumentet laget av prosjektgruppa, det laget av virkelige mennesker som har stått på. Vi har vært opptatt av å være grundige i analysen, men i et så omfattende arbeid kan det likevel forekomme enkelte skrivefeil, gjentakende setninger eller andre tekniske feil i dokumentet. Vi ber om forståelse og setter pris på tilbakemeldinger dersom det noe som uklart, eller dersom dere finner noen feil. Saken som dere har fått presentert omfattende, men den ikke uttømmende. Administrasjonen mener at saken godt og tilstrekkelig utredet. Takk.
2: Tusen takk for en god og grundig innledning og orientering om saken. Vi kan åpne opp for spørsmål til de som har lagt fram saken, og så legger jeg til en pause før vi begynner å behandle selve saken. Men spørsmål til innledere kan vi ta nå. Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet.
3: Ordfører, jeg ønsker et gruppemøte nå før vi begynner å diskutere sakene.
2: Ja, bra, for det har jeg tenkt å legge opp til. Da skjønner jeg sånn at dette er spørsmål til innledere. Da det lunsj nå, pause frem til klokka 12, men i løpet av den tiden, kanskje klokka 10 på 12, at vi kunne samles og ha et gruppemøte, sånn at vi får gjort unna det til klokka 12, for da kommer det noen elever og skal underholdes litt heller fra Hovsangen skolen, men det jo 3 kvarter omtrent til klokka 12, så jeg tror vi rekker både å få oss litt lunsj og ha gruppenøtter på den tiden, så vi samler oss klokka 10 på 12 til gruppenøtter.

0: du lei av onde knær eller andre vondter I kroppen? Her på Lene Hestekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer I kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Hestekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og I Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost, og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: billetter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd den sommeren.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
3: Taxi!
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
6: Totens beste møbelbutikk.
7: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
8: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
7: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: lite bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Raufoss.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611-36-220, eller på mjøslab.no.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Er det bare for Raufossinger det da?
6: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
7: Raufoss Trafikkskole.

15 000 kroner hvert eneste år.

Thank you.

0: Ja, jeg håper dette var et, et positivt avbrekk I alt det de sitter med I dag. Og det fikk jeg et lynkjapt innblikk I hva en skole som høst har å by på, og det ganske variert. På scenen her nå fra 4. klasse så hadde vi cirka 10 nasjonaliteter oppe. Og de to som danser først deg, de vinnere av årets Håsvangen-talenter som vi hadde her nå for en måneds tid siden. Så derfor så var de selvskrevne, og så putter vi på litt annet. Eller så, for deg som følger med på Totenblad, så på nett der så ligger det en veldig fin sak fra vi gikk fra Belkekirka til Hovkirka på kulturhistorisk vandring I går. Og da gikk de, altså ikke de 6 år eller 12 år, 13 år, så gikk de 8 kilometer. Så det futt I unga fortsatt. Takk for oss!
1: Tusen takk til Håsvangen, og takk for at vi fikk innblikk I noe av det de ut på I det siste. Det var veldig, veldig bra og trevelig å se. Det jo ikke så mye som slår barnesang. Det ordentlig fint og hyggelig å høre på.

0: Sånn, men vi lytter til å begynne på at med det vanlige kommunestyresaken som vi har, så vi var inne I saken om høring av skolestruktur, så vi får begynne å debattere den saken. Vi har hatt gruppemøter løpet av pausa, så da ordet fritt. Wenche Rustad Vangen, Senterpartiet.
1: Ordfører. Først så vil jeg rette en stor takk til prosjektgruppa som har gjort en utrolig grundig jobb med å belyse muligheter vi har foran oss når det gjelder skolestrukturen I Østre Toten kommune. Og så på vegne av hele kommunestyret så ønsker vi å komme med et tilleggsforslag. Der under punkt 2 legger til følgende. Alternativ 2 endres til alternativ 2A. Og så kommer det et nytt tilleggspunkt som vi har kalt alternativ 2B. Det da foreslått 4 barneskoler, Nordli, Kolbu, Skreia og Kapp. Før vi går til debatt og avstemming, så ønsker vi å få belyst konsekvensen til å legge til dette punktet, om det vil medføre store forsinkelser I prosessen. Vi ønsker å gi fullmakt til administrasjonen I å sende det ut på høring etter at tilleggspunktet vårt eventuelt belyst I utredningen, sånn at dette nødvendig med ytterligere politisk behandling før det blir sendt ut på høring. Takk.
0: Takk for det. Kan kommunedirektøren svare på det med utredning og ønske om å ikke forsinke prosessen?
2: Ordfører, det jo en del punkter vi da må gå gjennom, og så, sånn som vi ser det nå, at dette bør vi være ferdig med I løpet av september. Sånn at I slutten av september, skal vi si begynnelsen av oktober da, så bør da dette kunne sendes ut med et lite forbehold om at vi har oversikt over alt nå, men at det det løpet vi legger opp da. Takk.
0: Takk for det. Medfører det at du trekkte det forslaget, det ligger nå inne I bobla her. Det trekt det forslaget som var her fra før? Ja. Da ordet fritt I saken. Tom Erik Stende, Arbeiderpartiet.

0: Jeg ordfører. Jeg hadde forberedt et lengre innlegg i denne saken, så klart. Men nå skal jeg forkorte det betraktelig. Jeg vil takke for en god innledning og for en god saksdokumentasjon i denne saken, og ganske bra utredet. Derfor Nordlia ble tema jo grunnet at det har vært snakk om å satse på Nordlia i mange år, helt siden det var ønske om mer fokus i Nordlia for 9 år siden. Nå har det blitt ny barnehage og nye boligtomter som er lagt ut for salg. Det var derfor viktig å få inn Nordlia i ett av alternativene. Østre Toten skal være en attraktiv kommune alle steder i kommunen. Man skulle ønske at man ikke hadde slike saker, men kommunen er i krevende tid. Jeg hadde et tilleggsforslag om å ta inn Nordlia inn i et eget alternativ som skulle ut på høring. Jeg trekker derfor mitt forslag.
1: Hva skal vi da? Da

Jeg er ordfører, kommunestyret. Jeg vil også takke prosjektgruppa som jobber med dette. Det har vært en sak som veldig godt utredet, vil jeg si. Det et stort saksdokument, og det en grunn til, for her har man belyst veldig mange sider av saken. Og så jeg glad for at vi nå kommer med et felles forslag. Det viser at vi kommunestyret har en felles retning. Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg mener den endelige skolestrukturen. Men det jeg har bestemt meg for, og som jeg tror også kommunestyret med på, at før vi tar den beslutningen, som da kanskje blir bittelitt utsatt nå, så skal det være et resultat av en god og grundig prosess, der målet å skape best mulig skoler utifra de rammen vi som kommune har. Og det betyr, og det registrerer at vi enige om at omfattende endringer må skje, og den prosessen skal være faglig forankret. Prosessen skal også innebære at innbyggere og ansatte har mulighet til å uttale seg. Og vi begynte dette allerede i fjor med et seminar. Vi har hatt folkemøter, vi har både på nett og ute blant innbyggere. Og vi ikke ferdig. Nå har vi fått på en måte det faglige fra administrasjonen, basert på både innspill og det som prosjektgruppa har jobbet med, og man har tatt hensyn til mange ting som økonomi, demografi og mange sider til denne saken. Og så skal det, som det har vært belyst her, ut på høring etter hvert, og parallelt med det så skal det også være politiske verksted for oss politikere. Det skal være ytterligere folkemøter. Så her det jo mulighet til å fortsatt komme med innspill. Da. Men det som viktig at det tre overordnede hensyn som man har lagt opp til her. Demografi, økonomi og kvalitet. Og kort oppsummert så må vi finne en balanse mellom hvor mange og hvor store enheter, skoler, barnehager vi må ha for at det skal være bærekraftig og for at vi skal klare å drive det godt med de penger vi får fra staten. Sagt på en enkel måte. Vi bruker i dag litt for mye i forhold til det vi får, til at det kan være bærekraftig. Og vi vet at å ha flere små enheter dyrere enn å ha noen færre litt større. Og så det jo ikke sånn at det kan jo framstå for innbyggere som at vi bare vil tenker at større bedre. Det jo ikke så svart-hvitt. Det jo ikke sånn at størrelse i seg selv er drivkraften her, men vi vet altså at man mer sårbar med flere små enn man med noen færre store. Så jeg tenker at det som har blitt gjort her, og de alternativa som belyst, og som av det tilleggspunktet her, så har vi satt fortsatt en tydelig retning, der vi enige om at en ganske store grep må gjøres, og så har vi kommet et stykke videre, og så tar vi med oss innspill også fremover, før vi lander på en endelig beslutning. Så jeg veldig glad for at vi har den felles retningen. Så dette blir spennende å følge videre. Takk.

0: Ja, ordfører, kommunestyre. Det er kanskje litt vanskelig for de som sitter bak i sal her og andre å få med seg det som har skjedd, men det har jo skjedd en del i dag. Det er forslag som har trøkket som ikke har blitt fremme. Og det som har skjedd i kulissen, da, det er jo at det har versert ulike forslag om å inkludere Nordli skole i et alternativ. Så har jo kommunestyret samlet oss, fordi at det var det mange av oss, egentlig alle, som synes at det var et godt ting at vi kan ha med det som et alternativ. At kommunestyret samlet seg over et felles forslag på tvers av partier, er jo en god ting. Og jeg er åpen for flere alternativer. Jeg er spent på å lese høringsinnspillet fra innbyggere, ja. Og jeg håper egentlig at innbyggere leser dette høringen og ser på de forskjellige løsningene der. For det er ganske mange spørsmål jeg har fått som egentlig er besvart i de papirene. Mange spørsmål som vi har fått ettersendt i dag, som har egentlig svar i saken. Men nå har dere muligheten, nå kan dere lese, og så kan dere sende høringsinnspill. Jeg stelte en del spørsmål i SAM og i formannskapet om denne saken, om Vilberg skolekretsgrenser, så problematiserte jeg også hvordan nærskoleprinsippet fungerer på tvers av kommunegrenser. Det er Bøverbru, det er jo nesten helt nede i Lena. Og Kolby skole er jo ytterkanten av kommunegrense. Nordli skole er utsatt, og det samme er Vinningstad. Begge ytterkanten av kommunen. Dessverre er det ikke noe vilje til å se på skolekretsgrenser på tvers av kommunegrenser. Hverken fra vår kommune eller nabokommuner. Og det Ja, innbyggere har jo sagt sitt, de vil ikke ha Toten kommune, så vær så god. Her har vi, her har vi løsningen. Alle lider. Uansett, jeg håper å utfordre de som kommer med et høringsinnspill, ja, da, om å skrive om og rangere egentlig de forskjellige alternativene. Altså, ikke bare si, ja, nei, jeg vil at skolen min skal være, ja. Men skriv det også, men skriv sånn. Jeg vil at skolen min skal være, hvis ikke, kan vi kanskje gå for den løsningen, eller den løsningen. Vær konstruktive, kom med innspill. For administrasjonen har lagt frem forslag. Og de har også lagt frem forslag til overganger. Og de overganger er jo ganske spennende. Altså, hvor lang tid er det egentlig snakker om? Her snakker vi om kanskje noen skoler som ble ferdige i 2039. Og da er det, hvordan skal disse overgangen gå? Og der har dere som innbyggere absolutt full mulighet til å komme med innspill på. Jeg tror ingen politikere har bestemt seg i denne saken her. Jeg tror alle er åpne for å høre på innspill og høre på hva innbyggere sier. Og det har vi vel egentlig vist i dag, tenker jeg. Så send inn høringsinnspill. Takk.
1: Takk. Da er det Lars Bråstad, Høyre.
2: Ja, takk, ordfører. Skole er viktig. Lærere og de andre ansatte på skolen er det viktigste innholdet på skolen. Det er mye viktigere enn bygninger og beliggenhet. I dag så bruker vi ca. 150 millioner på drift av undervisning på skoler i Østertoten hvert år. Det er 146 000 per elev, som vi hørte tidligere i dag. Og vi bruker altså da 50% mer enn det vi får fra staten i støtte per elev. Vi får 100 000 og bruker 146 000. Og så har vi en skolestruktur bygningsmessig som er tilpasset for 500 flere elever enn det vi har i dag. Og så vet vi at om 6 år, det vet vi fordi jeg er født allerede, om 6 år så har elevtallet sunket med ytterligere 160 pluss elever. Og da får vi enda mindre penger fra staten. Vi får 16 millioner mindre. Og hvis vi ikke gjør noe da med strukturen, så får vi enda mindre penger å bruke på innholdet i skolen. Hvis vi fortsetter som nå, så med like store utgifter på undervisningen, så må vi ta penger fra andre områder. Og derfor så sier jeg at denne saken, den handler egentlig om to ting. Den handler om skole, kvalitet i skolen, men den handler også om eldreomsorg. Det handler om alt det andre vi skal gjøre i kommunen. Fordi hvis vi skal bruke mer penger enn nødvendig for å få en god skole på skole, så må vi ta de pengene fra et annet sted, så enkelt er det. Og da er det i praksis fra eldreomsorg vi kan ta, eller må ta penger, og da går det utover det. Og vi vet at utviklingen er sånn at vi får behov for å bruke mye, mye mer penger på eldreomsorg fremover, og da må vi slutte å bruke for mye penger på noe som vi ikke har, trenger. Og det betyr at vi må legge ned noen skoler og ha færre enheter, slik at vi kan utnytte lærerressursene bedre, få flere elever per lærer, og da får vi ned kostnaden. Det er ikke slik at vi bruker penger på bygninger, vi bruker penger på lærere og undervisning. Det er det som er, det som er kostnaden, egentlig. Sånn at det å legge ned skoler er ikke, poenget er egentlig ikke å bli kvitt bygningene, poenget er å få samlet lærerressursene på færre steder. Færre skoler, jeg synes jo det er en underkommunisert side ved det. Større og færre skoler vil, etter mine begreper, også bety bedre skoler. Vi får mer robuste skoler, mer større fagmiljøer, og muligheter til å ha fellestjenester i større grad som blir gode. Det sier seg selv at hvis vi skal ha 9 skolebiblioteker rundt omkring, så er det noe annet enn å ha 3 skolebibliotek. Og sånn er det med PPT, barnevern, alle tilleggstjenester rundt omkring, som vi da kan utnytte ressursene mye bedre. Jeg får meldinger og har samtaler med lærere som er bekymret for situasjonen i dag, fordi de opplever at det er ostøvelkutt i driften på skolen, og det går utover den daglige arbeidssituasjonen. Og de som henvender seg til meg sier at de ønsker å ha større skoler, og få større fagmiljøer, og få utnyttet ressursene bedre. Da får vi attraktive og robuste arbeidsplasser, som kan konkurrere om arbeidskraften fremover. For vi vet nemlig det også, at om ikke så veldig lenge, det har begynt litt allerede, men om ikke så veldig lenge, så blir det mangel på lærere og alle andre typer arbeidskraft, og vi må konkurrere om å få tak i lærere, og da er gode skoler et konkurransefortrinn. Og så har jeg lyst til å bare si et hjertesukk om skolestørrelse, fordi vi har ingen store skoler i Østre Toten kommune, og ingen av disse forslagene innebærer at vi får store skoler i Østre Toten kommune heller. Det er ingen skoler som kommer til å bli store av den grunn. Når forskerne snakker om store skoler, så snakker man om skoler med 500 pluss elever. Så mer enn 500 elever. Vi er ikke i nærheten av der, selv om vi slo sammen og har 3 skoler. Det er en utbredt oppfatning når jeg snakker med folk, at de mener at små skoler er bedre for elevene enn store skoler. At det er tryggere å gå på en liten skole. Og det er sikkert mange som har opplevd det selv og gått på en liten skole og tenker at det er en sammenheng med det. Men det er etter min mening en feilslutning. Det er ikke slik at det er en direkte sammenheng mellom skolestørrelse og trivsel, mobbing. Og det som er viktig i forhold til trivsel og mobbing, eller ikke ha mobbing da, på skolen, det handler om lærere, det handler om assistenter, det handler om god ledelse på skolen, det handler om sammensetningen av elevene, og det handler om foreldrene, ikke minst gode foreldre, og det handler om sosioøkonomiske forhold. Størrelsen på skolen har ingen betydning for trivsel og mobbing. Det er det forskning som sier. Høgskolen på Innlandet har gjennomført forskning på dette. Det eneste man finner av sammenheng mellom trivsel og skolestørrelse, det er i den andre enden. Altså de aller, aller minste skolene kommer litt dårligere ut. Men bortsett fra det så er det ikke sånn. Hvis vi ser på skolen i Oslo, som har et snitt på 450 elever per skole, så har de skåret de bedre på trivsel og bedre på mobbing enn det vi gjør i Østre Toten i dag. Så det må vi. Og det samme gjelder Hakadal, som har en skole, en barneskole med 700 elever. Bedre enn oss, eller like bra. Det er ikke noe forskjell. Så det er ikke noe sammenheng der. Så det er, tenker jeg at i denne sammenheng så må vi ikke være så redde for den type endringer. Nå tiden inne til at vi må i kommunen gjøre det som vi skulle ha gjort for mange år siden. Vi må ha færre skoler, og ut fra elevantallet som kommer til å være fra 2030 og utover, rundt 900 elever i grunnskolen, så det fristende å si som Jan Eggum at 3 en for mye. 2 skoler hadde ut fra elevtallet vært det riktige, men det jo ikke et realistisk alternativ, så jeg skal ikke snakke mer om det fremover. Men ut fra elevtallet så hadde det vært en fornuftig løsning. Nå skal dette ut på høring, og jeg enig med representant Lien at det som kommer av høringsuttalelse nå viktig, og det viktig at det som kommer ikke bare å kjempe for egen skole, for det gjør alle. Alle sier at de har den beste skolen i verden. Det som interessant å få gode, konstruktive innspill på hvordan vi på en fornuftig måte skal innrette oss med en bærekraftig struktur i denne kommunen fremover.
1: Takk skal du ha. Da det Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Så Birgit Finstad, Røvinger.
3: Ja, ordfører. I dag skal vi veta alternativer til fremtidig struktur og sende det på høring. Og Arbeiderpartiet glad for at vi nå i gang med en helhetlig plan for skole- og barnehagestruktur. Og vi ser at det en sak som også vekker mye følelser og engasjement åt innbyggere våre. Struktursaken belyser godt hvorfor vi må gjøre endringer, som vi har fått fortalt, og så får jeg ofte spørsmål ute om vi har råd til å gjøre noe med strukturen når vi har så dårlig råd. Men jeg synes det veldig få som spør om vi har råd til å ikke gjøre noe med skolestrukturen, for det sånn sett et dyrere alternativ. Arbeiderpartiet har vært tydelig hele tiden på at vi må gjøre noe med skolestrukturen, men at vi skal veta disse endringene i en helhetlig og en langsiktig plan, og ikke som en enkelt sak i et budsjettmøte. For skole og barnehage viktig opplæringsarenaer i kommunen vår, og slik sett hjertet av oppvekstsektoren. En så viktig sak fortjener en ordentlig prosess, og den starter vi starter på, og på en måte leverer ut av innbyggere i dag. Så jeg glad for at utredningen bred og god, og har tatt for seg blant annet denne SWOT-analysen, som alle 3 alternativer i saken utredet mot i forhold til pedagogisk kvalitet og faglighet, barnets beste, samfunnsperspektivet, økonomisk bærekraft og bygningens tilstand. Så det gir en veldig god oversikt å lese dokumentet, synes jeg. Så jeg støtter veldig Tor Gaute Lien på at vi oppfordrer alle innbyggere til å sette seg inn i dette dokumentet, for jeg tror også at mye av de svarene som de spør om står her, men det mange sider, så man må ha litt tålmodighet for å finne den ute etter. Ja. Jeg hopper over litt her. Men jeg også glad for at vi har fått til en tverrpolitisk enighet om et forslag til vedtak i denne saken, for jeg også bekymret for at sånne struktursaker blir for en veldig polarisert debatt og fronter, ikke bare mellom politikere, men også mellom innbyggere. For det blir følelser i struktursaker, det ser vi. Apropos politikk og følelser, så kan jeg også bli litt personlig, for jeg har også nær familie med barnebarn som bor i kommunen. Og hvis noen skulle lure på det, så det ikke like morsomt å være politiker. I tillegg da bestemor og skal til slutt gjøre vedtak i en sak som berører familien din. Det sånne dilemmaer som vi står oppe i som politikere. For vi politikere har faktisk følelser vi også da, som jeg tror kanskje noen lurer på av og til. Men vi ser i hvert fall fram til en bred og konstruktiv høringsprosess, der flest mulig inkluderes inn med sine meninger og sitt engasjement. Jeg vil be om at denne dialogen i denne prosessen preges av respekt for ulike meninger. Det derfor på sin plass å minne meg at vi skal diskutere saken og ikke angripe meningsmotstandere eller enkeltpersoner, som vi ser i sånne struktursaker med utdenging til enkelte innbyggere eller administrasjon eller politikere. For den offentlige gapastokken på sosiale medier har blitt veldig utbredt i kommentarfeltet med personangrep i struktursaker. Så slik ønsker jeg ikke at vi skal oppleve her på Østre Toten når vi nå starter denne prosessen. Og jeg ønsker at alle parter I denne prosessen, uansett hva slags side du står på eller hva slags synspunkter du har, skal behandles med gjensidig respekt. Personlig så lover jeg å være konstruktiv I den videre debatten, og jeg oppfordrer alle til å sette seg inn I saksgrunnlaget før de begynner å detaljdiskutere. For det kan hende du ikke helt vet hva du med å diskutere på. Men uansett om du har lest dokumentet litt, så ønsker vi å få et svar fra hva innbyggere ønsker seg for skole- og barnehagestruktur I fremtiden. Takk.
1: Fint. Takk skal du ha. Da det Birgit Finstad, uavhengig. Så satt vi strek under hennes innlegg.
4: Ordfører kommunestyret. Jeg har skjønt at administrasjonen har det travelt å sende saken ut på høring, og at nytt alternativ vil forsinke prosessen, men det jo vi politikere som må legge føringene på hva slags alternativ vi ønsker. Mange sier at vi må være tøffe, må virkelig legge ned skoler, men vi må huske på at vi har med at dette her inngrep I familier og barns hverdag. Hva barnets beste og hva kvalitet I tilbudet? I forrige kommunestyremøte så fikk vi presentert skolerapporten, hvor resultatene ganske likt landsgjennomsnittet, og det viktigste elevundersøkelsen viser at elevene på 7. trinn trives bedre enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Økonomi ramses da opp fra 11 millioner til 18 millioner I årlig innsparing på de tre alternativene. Men investeringene fører også til høyere gjeld, og med dagens rente så vil dette redusere innsparingen på driften I året fremover. Så det kan ta mange år før vi sparer inn igjen. Så tabell 5 ikke helt reell fordi at det mangler renteutgifter. Ja, så påvirker det lokalsamfunnet. Sånn som I Nordlia så blitt bygget en ny stor og flott barnehage. Det blitt lagt ut boligtomter hvor det bygges, og flere står på vent nedenfor Annikstad. Og siden Nordlia skole ikke med på noen av alternativene, så kan man spørre seg, ønsker egentlig kommunen befolkningsvekst og utvikling? Koster det egentlig så mye å vedlikeholde et betongbygg. I Kolbu det lange avstander, og det også ville bety mye for familier med logistikk og følelse av at bygda lever. Må det for eksempel være barneskole på Lena? Vi så jo på kartet her hvor det var mest barnefamilier, og det var ikke på Lena. Hva med å justere skolegrensene og beholde skolen I utkantene I kommunen, for eksempel Lena begrenset areal for boligbygging på grunn av dyrket mark? Hensikten I denne saken bør være å ha en bred høring og politisk behandling. Vi vel alle enige om at det må til innsparinger I grunnskolen. Jeg støtter Vangens forslag, alternativ 2 A og B. Takk.
1: Takk for det. Nå var det vel hele kommunestyrets forslag, men det jo artig for deg, Venke, å få æren for det, sånn som jeg tolker det. Takk skal du ha, Birgit. Jeg tenker at hele forslaget her, som innstilling, har ikke vært referert sånn at folk hører det, men jeg tenkte at jeg kunne, I stedet for å ha et innlegg, så kan jeg referere til det vedtaket, for det tror jeg kanskje folk ute på I bygda trenger å høre. Og det som var innstillingen fra formannskapet til at dette møtet her, det et vedtak I fire punkter. Punkt 1. Kommunestyret legger følgende til grunn for at strukturelle endringer nødvendige. Punkt 1 der da, demografisk utvikling. Barnetallet I kommunen har over tid gått betydelig ned. Dagens barnehage- og skolestruktur derfor dimensjonert for et høyere antall barn og elever enn kommunen har I dag. Prognosene viser at utviklingen vil forsterkes, og at overkapasiteten vil øke dersom strukturen ikke tilpasses. så det et punkt om økonomisk bærekraft. Nedgangen I barnetal har allerede gitt økte kostnader per barn og elev, samtidig som kommunens økonomiske handlingsrom redusert. For å sikre en bærekraftig drift må ressursbruken tilpasses faktisk og forventet behov, slik at en større del av ressursene kan rettes mot kvalitet og innhold I tjenestene. Og så det et punkt på pedagogisk kvalitet. Kommunen har I dag god pedagogisk kvalitet I sine skoler og barnehager. For å kunne opprettholde og videreutvikle denne kvaliteten over tid, det nødvendig med mer robuste fagmiljøer som styrker kapasiteten til tidlig innsats, inkludering og sikrer et likeverdig tilbud til alle barn, uavhengig av bosted. Så det punkt 2. Kommunestyret sender utredningen alternativer for fremtidig barnehage- og skolestruktur på offentlig høring, og følgende alternativer legges frem. I utgangspunktet så det 3 alternativ. Alternativ 1, 3 barneskoler, Lena Skreia Kapp, 1 ungdomsskole og 5 kommunale barnehager. Alternativ 2, 4 barneskoler, Hofsangen, Kolbu, Skreia Kapp, og så 1 ungdomsskole og 5 kommunale barnehager. Alternativ 3, 3 barneskoler, Kolbu, Skreia Kapp, og så 1 ungdomsskole og 5 kommunale barnehager. Punkt 3. Høringen skal sikre bred medvirkning fra innbyggere, ansatte og andre berørte. Det bes om innspill til hvilket av de 3 alternativene som samlet sett fungerer best, med vekt på følgende. Barnets beste. Trygghet, gode relasjoner og et godt læringsmiljø. Kvalitet I tilbudet. Hvordan alternativet påvirker kvaliteten og kompetansen I barnehage og skole. Økonomi. Hvordan ressursene brukes og om løsningen et økonomisk bærekraftig over tid. Lokalsamfunn, betydning for nærmiljø, tettsteder og lokal tilhørighet. Bygg og utområder, om lokalene moderne, funksjonelle og godt egnet for barn og elever. Hverdagen, praktiske forhold som reisevei, trafikksikkerhet og helse. Og så overgangsperiode. Hvilke tiltak som viktigst for å gjøre overgangen så god som mulig og redusere ulemper. Punkt 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak for endelig behandling av helhetlig barnehage- og skolestruktur innen desember 2026. Og så har kommunestyret kommet med et tilleggsforslag da, som vi også skal stemme over, og det gjør at alternativ 2 blir litt annerledes. Vi delt opp I A og B. Der A 4 barneskoler, Hofsvangen, Kolbu, Skreia og Kapp, med 1 ungdomsskole og 5 kommunale barnehager, som det I alle forslagene. Og så et alternativ 2B med 4 barneskoler, Nordli, Kolbu, Skreia og Kapp, med 1 ungdomsskole og 5 kommunale barnehager.

0: Da er kommunestyret enstemmig. Og så var det jo sagt I debatten her at den utredningen som hører med på det alternativet I 2B, den skal sendes ut så fort som administrasjonen klarer å få gjort det, sånn at det der vil forsinke denne prosessen her unødvendig. Det noe som heter uten ugrunnet opphold? Så vi kan jo si noe sånt. Takk for det. Da har vi gjort et viktig vedtak I en viktig sak som angår alle unge og mange foreldre og besteforeldre I bygda. Jeg veldig glad for at vi klarer å samle oss om sånne vedtak, for da gir det mer legitimitet I forhold til saken. Så da har jeg lyst til å takke hele kommunestyret for at de veldig konstruktive I denne saken. Da kan vi gå videre til neste sak, som endring av bemanningsnorm I skolefritidsordningen. Og der det sånn at vi har hatt en sak, en runde på en sak som angår bemanning I skolefritidsordningen, og vi snakker om det skal være 14 eller 16 unger per ansatt I skolefritidsordningen. Nå forslaget til vedtak fra formannskapet I to punkter. Kommunestyret vedtar endring I forskrift for skolefritidsordningen paragraf 14, slik at bemanningsnormen fastsettes til gjennomsnittlig 16 barn per voksen I både morgentilbudet og ettermiddagstilbudet. Punkt 2. Paragraf 16 endres til den datoen forskriften trer I kraft. Da ordet fritt I saken. Sikker lyste, venstre.
1: Ja, ordfører I kommunestyret har jo hatt den oppe før og fått den tilbake nå. Mm-hmm. Så han jo... diskutert grundig, vil jeg si. Og dette jo det på en måte en illustrasjon litt på det som blant annet varaordføreren var inne på I stad, at det jo ikke sånn at vi har en pott med penger, og når vi ser at det begynner å bli mindre penger å drifte for, så må vi på en måte ta den plass. Og I denne saken så det sånn at hvis vi opprettholder I SFO, den bemanningen som så vil det gå utover skole. Og da skole kjerneoppgaven. Og så skulle vi jo ønske oss at vi kunne prioritert begge deler. Men sånn det ikke. Pengene de kan brukes en gang. Så, og dermed så blir denne saken sånn som den Kjerneoppgaven vår skole, og det også sånn, viktig å understreke da, at det ikke sånn at andre kommuner opererer med noe høyere bemanning. Dette relativt normalt. Og så har jeg selvsagt respekt for at det også variasjoner I ulike kommuner på hva slags utfordringer man har. Men altså prioriteringen blir allikevel, når vi setter skole opp mot det tilbudet, så må vi prioritere som vi gjør. Det I hvert fall den vurderingen jeg gjort, og som jeg opplever også at det politiske kommunestyret har gjort I denne saken. Da. Takk.
0: Takk skal du ha. Noen flere som ønsker ordet? Jeg ser at det hvis det litt av det, da kan vi gå til avstemming I saken. De som støtter det framlagte forslaget til vedtak kan forholde seg ro. Den som ikke gjør det, den avgjør stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig. Neste sak omfang og innhold utover omsorgsboliger I prosjekt Badekvartalet. I kommunestyrets behandling til sak 35/25 ble mulighetsstudien for Badekvartalet tiden til orientering, og det ble gitt tilslutning til å legge alternativ C til grunn for videre arbeid med planlegging og regulering til området. I etterkant av vedtaket så prosjektet organisert og gitt mandat. Dette ble presentert som orienteringssak 65 I 25 I utvalg for samfunnsutvikling og tjenestutvalget. Prosjektet også sett I sammenheng med prosjektet bærekraftige aktiviteter. Bakgrunnen for dette at badekvartalet ikke bare vurderes som et boligprosjekt, men også som et mulig

0: nødvendig utvikling av fremtidige helse- og mestringstjenester. Så nå foreligger det to alternativer for videre arbeid. Det et alternativ 1 med et utvidet nivå. Alternativet omfatter omsorgsboliger, dagsenter og areal for frivillighet og aktivitet og fellesfunksjoner. Alternativet legger til rette for sambruk av lokaler og tettere sammenheng mellom bolig, aktivitet, dagtilbud, pårørende støtte og frivillig innsats. Så det et alternativ 2. Og der det bare et grunnleggende nivå på dette som lagt til grunn. Dette alternativet omfatter i hovedsak omsorgsboliger med nødvendige støttefunksjoner, og alternativet legger til grunn lågere investeringskostnad og oppfyllelse av nødvendige krav til omsorgsboliger i bokollektiv, men har mer begrenset rom for dagsenter, frivillighet, aktivitet og sambruk. Så det har vi jo diskutert en stund, og det har vært innom formannskapet, det har vært innom tjenestutvalg sånn, og samfunnsutvalg, sånn som jeg har referert til. Så jeg kan gi ordet fritt til denne saken her nå, så kan vi begynne å debattere. Sigurd Yste, Venstre. Før du begynner, Sigurd, så kan jeg referere til innstillingen her. Da. Den formannskapet vedtok alternativ 2 i formannskapet, så det det som det innstilt på.
1: Ja. Jeg ordfører i kommunestyret. Jeg har jo tidligere vært kritisk til beliggenheten til dette prosjektet, og hadde en interpellasjon til ordføreren som ble svart på for et par måneder siden. Da var det på det regnet at byggetrinn 2 utsattes inntil videre, men at trinn 1 skulle videreføres, da, sånn som det ble referert her i det alternativ 1 da, i denne saken. Og jeg valgte da å på en måte slå meg til ro med det, til tross for at jeg mener optimalt sett at vi burde ha planlagt tilbudet nærmere labo. Og så hadde vi denne oppe i tjenestutvalget, og jeg må jo si at dette forandrer saken en god del for min del. Nå foreslås det en vesentlig reduksjon av dette prosjektet, som jeg mener at gjør at det hele prosjektet framstår annerledes, da. Særlig med tanke på dette med drift. Og det understreker egentlig poenget mitt. Og jeg tror at vi må være litt ærlige med oss selv, sånn i utgangspunktet. Det en overhengende fare for at dette blir på en måte det siste store litt sånn omsorgsbygget vi gjør. Og det veldig sannsynlig at vi ikke kommer til å gjennomføre et byggetrinn 2. Det tror jeg vi må være ærlige på, fordi at med de investeringsbehovene vi har, og nå ser vi at vi reduserer prosjekt etter prosjekt. Vi ser at byggetrinn 2 ble også tenkt i forhold til labo. Det skjer ikke med mindre det på en måte helt tvingende nødvendig. Og så vi inne i masse debatter nå. Vi rundt dette med skole. Senere skal vi prate om tertialrapporten, der det vil gjøres store grep i forhold til driften vår, og jobbe helt annerledes. Jeg vil tro det innebærer at hjemmetjeneste, veldig mange tjenester innenfor helse og omsorg, kommer til å måtte jobbe mer på tvers, både grupper av ansatte, men også på tvers av områder. Dette det er sånn det kommer til å bli fremover. Og da stusser jeg veldig på at vi insisterer nå, tross for at dette prosjektet har blitt vingeklippet, å ha den nede i Lena. Fordi at det vil bety at vi har en liten enhet, da, og dette ikke vanlige boliger, det ikke brukere som hovedsakelig kommer til å gå ut i Lena på egen hånd og handle. Dette heldøgns omsorg, det demente hovedsakelig, kanskje med noen andre, men tross alt, det det kommer til å være. Så jeg tror vi lever i en forestilling, for det første om at dette en annen gruppe enn det er. Og jeg tror vi lever i en litt sånn løgn når vi tenker at det skal bli mer der, for det tror jeg det kommer til å skje. Derfor så mener jeg, selv om det kan innebære en liten utsattelse, mener jeg at vi bør vurdere å flytte dette I Opta-labo. Vi skal gjøre mange investeringer fremover, og som sagt, det viktig at alle investeringene gode bygger opp under bedre drift av kommunens tjenester, og dette får vi understreket I sak etter sakene. Dette gjør at vi fragmenterer driften vår og binder oss litt. Vi får ikke utnyttet, vi mister mange muligheter da, ved å gjøre dette her, tenker jeg. Så derfor så har jeg lagt inn et alternativt forslag til vedtak. Og nå datter jeg selvsagt ut her, så, men det får du tatt opp der. Nå har jeg datt ut av innloggingen, men det kort og godt, ja.
2: Kommunedirektøren.
1: Du sikker? Kommunedirektøren bes utrede så raskt som mulig hvorvidt og hvor hurtig det kan etableres et botilbud ved labo, fortrinsvis på området der Nerbo og Labotun ligger I dag, som kan erstatte planlagt første byggetrinn I badekvartalet. Og punkt 2, prosjektet I badekvartalet settes på vent inntil videre. Takk.
0: Takk skal du ha. Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Bjørn, du før av Guri? Det jeg som bestemmer deg, kanskje. Da det Bjørn Bollum, Arbeiderpartiet.
3: Ordfører, vi skal nå finne en god løsning for et sentralt kvartal I Lena. Jeg synes siste setning I innledningen av saken oppsummerer på en fin måte hva dette egentlig dreier seg om. For der står det at saken handler om både bygg, tjenesteutvikling, drift, økonomi og hvilken rolle badekvartalet skal ha I Lena sentrum. Dette gjelder den kommunale delen med boliger som inngår I en helse- og omsorgsfaglig sammenheng. Men her det også viktig å se at den kommunale delen sammen med frivilligheten og en potensiell privat utbygging kan bygge et kvartal som gir Lena noe ekstra. Da vil områdets totalløsning bli sentral, og ikke bare boligbygge og boligfunksjoner, men innenfor det totale samlede planområdet, dette et nok så unikt og sentralt område I Lena sentrum som må settes inn I en kontekst som også har fokus på sentrumsutvikling. Dette begrepet for meg ganske viktig å legge vekt på. Dette fortjener Lena, og den muligheten bør vi forvalte godt. Det må også tas med at området vil ha infrastrukturbehov I form av veg- og parkeringsløsninger, som ikke utredet I saken, men det en nødvendighet. Her det en nærhet av viktige sentrumsfunksjoner som påkaller et samlet blikk på hvordan vi med et klokt løsningsvalg kan forene boligløsninger og tjenesteløsninger til beste for Lena sentrum. Jeg klar over kostnadsforskjellet her. Det tomt på alvor. Men tross alt driftskostnader, forskjellen på alternativ 1 og alternativ 2, det 700 000 I året. Investeringskostnader jo naturlig nok noe større, og synliggjør en litt større forskjell. Men som det står I saken om alternativ 2, så alternativ 2 gir en rimeligere investering, men mer kostnadskrevende og mindre effektive løsninger over tid. Og for meg så det et uttrykk for at tenker vi kortsiktig økonomisk nå, så får vi ikke den makspakka som vi kan få med å tenke langsiktig og tenke totalitet innenfor et spennende planområde. Så med disse tankene vil jeg friste meg til å gå for alternativ 1 med en trinnvis realisering. Jeg har I motsetning til Sigurd litt mer tro på fremtiden I Lena, og tror at vi med en trinnvis realisering til et omfattende og stort planområde kan bringe dette inn I et spennende reguleringsarbeid der vi skal møblere en totalløsning som hører fremtiden til. Takk.
0: Takk for det. Da sørger du for at jeg kommer inn I mobla før vi blir ferdige. Da, Guri Bråten. Vær så god.
2: Ja, takk ordfører. Dette en viktig sak, for vi som har ført meg I politikken en stund vet at vi har for få boliger til spesielt eldre I Østre Toten kommune og et veldig høyt press på labo. Så dette tilbudet som vi ser det skulle vi ha hatt for en liten stund siden hvis vi skulle kunne drifte optimalt. Derfor jeg veldig glad at saken nå kommer til behandling. Det jo fremme to alternativer. Et som som faglig sett det som det mest optimale, som alternativ 1, men som også det mest kostnadskrevende I forhold til investeringer. Og så det alternativ 2, som kommer kanskje på grunn av spesielt Arbeiderpartiets forslag I budsjettet, hvor vi ba om at fremtidige investeringsprosjekter skulle ha en grad av nøkternhet, og at vi tar ned kostnader I prosjekter. Så da, jeg synes jo administrasjonen svarer godt opp på den bestillingen. Hvor det blir sett på et godt omsorgsbygg, men det ikke like stor fleksibilitet til å drifte tjenester på en optimal måte, da, sånn som jeg leser saksfremlegget. Det som bekymrer meg litt at frivilligheten og dagplass tatt ut av det alternativet, men ettersom jeg forstår, så kan det løses på andre måter I Lena sentrum. Når det kommer til Arbeiderpartiets gruppe, så har I hvert fall, sånn at vi ikke vet det, da, så det jo alternativ 2 som vi primært støtter, sånn som jeg oppfatter min egen gruppe, men representanten Bollum ønsker å gå for alternativ 1, så her har vi litt forskjellige oppfatninger, men vi mener at begge alternativer gode alternativer, men flertall I gruppa mi har landet på den økonomiske siden, som jeg tror vi må ta innover oss I alle prosjekter for å kunne komme ned på kostnader I fremtiden I Østre Toten. Så, men jeg helt sikker på at dette badekvartalet kan bli et veldig godt tilbud for de innbyggere som trenger det. Liten kommentar til Sigurd Dyste sitt forslag, så jeg veldig uenig I å utsette denne saken, for dette vil medføre mye tid før vi får realisert et så viktig prosjekt. Og så jeg og uenig I at det bør legges I tilknytning til labo. Vi har jo I velferd 2040 vedtatt at disse type plasser skal være I Lena. Det jo, det følger jo strategien vår, så jeg tror jeg trygg på at det kan bli et godt institusjonstilbud for personer som har behov for heldøgns omsorg I fremtiden. Og jeg håper på rask fremdrift. Takk.
0: Takk, Karin Jansen, SV.

0: Takk, ordfører. Det suser rundt i hodet på meg, for jeg sitter som alene representant i et lite parti. Og dere snakker om at det har vært en lang og bred og grundig debatt, men jeg får bare være med på debatter i dette forum. Jeg har ingen SV-er her med, hverken i samutvalget eller tjenestutvalget, og der regner jeg med at det går ganske mange og klargjørende debatter. Men det er vi holdt utenfor, for vi får ikke tilsendt det samme materialet som er aktuelt i disse utvalgene. Tenk på det litt grann. Ikke for min skyld, men for stakkars SV sin skyld da. Og vi er jo et lite parti, men vi har forholdsvis veldig mange stemmer i forhold til medlemstall, har jeg fått høre. Det er Marianne som har sagt, tror jeg. Jeg skjønner ikke hvorfor demente skal ha en så sentral plassering i Lena, for det kommer de ikke til å ha så veldig mye glede av. Det kan være... Jeg innbiller meg at demente gjerne vil ha, mange i hvert fall, vil ha ro rundt ting. Ikke ha et dagsenter vegg i vegg. Jeg var i den alderen som kanskje kunne havne på badekvartalet. Men det er vel ikke oppe og går før min tid er forbi, så det problemet er løst. Men jeg ville vel se det som mer naturlig at demens, eldreomsorg, var mer plassert nær labo. Så hva skal jeg stemme nå? Da har jeg hele veien ned rundt og tenker på det. For nå blir det veldig mye. Takk.
1: Takk for det. Er det replikk, Sigurd? Da er det ordet en gang til. Et nytt innlegg. Ja, kort innlegg. Det er innlegg, da. Da er det Tor Gaute Lien og så Birgit Finstad. Birgit Lien hadde denne sagt, men det var ja, nei.
2: Ordfører i kommunestyret. Jeg håper da, Jansen, at du er med oss i mer enn 3 år til, for dette her skal være ferdig i 2029-2030. Så jeg håper da du er med oss lenger enn det. Det vi prater om i dag, det er vel egentlig mer en prinsippsak. Hva skal vi legge til grunn? Skal vi legge til grunn, sånn som Bollum sier, alternativ 1, som har masse innebygd, eller skal vi legge til grunn alternativ 2, som er mer økonomisk forsvarlig, og som utnytter andre deler alene? Det er sånn jeg ser det. Og så er jeg ganske enig med Bollum, da. Dette her er en utvikling for Lena sentrum. Hele den planen her, badekvartalet. Og derfor så må vi også tenke at hva er det vi gjør i dag? I dag er prinsipp om det skal være det tilbudet eller det tilbudet. Og så i neste omgang så må vi få med de private. For hvis vi tenker at dette her er bolig for eldre, så er vi allerede i gang med prosjekt med private bogodt eiendom, hvor vi får 30 omsorgsleiligheter på Lena. Det er viktig å ta med seg. Så skjønner jeg det at jeg støtter egentlig Sigurd Duster i forslaget hans, fordi at hvis vi skal tenke lenger enn Nåsa-tippen, så må vi tenke hvor er det dette her skal ligge? Hvor skal vi samle heldøgnstjenester? Men jeg tror det får nok ikke et flertall i kommunestyret nå å tenke lenger enn Nåsa-tippen. Så da står vi med alternativ 1 og alternativ 2 da. Og da vil jeg si at alternativ 2 er det mest fornuftige, fordi at da får vi... Jeg vil ikke ha demente inn dit, jeg vil ha demente over på et bosted i nærheten av labo etter hvert. Men bygger vi en minimumsløsning der da, som alternativ 2 er, så har vi et tilbud der i mellomtiden til vi kommer oss opp og eventuelt får bygd noe hver labo. Så vil jeg også bare påpeke det at dette her handler også om en ting som formannskapet, i formannskapet så delte vi oss. Så flertall I formannskapet ville ta ut tomt 1 og 2 ifra prosjektet. Tomt 1 og 2, det området som Toten treningssenter har I dag. Og det vel det forslaget som, som ligger til grunn, formannskapets vedtak. Så har jeg ikke hørt at det noen som har fremmet noe annet forslag. Men jeg vil sterkt anbefale å gå for formannskapets vedtak, da hvis det ikke går hele veien, sånn som dyste vil. For å lage planer som ikke realiserbare, bare tull. For det ikke realiserbart mest sannsynlig at Toten trening flytter I løpet av de neste 15 årene, som de har leiekontrakt. De har brukt millioner som kan telles på to hender for å bygge opp dette her, etter de har vært flytt fra Silogata. Så jeg synes det litt sånn uryddig at vi skal igjen kjøre på dette. Så jeg vil anbefale å støtte Dystes forslag, alternativt formannskapets. Takk.
1: Takk for det. Da det Birgit Lien uavhengig. Birgit Finstad, venter. Jeg må klare den opp I hugget. Men nå har jeg det klart for meg, Birgit Finstad. Sorry.
3: Ordfører I kommunestyret. Altså, jeg håper at det Det blir muligheter for et felles areal som brukerne av omsorgsboligene kan bruke I alternativ 2. Jeg driver og sett etter om det noe krav til det. For det mange eldre som ensomme, så muligheter til sosialt fellesskap, selv om man ikke orker å dra ut på dagsenter og andre ting, så det veldig viktig. Det bare å sette balket. Der fungerer det veldig bra med felles stue og sosialt samvær. Så, men om det noe krav, men jeg tenker det veldig viktig I forhold til ensomhet. Takk.
1: Takk, da det Nils Boda. Vær så god.
4: Ja, ordfører. Jeg nok enig med representanten Bollom I det meste når det gjelder politiske liv og landskap, men her må jeg si at veiene våre skilles. Jeg går faktisk for alternativ 2, som vil kunne dekke grunnleggende boligbehov og nødvendig, utifra nødvendige krav. Og som det står I utredningen her, at da legges det vekt på økonomisk bærekraft og ikke minst gjennomføringsevne I årene som kommer. For dette strengt nødvendige omsorgsboliger. Men så kommer jeg til å endre mening ifra formannskapet. For der stemte jo Arbeiderpartiet mot punkt 5 I formannskapets innstilling å ta ut tomt 1 og 2 ifra prosjektet. Der jeg faktisk endret mening, så jeg enig med posisjonen at jeg kommer til å stemme ja til punkt 5 I formannskapets innstilling. Men at nye omsorgsboliger I Lena sentrum til lavere investeringskostnader veldig gledelig. Takk.
1: Takk skal du ha, Sigurd Dyste, Venstre. Jeg setter vi strek under Sigurd sitt innlegg.
5: Ja, ordfører, jeg glad for at Lien forstår at jeg prøver å tenke lenger enn Nastepen, og at den for så vidt enig med meg, og så havner vi på litt forskjellig konklusjon. Jeg synes det et godt poeng da, som blir dratt frem her, for jeg også opptatt av at vi skal ha boliger for eldre, men så må vi jo skille litt på hva slags type boliger. Og nå blir det noen boliger som skjer, bygges I privat regi, tas over av kommunen, som det ble sagt her, nede I Lena. Og så det snakk om disse som litt høyere opp I trappa som vi prater om. Så vi må skille også litt på type boliger da. Boligforeldre ikke bare boligforeldre, det også heldøgns og ikke. Så det det ene. Men jeg støtter subsidiært. Hvis vi ikke skal ha ikke flyttet dette prosjektet, så må jeg jo si at jeg egentlig enig med representanten Bollum. Da tenker jeg, for jeg tror nemlig ikke at det kommer til å... Hvis vi først, når vi satt I gang med noe her, så tror jeg det det vi gjør. Og så jeg som sagt skeptisk til om det kommer til å skje noe mer etter vi har gjort det. Men for å gjøre dette litt ekstra vanskelig, så støtter jeg punkt 5 og 6 I formannskapets... forslag til vedtak. Så de to støtter jeg. Så hvis vi kan ta det punktvis, så om vi kan stemme med de mest ytterliggående forslagene midt opp mot, formannskapets innstilling først, så det har vært fint.
1: Det Marte Lundgjerdingen og så Tor Gøtelin. Og så strek satt.
6: Ordfører og kommunestyre, jeg vil bare komme en liten kommentar. På en så viktig og riktig sak, at jeg synes det en liten uting å si at en annen konklusjon ikke å tenke lenger enn noe av typen. For det ingen mindre klok mening å gå for et annet alternativ, og jeg synes vi skal legge opp til en såpass saklig debatt at vi har tenkt vi andre også, selv om vi ikke kanskje helt enige. For det et såpass viktig tilbud at jeg synes vi skal være såpass... Røyser man den til å respektere andres meninger da. Takk.
1: Takk for det, Tor Gøtelin.
2: Ja, ordfører, så fort jeg satt meg så tenkte jeg, nå gikk jeg litt for langt, nå sa jeg noe gærlig, så jeg vil beklage det. Det derfor jeg tegner meg på nytt. Det jeg mente med å ikke tenke lenger enn Åsa-typen vel egentlig det at vi har veldig dårlig tid nå. Og for å få en god prosess og for å få utredet nok, liksom, vi helt sikre. Vi vil jo ha boliger ved labo. Vi vil jo ha disse tilbudene I nærheten av labo. Men så har vi ikke tid. Men det var en dårlig formulering, og det beklager jeg.
1: Takk for det. Da har vi noen forskjellige forslag her. Og da kan vi ta opp det mest ytterliggående forslaget først, og det forslaget fra Venstre. Den som støtter det forslaget kan avgi stemmetegn, og den som imot det forholder seg I ro, og det stemmes. Da har forslaget fått 2, 3, 4, 5 stemmer og falt. Og så kan vi... satte disse to andre hadde jeg egentlig tenkt å sette opp mot navn men det var et ønske om å stemme punktvis for eventuelt punkt 5 og 6 der vi kan jo stemme sette dem opp nå det jo innstilling
7: punkt 1 kan vi sette oss opp mot åldensforskning kan vi
1: Ja, hvis vi kan stemme punktvis, og så kan vi bruke alternativet til Bjørn Bollum, altså sette punkt 1 opp mot den, for da ser vi på Bjørn Bollum sitt forslag som et alternativt punkt 1. Så da setter vi punkt 1 opp mot den, ikke sant? Og så stemmer vi punktvis for eller imot de andre forslagene nedover. Så da gjør vi det. Da kan jeg referere til det punkt 1 som vi satte opp mot den. Det at innstillingen jo at kommunestyret vedtar at alternativ 2 med omsorgsboliger I bokollektiv og nødvendige støttefunksjoner legges til grunn for videre arbeid med konseptfase og skisseprosjekt for badekvartalet. Så det alternative forslaget forslaget fra Bjørn Bollum. Det alternativ 1 som punkt 1. Den som stemmer for formannskapets innstilling kan forholde seg ro, og den som stemmer for Bjørn Bollum sitt forslag med alternativ 1 kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da har de fått to stemmer, så da alternativ 2 vedtatt. Og den som ønsker å stemme for punkt 2, da refererer jeg til det da, den kan forholde seg I ro, den som imot avgjør stemmetegn når det stemmes. Da punkt 2 vedtatt. Den som ønsker å stemme for punkt 3, forholder seg I ro, og den som imot avgjør stemmetegn når det stemmes. Da alle for punkt 3. Punkt 4, den som for punkt 4, den forholder seg I ro, og den som imot avgjør stemmetegn når det stemmes. Da det enstemmighet rundt punkt 4 også. Også når det gjelder punkt 5, den som for punkt 5 forholder seg ro, og den som imot avgir stemmetegn, og det stemmes. Da vi enstemmige om punkt 5 også, selv om det ble signalisert noe annet. Skal vi forlenge stemmetiden på punkt 5? Si fra når det klare. Fem imot punkt fem. Da punkt fem vedtatt, og punkt seks, den som for da kan forholde seg ro, og den som imot punkt seks avgir stemmetegn og stemmes. Da punkt seks enstemmig vedtatt. Sånn, da vi ferdige med den saken prosjekt badekvartalet. Det planlagt en pause her om en halvtime. Vil jeg ha pause nå, eller skal vi ta noen saker til? Pause nå? Det bra, da gjør vi det. Skal vi stemme over det, kanskje?

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: 18. til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi I Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi I Raufoss.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
0: Raufoss Trafikkskole.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Ay, mantienes un tono bien.
1: Sånn, da tenker jeg vi kan begynne på at det velfortjent pause. Neste sak sak om etablering til felles landbrukskontor for Østre og Vestre Toten. Kommunestyret Østre Toten vedtok i september I fjor å iverksette utredning med sikte på å etablere et felles landbrukskontor med Østre med Vestre Toten kommune. Og likelydende vedtak ble fattet I Vestre I august 25. Der utarbeidet samarbeidsavtale hvor det foreslås at Østre Toten kommune skal være vertskommune for det nye landbrukskontoret. Og avtalen legges fram for godkjenning I kommunestyret I begge samarbeidskommunene. Forslag til vedtak I fire punkter. Punkt 1. Østre Toten kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Vestre Toten og Østre Toten kommuner om felles landbrukskontor, jamfør kommuneloven paragraf 21. 2. Felles landbrukskontor gis navnet Toten landbrukskontor med Østre Toten kommune som vertskommune. Punkt 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å iverksette samarbeidet I tråd med avtalen. Punkt 4. Kommunedirektøren gis myndighet til å gjennomføre nødvendige tilpasninger og iverksette samarbeidet I tråd med avtalen. Da ordet fritt I saken. Det ingen som ønsker ordet. Da kan vi gå til avstemming. Noen som stemmer for dette forslaget til vedtak kan forholde seg ro. Den som imot avgir stemmetegn, og det stemmes. Da blir det felles landbrukskontor. Da neste sak endring av regionalt næringsutviklingsprogram for Gjøvik-regionen. Saken den gjelder videreføring og omorganisering av det tidligere regionale næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Dette programmet har siden 2017 vært et viktig virkemiddel for å støtte utviklingsprosjekter I næringslivet og bidra til arbeidsplassvekst I regionen. Som følge av juridiske avklaringer og behov for tydeligere forvaltningsstruktur foreslås det nå at ordningen videreføres som et kommunalt program I Østre Toten. Og samtidig legges det fram forslag til nytt navn, reviderte retningslinjer og organisering av beslutningsmyndighet. Endringen skal sikre at ordningen I tråd med gjeldende regelverk og gir en effektiv og forutsigbar saksbehandling. Formålet å videreføre et målrettet virkemiddel for lokal næringsutvikling innenfor kommunens egne rammer. Forslaget til vedtak I fem punkter. Det at punkt 1. Kommunestyret vedtar at navnet for ordningen skal være næringsprogrammet I Østre Toten kommune. Punkt 2. Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjene slik de ligger vedlagt I saken. Punkt 3. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren og behandler søknader om støtte innenfor budsjettrammen. Punkt 4. Budsjettrammen for næringsprogrammet settes til 300 000 kroner. Og punkt 5. Formannskapet vil være klageorgan for næringsprogrammet. Har ordet fritt I saken. Ingen ønsker ordet. Den som støtter forslaget til vedtak forholder seg I ro. Den som imot avgir stemmetegn. Da stemmes. Da har vi innført næringsprogrammet I Østre Toten kommune. Så neste sak forskrift om adgang til jakt, minsteareal og fellingsavgift. Den 20. juni 2025 ble det vedtatt ny viltressurslov, og loven trer I kraft 1. juli 2026 og erstatter lov av 29. mai 1981, nummer 38, om jakt og fangst av vilt. Den nye viltressursloven slår fast I paragraf 9 at kommunen kan gi forskrift om innkreving av fellingsavgift for hvert dyr som felles av elg og hjort. I samme sak tar vi inn adgang til jakt og fangst I Østre Toten kommune og vurdering av minsteareal for å gi fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr. Forslag til vedtak I ett punkt. Forslag til oppdatert forskrift om adgang til jakt, minsteareal og fellingsavgift vedtas I tråd med kommunedirektørens notat. Ordet fritt I saken. Ingen ønsker ordet, og vi går til avstemming. Den som støtter forslaget til vedtak for LCRO, den som imot avgir stemmetegn, og det stemmes. Vi enstemmige.

i den saken. Neste sak behov for oppgradering av kinoteknisk anlegg på Østre Toten Kulturhus. Østre Toten Kulturhus eies av Østre Toten kommune. Forholdet mellom kommunen som eier og foreningen Østre Toten Kulturhus som leietaker regulert gjennom revidert driftsavtale av 3. mai 2022. Østre Toten Kulturhus brukes til kino, konserter, teater og foredrag, og det kinotekniske anlegget nå teknologisk utdatert, ustabilt og uten tilgjengelige reservedeler. Dette har allerede ført til driftsavvik, og et forprosjekt gjennomført for å vurdere nødvendige tiltak. Formålet med oppgraderingen å sikre forutsigbar og profesjonell kinodrift, samtidig som kulturhuset også kan betjene øvrige arrangementer med høy teknisk kvalitet. Saken bedt inneholde en vurdering av om hvorvidt kinodriften kan sies å være en kommunal, og foreningen Østre Toten Kulturhus. Her var det litt rart skrevet her, men foreningen Østre Toten Kulturhus, de ser på mulighet for en annen finansiering og kommunens mulighet for medfinansiering. Forslaget til vedtak i to punkter. Foreningen Østre Toten Kulturhus bes jobbe videre med ekstern delfinansiering. Og punkt 2. Innkjøp av kinoutstyr innarbeides i økonomiplanen for 2027. Jeg har ordet fritt. Saken. Da går vi til avstemming. Den som for, forhold seg i ro. Og den som imot, avgir stemmetegn når det stemmes. Enstemmig. Så har vi over på årsregnskap 2025.

0: Ja, der var vi. Det er bestilt en liten innledning. Ikke veldig lang, men det blir tilsvarende det jeg hadde I formannskapet for cirka 7 dager siden, sist uke. Starter litt med den samme sliden som jeg brukte I kontrollutvalget den 18. mai. Og hva det vi driver med nå I 23, 24 og 25? Og hvis vi ser på 25, så har det jo vært utredning av kommunesammenslåing. Har vært et av hovedpunktene. Krevende driftsrammer, pensjonskostnader, investeringer, skolestruktur, økt aktivitet på startlån. Der har vi gått opp til at vi låner ut 100 millioner kroner videre. Altså vi tar innlån fra Husbanken, og så vurderes det hos oss, og så lånes det ut til de som da søker. Vi har brukt hans prosjekter, 28,3 millioner. De pengene sto på bundne fond, men vi har belastet driften med 6,6 millioner, og 21,7 den til investeringer, som da avskrives senere. Revisors beretning, den ren, det uten noen bemerkninger. Det at vi har et netto driftsresultat på minus 49,2 millioner. Og den kom da 15. mai, så vi drev på med, vi reviderte og vi gjorde ferdig det meste rett før 17. mai og til møte I kontrollutvalget den 18. Det var en dialog som vi hadde med Solbrekken og revisor hele tiden om at det skulle vi rekke. Så litt grann navn og tall. Jeg litt glad I å bruke den der. Jeg har sikkert sett den før. Penger vokser ikke på trær, og det jo situasjonen vi har nå, og det situasjonen vi har hatt en liten stund. At det er ikke bare å bestille forskjellige tjenester eller gjøre mål og si at her har vi penger som løser det. Kom litt insekter inn nå. Det hyggelig da, altså. Men her budsjettet og regnskap hittil I år og avvik. Og de store inntektssidene så fikk vi 19 millioner mer enn vi hadde budsjettert. Men vi også brukte driftsutgifter I tjenesteområdene, brukte vi 47,4 millioner, og mye var jo den pensjonssaken som vi da hadde på fellesområdene, og ikke ble regulert ut I områdene. Så vi hadde et stort merforbruk I forhold til budsjettet på inntektssider og kostnadssider. Her har vi finanspostene, der hadde vi et merforbruk på renter og avdrag. Vi hadde større renteinntekter enn budsjettert. Så de gikk nesten opp I opp med renteutgifter. Avdragene var noe større. Så det her kan jo presenteres på mange måter I forbindelse med de regnskapsdokumenter dere har fått. Ser vi at hele kommunen nå, de har sum driftsinntekter på drøyt 1,6 millioner, milliarder. 1,635 milliarder, og vi har driftsutgifter da, som hakket større. Av de 1,6 så ser vi også at lønnsutgifter og sosiale utgifter som da går på lønnsbiten har passert 1 milliard. Så da vet vi hva som den største kostnaden I en kommune. Her ser vi en liten oversikt over kommunalområdene. Vi ser at vi har de største avvikene på oppvekst og velferd, og da på fellesområder jeg beskrev litt tidligere. Regnskapet for 2025, netto driftsresultat minus 49,2. Og så har vi disposisjonsfondsbevegelsen, det netto forbruk 44. Vi har ført noe dit, men vi har også tatt ut en del. Bruk av bundne fond på hans, altså uværet hans, ettervirkningen av det var 28,3 millioner. Og så har vi hatt betydelige anleggsinvesteringer, 183,2 millioner. Andre type investeringer, Det blant annet til kirke, til KLP, egen kapitalinnskudd, og lån til Østre Toten eiendomsselskap for kjøp av tomt, blant annet. Ja. Da det vel en oppramsing av det jeg har sagt tidligere. Ja, og det var Vallejordet da, som var 4,2 millioner. Og så har vi brukt 2,15 millioner som forskudd til Kolbu idrettslag. Og da har vi sum investeringer på 194,6 millioner. Så ser vi at vi har utlån, startlån 103,2. Så, og enda har vi hatt noen midler. Balansen, der har vi fondsreserver, som vi da bruker noe av. Og vi har et disposisjonsfond på 125,3 millioner i forhold til 169,3 tidligere. Premiefondet i KLP, det var 90,9 millioner, så det har økt litt. Og så har vi langsiktig gjeld som faktisk er redusert med 50 millioner. Og det vil bety at, det betyr at vi ikke har tatt opp noe lån i banken i 2025. Vi har brukt av de midlene vi da hadde, og det ser vi da på at bankinnskuddet er redusert. Oppsummeringen for 25, det er stabile skatteinntekter og rammetilskudd. Det er ingen positive overraskelser. Det er vel faktisk ingen negative heller. Altså det er den strømmen vi egentlig forventer. Hansia, der det 28,3 millioner som brukt, og det et overforbruk på 45 millioner på kostnader rundt i kommunen, inklusiv da den pensjonen og den KLP. Og så kan vi si at dyrtiden, den har jo kommet over oss, rentenedgangen lar vente på seg, og oppgang, og der på renter så ser vi jo for oss en oppgang nå i 25. Vi har fått en, og vi tror vel på en til, og så vet man ikke helt. IT-kostnader, der har vi et stort forbruk, men det gjøres en veldig god jobb, som gjør at man nok tror at man klarer å få til innsparinger, og kommunestyret har jo vedtatt at vi skal spare. Vakante stillinger og ansatte tar lengre tid enn håpet, og vi driver med stillingskontroll. Og så er det det som jeg sa, lånet er ikke, det er ikke tatt om noe lån. Og igjen, vi har stor fart inn i 26, kostnadspådrag, og vi jobber med tiltak. Og det tror jeg kommer tilbake til her i en senere sak om tertialrapport. Og det 40 millioner vi driver og jobber med fremover. Ja, den var veldig kort.
1: Takk for det. Da ordet fritt. Vi bedt i denne saken om å godkjenne Østre Toten kommunens regnskap for 2025. Hvis vi kan det, så får vi løs i ro, og hvis vi ikke kan det, så har vi bestemmende deg. Har du bedt om ordet, Jon? Ja. Ja, nå skal vi ta deg på referatsaken. Ja, på sakslista så jo denne saken foran referatsaken her, da. Så vil at vi skal behandle, da gjør vi bare det da. Da kan
0: andre si noe om det.
1: Hæ?
0: Ja, da får noen andre si noe om det.
1: Ja, akkurat. Da kan du få gå ned, Ole Håvard.
0: Ja.
1: Jeg
0: vet ikke om han vil.
2: Nei, jeg skal
0: vise. Ok.
1: Ja, vær så god, Jon.

0: Ordfører, kommunestyret. Nå må vi ta på oss en annen hatt enn det vi har her I kommunesalen, I og med vi kommer fra kontrollutvalget. Det Karin som leder, men hun har delegert denne framføringen til nestleder, som altså meg. Og det jo slik at vi skal uttale oss fra kontrollutvalget før dere godtar regnskapet. Det står det I lovforskriften. Og kontrollutvalgets uttalelse, den lyder følgende. Den også oppslått på tavla her, så du ser den her. Kontrollutvalgets oppgave å gi en uttalelse om årsregnskap og årsberetning, forskrift og kontrollutvalg og revisjon paragraf 3. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapen og årsberetninger før formannskapet eller kommunestyret innstiller til vedtak. Kontrollutvalget behandlet kommunens årsregnskap for 2025 I sitt møte 18. mai 26 som sak 24206. Det ble fattet følgende vedtak, som var enstemmig. Kontrollutvalgets oppgave å uttale seg og kommunens årsberetning for 2025. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og lovpålagt årsberetning, jf. Kommuneloven paragraf 14-7. Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, orienteringer fra kommunens revisor og kommuneadministrasjonen ved økonomisjef og regnskapssjef. Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, det vil si at revisor mener kommunens årsregnskap for 2025 avlagt uten vesentlig feil og av lovmessig krav oppfylt. Årsberetningen. Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til årsberetningen fulgt jf. Kommuneloven paragraf 14-7. Alle områdene som det stilles krav om, det skal redegjøres for, omtalt I kommunens helhetlige årsrapport, som utarbeidet ved bruk av rapporteringsverktøyet Framsikt. Kontrollutvalget har ingen kommentarer til de lovpålagte redegjørelsene. Når det gjelder årsregnskapet, har vi følgende kommentarer til økonomi og regnskap. Økonomisk situasjon og finansiell måltall når det gjelder handlingsregel, mål og resultater for 2025. Når det gjelder netto driftsresultat, så kjenner vi nå til at det var på minus 3%. Det skal egentlig minimum ligge på 1+1,75. Netto lånegjeld, den 88,9% av maks 100. Disposisjonsfond, den da resultatet 7,7 og bør ligge rundt 10. Driftsutgifter skal alltid finansieres av driftsinntekter, og der hadde vi da en minus på driftsbudsjettet eller årsregnskapet på minus 43,9 millioner. Når det gjelder låneandel I investeringer, så ligger den på maks 85%. Vår andel 64,3. Det vil si det låneandel med hvor vi har 15% egenandel egentlig. Det det skulle stått. Andel finansutgifter. Den skal ligge på rundt 7. Vi hadde 7,2. Oppsummert mener kontrollutvalget at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling og handlefrihet per 31.12.25. Vedvarende gap mellom inntekter og utgifter I drift, økende finansielle kostnader og bruk av fond for å opprettholde drift ikke bærekraftig over tid. Kontrollutvalget har følgende kommentarer til måltallene. Netto lånegjeld. Utgangen av 2025 utgjorde Østretoten kommunes netto lånegjeld, lånet altså eksklusiv utlån og ubrukte lånebilder, ca. 1,467 milliarder. Dette utgjør 88,9% av brutto driftsinntekter, noe under kommunens egen målsetting om maksimum 100%. Det ingen entydig grense for når en kommune kan sies å ha et høyt gjeldsnivå, men ofte brukes en tommelfingerregel som tilsier at netto lånegjeld over 75-80% av driftsinntektene gir begrenset økonomisk handlingsrom. Lånegjelden forventes å stige I Østretoten kommune I neste årene jf. Vedtatt økonomiplan. Høyere lånegjeld betyr økt rente- og avdragsbelastning i driftsselskapet, det vil si redusert handlefrihet. Utviklingen i lånegjelden et forhold som krever stor oppmerksomhet. Andre forhold, ubalanse i driften, mer forbruk på ca. 45 millioner. Kommentar, for å ha en bærekraftig økonomi på lang sikt det viktig med en styrbar drift i balanse. Med styrbar drift menes driftsnivå på tjenesteyting i kommunen, som kommunen kan påvirke. Samlet viser ordinær drift sektorens virksomhet i 2025 et merforbruk på ca. 45 millioner kroner, sammenlignet med revidert budsjett. Den negative utviklingen innenfor driften de senere årene kan illustreres slik. Mer mindre forbruk i driften. Da ser vi for oss fra 2022 minus 4,7, 2023 minus 26,1 og 2024 minus 22,5 og nå minus 45 millioner. En nærmere gjennomgang av kommunalområdene viser særlige utfordringer innenfor oppvekst og mestring med samlet merforbruk på 19,8 millioner kroner. Flere av tjenester innenfor området har merforbruk. Grunnskole, merforbruk 7,7 millioner. Barnehage, merforbruk 7,1 millioner. Barn og familie, merforbruk 3,3 millioner. Og NAV, merforbruk på ca. 3 millioner kroner. Pensjon. Svikt i internkoll og budsjettoppfølging. Kommentar. Kontrollutvalget har merket seg at det i 2025 ikke ble foretatt nødvendige vurderinger knyttet til budsjettering av reguleringspremie til KLP og eventuelt bruk av premiefond. Dette førte til en vesentlig belastning i driftsregnskapet som ikke var varslet, rapportert underveis i året. Kontrollutvalget orientert om at det iverksatt tiltak for å unngå at dette skjer igjen. Når det gjelder pensjon, utsatt kostnadsføring av pensjoner, 165,4 millioner kroner. Kommentar. Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, slik lovverket gir anledning til, og slik svært mange kommuner gjør. Den utsatte kostnadsføringen, omtalt som premieavvik i balansen, utgjør 165,4 millioner per 31.12.25. Beløpet vil komme til belastning derimot i fremtidige regnskaper. For å kunne møte denne belastningen det anbefalt av et disposisjonsfond som overstiger premieavviket. Kommunens disposisjonsfond per 31.12.25 125,3 millioner. Kommunen har med andre ord ikke fullt ut reserver til å møte de fremtidige pensjonskostnadene. Forholdet mellom inntekter og utgifter. Driftsutgifter øker mer enn driftsinntekter. Kontrollutvalget har merket seg at driftsinntekten har økt med 3,1% i løpet av 2025 mot 4,5% i 2024, mens driftsutgiften har økt med 4,2% i samme periode, mens de økte med 7,6% i 2024. Større økning i driftsutgiftene enn driftsinntekter forhold som krever oppmerksomhet. Utviklingen ikke bærekraftig over tid. Når det gjelder likviditet, tilfredsstillende likviditetssituasjon. Kommunen har en tilfredsstillende likviditetsbeholdning per 31.12.25. Det spesielt verdt å merke seg at ubrukte lånemidler, det vil si lån tatt opp til investeringer som venter på gjennomføring, en del av likviditetsbeholdningen. En reduksjon i ubrukte lånemidler vil påvirke likviditetsbeholdningen negativt. Ubrukte lånemidler per 31.12.25 utgjorde 182,5 millioner. Det foreligger oppfølging av påpekninger fra revisor. Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke fulgt opp. Oppfølging av vedtak i kommunestyret om regnskapsrevisjoner. Det foreligger her heller ingen vedtak i kommunestyret om regnskapsrevisjoner som ikke fulgt opp. Kontrollutvalgets konklusjon. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2025. Takk.
1: Da har vi fått... vær så god, Darin.
2: Takk for god hjelp.
0: Var hyggelig.
2: Jeg er redd jeg ikke greide å stå så lenge, men jeg skjønner jo selv at sånne beretninger som det her lyder liksom litt mer seriøst fra, med en mannsrøst enn en kvinnerøst. Ja. Årsaken ligger litt I at jeg har lagt merke til at de to siste innkallingene til kommunestyremøtet kom uten protokoll fra kontrollutvalget. Og ingen av dere har kontaktet meg eller reagert på det, men dere har valgt oss. Og så dere ikke interessert, og det synes jeg dumt. Dere må passe på, dette mitt siste møte her. Så jeg blir vel nødt til å lage en telefonliste. Har du lest kontrollutvalgets protokoll? For vi må holde oss innenfor lovverket. Og så det da ordførerens plikt å passe på at alle ledd til stede. Kanskje da han har delegert bort det. Eller hvem som helst bortover den raden der burde savne liksom det protokollet. Vår, hver gang. Ta det på internkontrollen, kanskje? Takk for meg.
1: Takk skal du ha. Vi har jo vært kjent med vedtaket fra kontrollutvalget, både med behandlingen på formannskapet og her, da.
2: Det var vel fordi...
1: Ja, det jo fordi vi har sett vedtaket.
2: Fordi jeg har purra.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, det det jeg gjorde.
1: Ole Magnus.
3: Ordfører, kontrollutvalgets arbeid viktig, og det kommunedirektøren opptatt av, og møter I kontrollutvalget når vi blir bedt om det, senest nå på mandag. Det må nok være en misforståelse, det som sies nå at ikke kontrollutvalgets rapport eller protokoll legges frem. Den legges frem så fort vi får den tilgjengelig. Og da ettersendes den til de utvalgene som skal ha den, så, og nå til kommunestyret. Så jeg kan bare bekrefte at når vi får protokollen fra kontrollutvalget, så blir den sendt til kommunestyret. Så det sånn at det ikke noe formkrav at kontrollutvalgets rapport skal leses opp, men jeg synes det en veldig god praksis at man går gjennom det, at kommunestyret blir gjort oppmerksom på hva kontrollutvalget opptatt av. Så det synes jeg bra, men det ikke noe formkrav at det leses opp. Det som kravet at det at man kjent med det før man vedtar da, eller godkjenner da årsregnskapet. Så for det viktig at kommunestyret har informasjon som kontrollutvalget har jobbet med gjennom da revisor og det arbeidet som løpende gjøres, og det arbeidet da som avsluttes med at regnskapet blir behandlet I kontrollutvalget. Takk.
1: Takk, da det Tor Gautelin, Fremskrittspartiet.
4: Ja, ordfører. Jeg synes nå vi skal prøve å skille litt snør og bort her. Kontrollutvalgets protokoll, som det var snakket om til å begynne med, den har vi etterpå. Men det vi egentlig snakker om I saken her uttalelsen I telsaken. Og den har vært vedlagt før behandling I formannskapet og før her. Så det har ikke vært noe saksbehandlingsfeil her da. Takk.
1: Takk for det. Da kan vi gå til avstemming I denne saken, og det refererte tall I stad. Østre Toten kommune sitt regnskap for 2025 godkjennes av forslaget. Den som kan gjøre det forholde seg I ro, og den som ikke vil godkjenne regnskapet får avgi stemmetegn når det stemmes. Da har vi godkjent regnskapet for 2025. Nå har vi fått besøk av noen som skal ha stipend, så det blir veldig trivelig. Det jo sånn at det jo sånn at vi deler ut idrettsstipend hos oss. Og nå det Kari Celine Reis Jakobsen fra KAPP. kan komma fram. Som är skøyteløper hun også. Kanskje ikke riktig så kjent enda som en Sander men det kommer til å bli. Hun 23 år og en dedikert toppidrettsutøver. Hun driver med hurtigløp på skøyter og representerer Østre Toten på høyt internasjonalt nivå. Og i sesongen så har du til bronsje i NM, allround. Var det sammenlagt?
5: Ja.
1: Og du har vunnet gull i lagtempo i student-VM. Hvor var det en? På Hamar, ja, det var ikke lenger. Jeg har fått tilbud om hospitalplass på elitelandslaget. Som en målrettet innsats og sterke resultater, så er det en flott ambassadør for denne kommunen. Gratulerer med idrettsstipendet. Hvordan har du det? Så må jeg hente en sjekk til, da. Lisa Marie Renersen, du må komme frem nå, da. Ta med deg blomsten, du. Lisa Marie Renersen, du fra Skreia. 18 år, og en engasjert og allsidig musiker som spiller bassklarinett I flere korps og ensembler, og har allerede markert seg som dirigent. Det høsten så skal du gå på dirigentlinja ved Toneheim Folkehøgskole for å utvikle seg videre innenfor musikk og ledelse. Kulturstipendet vil bidra til å dekke kostnadene ved utdanningen og gi deg gode muligheter for videre utvikling. Gratulerer med stipendet, og lykke til videre. Gratulerer så mye til begge to. Vi går videre på sakslista vår, så da det årsrapporten for 2025. Da tenker jeg at kommunedirektøren kommer frem og innleder på den. Vær så god.
3: Ordfører, vi jo midt inne I 2026, og vi snakker nå om årsrapport for 2025. Men det det som, sånn systemet vårt. Det tar litt tid før vi ferdig med alle rapporteringer, og det jo en del av regnskapsavslutningen. Men det betyr ikke, ordfører, at dette mindre viktig av den grunn. Det hvis dere går inn I årsrapporten, så det mer enn 200 sider med relevant informasjon. Det hvor kommunedirektøren har samlet gir en samlet rapportering tilbake til kommunestyret I forhold til hva dere har vedtatt og hva vi skal jobbe med og hvilke resultater vi har oppnådd. Og så det jo dette med økonomi, men det tok vi da under regnskapet. Da. Kommunen jo først og fremst en tjenesteprodusent, og det jo veldig mye fokus rundt det. Og de aller, aller meste av ressursene våre bruker vi jo på det. Men kommunen også en viktig demokratisk arena, og det en viktig samfunnsutviklingsaktør. Og det får kanskje ikke alltid nok oppmerksomhet rundt det, men det som sagt veldig, veldig viktig. Og det sier vi også noe om i årsrapporten. I årsrapporten så kan dere lese om de enkelte kommunalområdets jobbing, hvilke tjenester de har produsert, hva de har vært mest opptatt av. Og da tenkte jeg bare å si litt om det innenfor oppvekst. Innenfor oppvekst og velferd, så det dette med trygghet I forhold til oppvekst, det dette med tidlig innsats, og så dette med tverrfaglighet, å jobbe tverrfaglig som har et spesielt fokus. I tillegg til selvfølgelig å levere de vanlige tjenestene som dere kjenner til. Innenfor helse og mestring, så det selvfølgelig veldig mye der. Det jo de tjenesten går på 24/7, la, få, eller, la de skje, og at de skjer på en god måte. Men det dette her med at flere kan mestre livet sitt, som i fokus, at det vi gjør bidrar til det, og at man kan bo lengst mulig hjemme og greie seg selv, som har fokus. I forhold til samfunnsutvikling og strategi, så har det jo vært et spesielt fokus på det med beredskap, det kjenner du jo til. Og ellers så det de vanlige områdene som går på vei og avløp og planarbeid. Og så det det med boligutvikling og den rollen, de ulike rollene kommunen har i forhold til boligutvikling. Og det blant annet med saker her i dag da. Så årsrapporten viser egentlig to ting. Det gis veldig mange gode tjenester. Det blir ofte mye fokus på det vi ikke greier å levere, men det leveres veldig mye gode tjenester i Østre Toten kommune. Men at kommunen må tilpasse seg de rammene som vi faktisk har, og også at endring i behov gjør at behov for endring faktisk økende. Da. Ja, tenkte jeg skulle si litt grann. Det viktigste ressursen kommunen har, det jo de ansatte. Og det jo de man kan spille på når man vil ha noe gjort, når tjenester skal utføres. Og som økonomisjefen sa, det det vi bruker 1 milliard kroner på i året. Det er lønninger og sosiale utgifter. Vi har jobbet mye i Østre Toten kommune helt siden vi hadde et eget prosjekt, organisasjonsutviklingsprosjektet, og se på dette med å få til bedre samordning og bedre utnyttelse i forhold til tjenestene våre. Det prosjektet ble ferdig i 2024, men i 2025 så har vi jo jobbet konkret med de endringene som nødvendige i en organisasjon når ting endrer seg. Vi har jo sett på dette med rådgiverrollen, hvordan vi skal bruke den mest mulig effektivt. Det dette med faglederrollen. Det dette med bemanningsplanlegging som vi har sett på for hele kommunen, og endring også i forhold til lærlingordning som noen da stikkord i forhold til det vi har jobbet med. Og så vi selvfølgelig veldig opptatt av arbeidsmiljø i Østre Toten kommune som arbeidsgiver. Vi har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Det stor deltakelse på undersøkelsen, og det tar vi som et tegn for at man opptatt av arbeidsplassen sin. Sykefraværet noe redusert, men det fortsatt alt for høyt. Og så kommer HR-sjefen til å orientere etter meg om sykefraværsprosjektet når vi kommer til tertialrapport som vi har jobbet videre med. Ja, og så det dette med rekruttering. Det ikke sånn at vi får, når vi setter en avisannonse og forventer å få en eller annen type stilling, det ikke sånn rekruttering. Det har blitt mer komplisert enn sånn. Det dette at vi må ha fokus på å videreutvikle de vi faktisk har ansatt, og se da både på kompetansebygging og også endring i forhold til de vi har i vår organisasjon. Å bruke arbeidskraften mer fleksibelt nok et krav som ligger der. Kommunesamarbeid, kommunestruktur. Vi har brukt mye tid på det i 2025. Det er mye ressurser som vi har brukt på det, og kommunedirektøren håper at det har tatt oss litt videre. Det gjennomført konkrete ting. I dag så har dere jo vedtatt dette med landbrukskontor, men vi har jobbet med det også i 2025, så det lange prosesser. Ja. Det som litt, som jeg bare vil si noe om, det det at det kommunesamarbeid i forhold til kommunesammenslåing gir ikke ofte økonomisk gevinst, og i hvert fall ikke rask økonomisk gevinst. Men det allikevel veldig viktig, for det går på rett og slett å opprettholde fagmiljøer, redusere sårbarhet og bedre kapasiteten innenfor de områdene vi skal samarbeide. Men utfordringen vår det å ta ut gevinst av de samarbeidene vi inne i. Årsrapporten viser at vi har utfordringer og endringsbehov, og det ligger ikke en gang i framtiden, det der nå. Og det det som skikkelig utfordrende, det faktisk å gjennomføre det som nødvendig nå. Det har gått for lang tid. Demografiendringen har allerede endret seg, mens vi har strukturer som vi ikke har endret på. Så det mye vi må jobbe med fremover i forhold til at det bør tas beslutninger så raskt som mulig, slik at vi får mulighet til å håndtere den økonomiske rammen, ikke minst det kontrollutvalget var inne på, i forhold til å oppnå bærekraft. Til slutt så vil jeg bare si at de endringer som har skjedd, og det vi har fått til i 2025, det en betydelig innsats som ligger bak det. Det ansatte, det ledere, det tillitsvalgte, vernetjenesten og ikke minst dere i kommunestyret og utvalgene, som har jobbet med den krevende utfordringen det å drive en kommune og gi tjenester. Så vil jeg bare si sånn avslutningsvis, det at vi gjør som vi pleier, og det det at kritikk det rettes til kommunedirektøren, og som det gjelder ros, så kan det rettes til enkeltansatte og andre. Så forholder vi oss til det. Så takk, ordfører.
1: Takk skal du ha. Da ordet fritt, Tor Gaute Lien.
4: Ja, ordfører. Jeg har vært minnet på det om at det står i en avtale om at jeg som utvalgsleder skal si noen ord om dette flotte arbeidet her. Ja. Så da har jeg begynt å skrive noen ord om det. Ja, la oss nå gå tilbake til 2025. Da fikk vi en ny stor og flott barnehage i Nordlia. Så begynte vi byggearbeider i Silvegata. Jeg snakker nå for samfunnssektoren. Da. Sektoren brukte mye tid på planleggingen til felles ungdomsskole og ny svømmehall. Selv om det ligger på vent nå, så planen der fortsatt. Sektoren har utført veldig mange hans prosjekter. Spesielt så må vi jo nevne de nye bruen over Bøvra i Kalbu og Gelgerud bru. På kulturarenaen så det jo høy aktivitet som vanlig. Det noe som verdsettes av innbyggere våre. Kultur med virksomheter fortsetter å levere gode tjenester og møteplasser og tilbud sammen med innbyggere våre. Brannvesenet, det går jo som vanlig veldig bra, både med en beredskapsavdeling og forebyggende og feieravdelingen. Vann og avløp, de har jobbet jevnt og trutt i løpet av 2025, og de har jobbet seg nesten ferdig med hans prosjekter, og begynt med andre nødvendige investeringer. Som da vil si at fremover så kan vi begynne å få, eller det har vi merket sammen allerede i 2026, så nå begynner ting å skje innenfor vann og avløp. Vi hadde en strategi- og utviklingsavdeling som var egentlig ganske nyetablert i begynnelsen av 25. De fant sin form og begynte å komme på plass i 25. Så av nye tjenester som har tilført ekstra oppgaver for samsektoren i 2025, så kan nevnes drift av Kapp Næringshage, oppstart og bemanning til bygdelab og oppstart av kommuneplanens arealdel. Så vil jeg si utviklingsfondene som SAM har. De forsynte både SAM og kommunestyret seg grådig av i fjor. Vi brukte mye penger på at vi støttet en ny rutebuss til Gardermoen. Vi ga penger til stolpejakt. Vi brukte mye penger til vi ga penger til jazz på Skeia. Veldig mye penger til Helt på jordet. Mye penger til bygdebok. Og så ga vi også noen penger til nye skjelter til Hjertet av Toten, som da Lene. Selv om jeg er Kolbing. Utfordring i 2025, og da kan vi bruke resten av dagen, men det kan lese i årsrapporten om utfordringen. For det har vært det, og jeg synes det fint at de blir synliggjort, og også synliggjort hvordan vi har løst dem. Og ettersom det var så stort overforbruk på alle de andre sektorene, så har samsektoren som vanlig vært flinke og holdt seg innenfor budsjettet. Samsektoren gikk faktisk 15 millioner under budsjettet, som 15% positivt resultat. Det store samfunnsutfordringer som vi innenfor samfunnsutvikling må være med på å løse, men da det vanskelig med noen kutter vi må gjøre år etter år. Det noe som heter å spare seg til fant. Noe som jeg oversetter til at vi faktisk nå må begynne å vedlikeholde vegene våre og bygge bedre enn vi gjør nå. Det er der vi har kuttet i alle år. For folkene våre er flinke, de får det til å se veldig bra ut. Men det er veldig, veldig mange bygg som er veldig, veldig slitt under dette. Og teknisk utstyr og levetiden der er ganske mye som er utgått. Så vil jeg benytte anledningen til å takke alle i sektoren for den flotte jobben de gjør daglig. Vi håper å fortsette med den positive utviklingen vi har for Østre Toten kommune innenfor vårt område. Takk.
1: Takk skal du ha. Det er ingen flere som ønsker ordet. Og forslag til vedtak om vi kan ta den i årsrapporten til orientering. Hvis vi kan det, så holder vi oss i ro. Og hvis vi ikke kan det, så må vi avgi stemmetegn når det stemmes. Da har vi enstemmige på det. Neste sak kommunedirektørens statusrapport per første tertial 2026. Så da regner jeg med kommunedirektøren klar igjen her. En presentasjon. Vær så god.
3: Ja, ordfører, da måtte jeg brette opp arma. Så vi kommer videre. Skal vi se. Jeg har noen tall, så derfor så viser jeg en liten presentasjon. Det jeg kommer til å si noe om, da, det er selve den økonomiske situasjonen. Vi rapporterer jo på veldig mye mer, så jeg håper jo dere leser rapporten, men det jeg kommer til å si noe om nå, det dreier seg veldig mye om økonomi. Og si noe om behov for driftstilpasninger i år. Og så er det jo sånn at i tertialrapporten så inviteres jo også kommunestyret til å gi signaler i forhold til rammene for 27-30. Dere har jo vedtatt en økonomiplan. Nå har vi oppdatert prognosene, oppdatert tallene. Og da er det sånn at vi inviterer kommunestyret til å, hvis man da vil gi noen nye signaler eller nye vedtak om hvordan prioriteringene skal være de fire neste år, så har man mulighet nå. Og så kommer jo selve handlingsprogrammet og økonomiplanen kommer jo til behandling før jul. Og da kommer jeg til å si noe om hva som er nødvendig ut fra et økonomisk en økonomisk oversikt, hva som er nødvendig da i den fireårsperioden vi går inn i forhold til å tilpasse. Og da gjør jeg det med å si noe om på rammenivå. Vi forholder oss jo til de totale rammene til kommunalområdene, og så blir det jo enkeltsaker som dere fremmer eller som kommer frem i budsjettet, men kommunestyret vet jo dette på rammenivå. Så er det sånn at akkurat når vi jobbet med tertialrapporten, så var regnskapet per første tertial, den viste da at vi lå over med 10 millioner kroner totalt sett. Det er som sagt bare regnskapet. Det er jo greit å ha med seg. Det er det vi har regnskapsført, og her sånn så kan det jo være kostnader som kommer på ulikt gjennom året, og det kan være kostnader som enda ikke er ført. Så det vi jobber med, det er for så vidt dette regnskapet, men det vi er opptatt av, det er årsprognosene fremover. Og da blir det gjort en gjennomgang fra de enkelte virksomheter og frem til ut året, hvor man ser på da, hvilke tilpasninger er det vi kan gjøre, hvordan kan vi holde oss innenfor budsjett, hva må vi sette i gang av tiltak. Og når vi har gjennomgått det, da ser det sånn ut. Og det vil si at oppvekst og velferd, sånn som vi har beregnet det nå, etter de tiltak som vi foreslår, som vi mener er innenfor de rammene kommunedirektøren har, så er det altså 1,7 millioner mer. Hva det er, det står jo beskrevet i rapporten, men det er det som vi inviterer kommunestyret til å ta stilling til. Og innenfor kommunalområdet helse og mestring, så er det altså nesten 10 millioner som rapporteres nå i en årsprognose. Så er jo det en prognose, det er ut fra det vi kjenner i dag, og det vi har av det vi på en måte beregner vil være kostnadsutviklingen resten av året. Så ser dere på fellesområder, der har vi gått gjennom da renteutgiftene våre, renteinntektene, skatt, rammetilskudd, vi har utbytte, vi har altså en del som felles i forhold til kommunen, og ser da at rent budsjettmessig så vil vi få inn 7,2 millioner mer enn det som ligger inne i årets budsjett, og det det vi har tatt utgangspunkt i når vi fremmer våre forslag. Hvis dere ser på forslaget som ligger i første tertial, så det rett og slett, de første punktene mer sånn budsjettekniske ting. Det altså statsbudsjettet og de andre tingene som jeg nevnte. Og så har vi flyttet noen tjenester, og det jo dere som må, dere vedtar jo på kommunalområdenivå, så det må vedtas i kommunestyret. I tillegg så inviterer vi da kommunestyret til å gi helse og mestring en ramme som innenfor den driften som vi ser mulig å drive for nå. Og så det 1,7 millioner til oppvekst og velferd. Og da vil jeg understreke det at i forhold til oppvekst og velferd, så ja, dere har lest rapporten, men det som veldig viktig for meg å understreke jo det at vi har hatt et par år hvor skole og for så vidt også barnehage har hatt større utgifter enn det vi har beregnet og det vi har rapportert, og det har kommet på mer kostnader på de. Nå det gjennomført nøye budsjettgjennomgang på alle virksomheter, det vil si skoler og barnehager. Det iverksatt tiltak, sånn at og skolene de jobber jo ofte med skoleår, så det betyr at fra høsten av så det en betydelig nedskalering på skole for å holde seg innenfor rammen. Og vi mener det realistisk, det som lagt fram, men man vil se at det betydelige endringer, og det rett og slett for å holde seg innenfor den rammen kommunestyret har vedtatt. Og jeg vil egentlig berømme det gode arbeid som gjort i forhold til da, å holde seg innenfor budsjett, spesielt innenfor skole, som da har hatt problemer med å gjøre det. Og så det behov, som sagt, for å tilføre på velferdsområdet, og det kan dere lese mer om i rapporten. De utfordringene der, det nok noe alle kommuner sliter med, og det rammebudsjetter som jeg mener realistisk å tilføre mer midler. Med de forslag vi har jobbet med, helt konkrete tiltak, vi mener da at vi har da har vi lagt et konkret forslag til plan for høsten, eller de to neste tertialene, så det behov for ytterligere tiltak i 2026. Det behov for å holde budsjetten, eller for å holde rammene nede på det nivået kommunestyret har vedtatt. Kommunestyret har jo da ikke vedtatt strukturelle endringer, eller endringer som på en måte lett å ta ut. Kommunedirektøren har egentlig begrenset med muligheter. Vi har sett at hvis vi skal da opprettholde det kommunestyret har budsjettert med, et netto driftsresultat på 8,5 millioner, noe som under målsettinga, men det tross alt et overskudd, så det behov for ytterligere reduksjoner på 7,2 millioner kroner. Og da spørsmålet, hva kan kommunedirektøren gjøre med det? I fjor så kom jeg jo med konkrete forslag i endring i tjenesten, da vet jo ikke, det jo utfordrende for kommunestyret, men da ble det ikke vedtatt noen endringer, og jeg mener det nødvendig å gjøre endringer. Så det som forslaget i år, det rett og slett, skal vi se, jeg tror jeg sa noe om det som dere fikk fram nå, ja. Kommunedirektøren ber derfor om fullmakt til ytterligere tiltak, og det jeg ber om, det rett og slett å få kunne gjennomføre det, uten at dere vedtar dette i detalj. Og det vi har tenkt til at vi har en ansettelseskontroll, den beskrevet, men at vi skjerper den ytterligere. Vi gjennomfører stillingsstopp for stillinger som ikke nødvendig, strengt tatt nødvendig i forhold til å opprette lovpålagt drift og forsvarlige tjenester. Hvor grensa går i forhold til det, det skal vi utforske nå, det ikke sånn i detalj, men det jeg kan si det at det betyr endringer i tjenesten. Så foreslår vi da redusert bruk av overtid, vakanse og ekstrahjelp. Overtid og og bruk av på en måte ekstrahjelp og sette inn I vakante stillinger. Det stort sett tjenester som helt avhengig av det for å drive 24-7 tjenester eller direkte tjenester. Men det noe mer, sånn at nå blir vi enda mer oppmerksom på det. For eksempel, for å få gjennomført en regnskapsavslutning I en kort periode, så det nødvendig å jobbe noe mer. Og da må... Nå ikke det, skal ikke det skje nå på høsten, men det som et eksempel at det da kan ting ta lengre tid. Det kan også bli sånn at vi kanskje reduserer tjenesteomfanget, eller rett og slett også sier at denne tjenesten den blir mindre fordi at vi har gjennomført ansettelsesstopp, eller vi har sluttet med bruk av overtid, skal vi se. Hva skjedde nå? Jeg prater for lenge, tror jeg. Skal vi se. Det sparetiltak, sier vareoverføreren her. Skal vi se. Det der har jeg ikke vært utsatt for før. Skal vi se. Ta ledningen inn og ut. Sånn. Hjelp det. Der. Da skal jeg prøve å prate fortere, tror jeg det var et tegn til. Sånn. Sånn at... Det som jeg sier til dere at hvis dere gir meg denne fullmakten, så blir det endringer. Men de endringene kommer der hvor vi ser at det mulig å gjennomføre uten at det går utover kritiske lovpålagte tjenester. Det betyr at vi kommer til å, det kan føre til at det blir kortere åpningstid, lengre saksbehandlingstid. Det mitt forslag til å spare ytterligere 7,2 millioner kroner. Så det økonomiplanperioden, handlingsprogrammet. Der det sånn at dere har jo vedtatt et handlings... Dere har vedtatt en økonomiplan. Og I forbindelse med budsjettet for 2026 så vedtok dere en del beslutninger. Men I det vedtaket så sier dere også noe om endring I 2027, men det ikke lagt inn I rammen foreløpig. Så dette liksom bare overordnet tall som kommunestyret kan forholde seg til. Altså når jeg la fram budsjett for 2026... så foreslår jeg å redusere driften med 32 millioner kroner. Kommunestyret la på litt, sånn at I 2026, som på overordnet nivå, så har vi spart, på drift så har vi spart 23 millioner kroner, 23,2 millioner. Sånn at det gjort betydelige endringer. Jamfør det jeg sa, det blir endringer I skole, det også andre ting som vil skje, fordi rammene redusert. Så vedtok det en del ting som bare gjaldt for 2026.

0: at vi kan gjøre den reduksjonen uten oppsigelser, naturlig avgang, bruke vakanser, omplassering, bedre intern utnyttelse, så skal vi greie dette. Jeg synes dette ganske utfordrende, fordi at jeg har jo vært i dialog med tillitsvalgte gjennom våren, og vi har jo selvfølgelig med ledere har vi jo snakket om dette grepet, men det ikke gitt en informasjon ut til alle ansatte. Så dette skaper jo naturlig nok noe usikkerhet, men det det som vi har gått ut med, og vi skal gå ut med ytterligere informasjon etter når vi vet hva det kommunestyret har vedtatt. Men vi skal bygge på de erfaringene vi gjør nå i høst, og så skal vi redusere driftsnivået da med 40 stillinger, om lag 40 millioner, inn i 2027. Ja, det som vi da gjør, det rett og slett at vi gjennomfører tilpasninger, sånn at vi skal ha, det innenfor lovens minimumskrav, men det ikke mer. Det kan være at det standarder som man vant til i Østre Toten kommune, eller som vedtatt i Østre Toten kommune, men som vi må kompromisse på, og det vi kommer til å forholde oss til, lovens minimumskrav, og forsvarlige tjenester. Og så skal det risikovurderes. Vi har god dialog med vernetjenesten og i forhold til tiltak. Så bygger vi på det som vi allerede vet nå. Så bruker vi enda mer faktainformasjon for å se på hvor det vi kan redusere tjenestene sammenlignet med andre kommuner. Ja. Så vi opptatt at vi får til et forsvarlig arbeidsmiljø, men det betyr jo at det blir endringer, og at det tøft for de som møter brukerne, for eksempel, eller av tjenester, når da tjenestene blir redusert. Sånn er det. Ja. Og så der hvor det behov for politiske, hvis vi ser nå at vi har jobbet fram forslag som vi tenker behov for politisk avklaring på, så kommer vi til å fremme det, men i hovedsak så ber jeg om fullmakt til å gjennomføre disse endringene uten i detalj politisk vedtak på det. Så det sånn at når dere ser noen tall i tertialrapporten, hva som rammene for de enkelte kommunale områdene fire år neste år, og de tallene for så vidt viktige, men det jo forutsetningene. Så da bygger det på det dere allerede har vedtatt, som jeg viste, hvor dere har sagt at vi skal ned ytterligere 7 millioner, og forutsetning for det i 2027. Og så bruker vi de tallene som lagt frem i tertialrapporten. Og så endrer vi i forhold til demografi. Vi blir noen flere eldre i perioden, og det legger vi inn. Og så blir vi noe færre barn, ikke så veldig mye, men noe færre. Det legger vi også inn i rammene. Og så har vi et mål, det å budsjettere med et netto driftsresultat på 1,75%, som kontrollutvalget sier at det bør vi gjøre. Hvis vi går ned 40 stillinger i 2027, da vil vi ha et driftsresultat. Det blir litt sånn teoretisk, men på ca. 20 millioner, så da må vi ytterligere ned i 2028. Og at det vi kommer til å legge opp til at vi har et resultat på 1,75% i 2028 i den økonomiplanen som skal vedtas da i desember. Takk.
1: Takk skal du ha. Da har du fritt i saken. Guri Bråten.
0: Unnskyld, det glemte jeg. Vi hadde tenkt å informere også om sykefraværsprosjektet, ja. For det var jo et spesielt vedtak i kommunestyret. Så da det HR-sjefen som skulle si noen ord om det.
1: Ja, selvfølgelig. Det.
0: Det jo et vedtak dere gjorde i forhold til sykefravær. Og det har vi jobbet med, så da skal vi gi en tilbakemelding på det. Vær så god.

ordfører. Da skal jeg gi en status på sykefraværsprosjektet som ble gitt for 2026. Det var jo et vedtak vi fikk i desember 2025, at det skal igangsettes egne prosjektstyrte sykefraværsprosjekter i tjenester eller virksomheter som har høyt sykefravær. Prosjektene skal kartlegge grundig årsaksforholdet til fraværet og ha fokus på tiltak som virker forebyggende. Foreløpig statusrapport for prosjektet skal legges frem i dag. Det er viktig for meg å påpeke at dette prosjektet er godt forankret i kommunen. Her kan dere se hvilke type fora vi har presentert i, og det er

0: för att sørge för att vi har ett gott samarbete och har fått gode inspel så att vi iverksätter gode tiltak för att skapa en bättre arbete med sjukfrånvaro. Baserat på detta så har vi konkluderat med tre verksamheter inför hemtjänsten I hälsa och mestring. Så det vi har gjort fram till nu är att vi har analyserat frånvaro som eller sjukfrånvaro som är I organisationen generellt. Det var sånn vi kom fram till att vi önskar fokusera på hemtjänsten. Vi har då analyserat baserat på de samtalen vi har haft I organisationen och sammanlignat detta med nationell forskning på sjukfrånvaro I hemtjänsten för vi vet att detta är ett nationellt problem med högt sjukfrånvaro I hemtjänsten. Vi ser ju då att det är en ett gott samarbetsbilde, alltså vi kan sammanligna oss gott med det som är nationellt, lokalt hos oss. I tillägg så ser vi att vi har haft utmaningar med hyppiga ledarskifter så det har varit en del ustabilitet I tjänsten baserat på det. Så fram till nu så har vi brukt våren till att kartlägga hur sjukfrånvaro, varför vi har högt sjukfrånvaro. Vad är det analysen visar? Den visar att sjukfrånvaro är sammansatt. Det är inte så att vi kan bara peka på en orsak och så fixar vi det sjukfrånvaro. Det är ett komplext arbete som må till för att reducera sjukfrånvaro här. Vi vet att det är baserat på emotionella belastningar, fysiska krav, det är tidspress, det är organisering, igen detta med stabil ledelse, organisering I förhåll till rollklarhet, vilka uppgifter skall man göra och vilka uppgifter kan man prioritera ner när kapaciteten är på sitt värsta. Konklusionen är ju då att detta är sammansatt och vi må sätta igång tiltak som är målrettet och tillpassa orsaken till sjukfrånvaro. Det handlar om att jobba med kultur, det handlar om att jobba med ledelsen, det handlar om att se på organiseringen. Det handlar om att HR ska ta en lite annan roll än det de har tidigare med att jobba tättare på ledarna. Vi ska inte ta över ledares roll. Men vi ska hjälpa dem så att det blir prioriterat riktigt. Ja. Fram till nu så har vi ju kun brukt tid eller fokuserat på att analysera för det har varit viktigt för oss att få fram vad är grunden till det här för vi sätter igång massa tiltak. Det är viktigt för oss att vi inte pålägger ledare och medarbetare mer arbete som inte ger resultat. Så framöver nu, alltså efter sommaren så kommer vi att fortsätta analyserna. Det kommer att fortsätta genom hela arbetet för detta är dynamisk arbete. Även om vi sitter med ett typ resultat och en orsak idag så kan den vara helt annorlunda om 6 månader. Så vi kommer att fortsätta med undersökelser hos medarbetarna också. Fram till nu så har vi ju då pratat med tillitsvalgte, värnombud, ledare HR generellt som har jobbat och andra I tjänsten. Nu kommer vi till också prata mer med medarbetarna. Vi kommer att ha hyppiga möten med ledarna minimum en gång I månaden, hvor vi då går igenom vilka tiltag vi ser att det är viktigt att vi bistår på. Vi ska inte ha en generell HR eller sjukfrånvaros uppföljning. Vi ska faktiskt in och göra en forskel. Vi ska strukturera arbetet. Systematisk arbete blir ju viktigt här. Vi har många rutiner, men vi måste faktiskt få det ut I verksatt I praxis I hemtjänsten. Vi ser också att det är 3 verksamheter vi ska in I. Det är 3 olika ledelser. Vi önskar att de ska fokusera på lik praxis. Vi ser idag att det är något olik praxis när det kommer till sjukfrånvaroundersökningen. Och vi måste sørge för att den blir gjort likt. Och det handlar också igen om arbetsmiljö. Vi ska också sørge för ett gott och tätt samarbete, både internt men också externt, med att bruka NAV och legene. Det blir viktigt för oss. Se på tilretteleggingsmuligheter. Och I tillägg till detta så kommer vi till att igångsätta upplärningslöp för alla ledare och där är det inte snack om bara de I hemtjänsten men alla I organisationen som nu får ett upplärningsprogram I sykefraværsoppfølging. Og det basert på der vi ser svakheter. Så der har allerede alle fått en invitasjon I kalenderen sin gjennom høsten, med fastsatte temaer som vi ser at her det forbedringspotensial. Avslutningsvis så vil jeg jo da si at forventningen fremover jo at dette langsiktig arbeid. Det ikke sånn at vi kan igangsette et prosjekt over 6 måneder og forvente gode resultater. Vi må jobbe systematisk med dette over tid. Og det det vi gjør nå fremover. Takk.
1: Takk for det. Det var første gangen du var I kommunestyret, Ruth Kristin. Jeg tror du fikk introdusert deg ordentlig. Ruth Kristin Nørstebø Sted, du bare HR-sjef. Jeg har vært I noen måneder, så det bra. Takk skal du ha. Da kan du gjøre, som jeg sa, gi ordet fritt. Guri Bråten, Arbeiderpartiet først, og så Lars Bråstad, Høyre. Tor Gøtelin.
2: Ja, ordfører. Da har vi den første økonomiske rapporteringen for 2026, og løypemeldingen viser jo at vi har overforbruk I forhold til det vedtatte budsjettet som vi gjorde I desember. I budsjettsaken så hadde jeg et innlegg hvor jeg understreket at det budsjettet var et av de vanskeligste jeg hadde vært med på å vete. For det lå veldig mange omfattende kuttforslag I det dokumentet. Og så viser det seg nå at det klarer ikke helt organisasjonen å følge opp. Kommuneindeksen legger jo vekt på at kommunens rolle som tjenesteprodusent, som sier at om lag 90% av utgiften våre går til lovpålagte tjenester. Men kommunene må selv klare å levere gode tjenester I tilstrekkelig omfang uten å miste kontrollen på økonomien. Og dette vanskelig å håndtere. Og det står I rapporten at det betyr at det ikke mulig å oppnå økonomisk effekt av tiltak I 2026 uten at bemanning, oppgavefordeling, vikarbruk, overtid og tjenestenivå vurderes særskilt. Og at det må innføre strammere styring I organisasjon på bemanningskostnader generelt. I tillegg til de allerede vedtatte innsparingen så foreslår jo kommunedirektøren at de arbeider med handlingsprogrammet for 2027 blir lagt inn en varig innsparing på 40 millioner, om lag 40 stillinger. Det ganske mye. Jeg tror ikke jeg har vært borte I at vi vet så store endringer I en tertialrapport. Det sier noe om alvoret I organisasjonen. Men det kanskje ute I tjenester og ute at ansatte at det virkelig alvoret slår inn og vi må begynne å gjøre endringer på måten vi jobber på. Og endringer på måten vi leverer tjenester på. For lovpålagte oppgaver må jo leveres, men da av færre ansatte. Så jeg må komme med et lite sånn hjertesukk, for jeg tror alle vi som politikere forstår at disse endringene må utføres. Det ikke mer penger, så det ikke så mye valg. Men da det viktig at det også ses på andre innsparinger som også gir utslag på driftskostnader utover bemanning. At vi, jeg tenker da spesielt på kjøp av eksterne tjenester for eksempel, som ikke den ordinære bemanningen som kommunedirektøren særskilt peker på. Eller for eksempel drift av bygninger eller leie av lokaler eller hva det måtte være, andre faktorer som også påvirker driftsbudsjettet. For når vi står I denne alvorlige situasjonen, så må vi kunne si at alle steiner snudd, og at alle driftskostnader blir vurdert etter nødvendighet for å levere lovpålagte tjenester, ikke bare nedbemanning I tjenester. Samtidig så øker sykefraværet nå I 2026, og økningen I hovedsak knyttet til langtidsfravær, så vi får håpe at dette tallet ikke øker utover året, som følge av at ansatte må flyge fortere på jobb. Men For å si, kjære kommunedirektør, du har ingen enkel oppgave å utføre I forhold til hva du har bedt om. Men vi stoler på at du sammen med organisasjonen klarer å forvalte denne krevende endringen på best mulig måte. Og så blir vi sikkert løpende orientert, I hvert fall I formannskap, på hvordan dette går videre. Men jeg må jo si jeg spent på hvordan de skal løse dette I organisasjonen vår. Takk.
1: Takk, da det Lars Brostad Høyre. Deretter det Tor Gaute Lien og Sigurd Yste.
3: Ja, takk, ordfører. Takk for en redegjørelse, kommunedirektør, for den økonomiske situasjonen og hva man tenker å gjøre med det. Det jo sånn at Østre Toten kommune gjennom mange år har hatt en fart som har vært litt for fort. Altså vi har brukt litt mer penger enn det som vi har. Og bruke, og da bruker vi jo opp det vi har. Og sånn kan vi jo ikke fortsette. Det sier seg selv, og en del av de tingene som vi har snakket om før I dag, for eksempel skolestruktur, handler jo nettopp om at vi ikke kan bruke mer penger I den daglige driften enn det vi har. Og det som Høyre opptatt av jo at vi skal ha en ansvarlig økonomisk drift av kommunen. Det helt nødvendig at vi kommer på et nivå med driftsutgifter som passer med inntektene, for ellers så kan vi ikke levere de velferdstjenestene som folk skal ha. Og det henger sammen. Det når kommunen nå må gjøre dette, så ikke det for å være vanskelig eller slem, men det for å kunne levere de tjenestene som folk skal ha, med skole, barnehage og helsetjenester og omsorg og hjemmetjenester og så videre. Så vi må få det til. Og jeg håper at kommunedirektøren får til de omstillingene som han foreslår, og ønsker egentlig bare lykke til og støtter de tiltakene som foreslått.
1: Takk, Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet.
4: Ja, ordfører. I henhold til samarbeidsavtalen så forpliktet til å si noen ord om samsektoren her også. Nå vi tilbake I 2026. Vi kommet så langt at vi kommet ut april måned. Det spennende å se hva som har skjedd så langt. Altså, vi har jobbet med private bogått eiendom for å bygge mange nye omsorgsleiligheter I Lene, som blir realisert I løpet av året. Det bra. Brannstasjonen driver vi og bygger nå. Det nærmer seg. Det kommer. Så det her, nå sier vi I år, så tenker jeg at da det på sin plass å ta noen utfordringer som sektoren egentlig ser ut til å løse. Da. Men der løses ved at vi tar det på andre aktiviteter. Det at kommunen overtok Østre Toten eiendomsselskap sin oppgave på KAP næringshage, det utfordrer samsektoren med 1,2 millioner, Det har vi ikke fått penger til. Det utfordring vi må løse nå. Landbruksavdelingen under hardt press, og vi har flere langtidssykemeldte. Og aktiviteten på kontoret jo svært begrenset. Det leier sin kapasitet når vi har muligheten til det, og når vi har behov for det, og det mulig. Men som alle har fått informasjon om, altså nydyrkingssaker spesielt, da, blir dessverre nedprioritert, sånn som det nå. Så jeg gleder meg til et nytt felles landbrukskontor, der vi mer robuste I 1. april neste år. Det også mange gode saker og utfordringer som du kan lese om I denne rapporten, altså les rapporten. Det anbefales, det veldig mye spennende på alle sektorer egentlig. Så vil jeg igjen takke medarbeidere for arbeid så langt. Og som du ser på det vedtaket vi skal gjøre her nå, så blir det tøffere fremover. Ansettelsestopp og nedgang I 40 årsverk, det rammer også sektoren vår. Det kan virke som vi I krig til tider, da. En krig der vi mangler penger, der ordvekslingen, spesielt på sosiale medier, går hardt utover kommunen, ledelsen og ikke minst som ansatte og politikere. Uten at de som kanskje kommer med seg harde ord av feit og som egentlig foreslår selv hva det innebærer, Men vær snill med de ansatte vi har I kommunen. De gjør det beste de kan. Og da, jeg tenker det kan være på sin plass å se litt tilbake i historien. Se til Storbritannien 1939 og bruke et slagord fra der. Keep calm, keep calm and carry on. Det det jeg håper de ansatte gjør. Jeg sikker på at de gode medarbeidere vi har i sektoren klarer å levere gode tjenester fremover også. Det jeg helt sikker på. Takk.
1: Takk skal du ha, Sigurd Lyste, Venstre. Sett en strek under Sigurd sitt innlegg.
5: Jeg ordfører kommunestyret. Det sagt mye, mye bra av de forrige talere her. Helt opp til mange gode betraktninger. Og jeg oppfatter kommunestyret som enige at vi forstår alvoret, og at her må det gjøres store grep. Og det tøff lut vi ser her, så jeg har... Og det tjenestområdet som jeg representerer da, som tjenestutvalgsleder, jo det området hvor det også mest ansatte. Så jeg har lyst til å rette oppmerksomheten mot det, og det siste som Lien også her, at det viktig å sette pris på de ansatte og den viktige jobben de gjør. Og så tenker jeg også at når vi kommer til å gå inn i en periode nå med store innstramminger, så det også viktig at vi som politikere, vi som kommunestyre, også tar det ansvaret. At vi vet at disse innstrammingene her, de betyr ikke bare noe for... De betyr mye for de ansatte, som Bråten, representanten Bråten var inne på, men det betyr også en del for innbyggere. Det vil merkes. Det vil være tjenester som blir noe redusert, garantert, når vi gjør så store endringer. 40 stillinger ganske mye. Som kommunestyre da, tenker jeg at vi må stå oppreist, og så må vi også ta det ansvaret og si at, at dette også noe vi med på. Vi står sammen med administrasjonen og de ansatte i den endringen her. Og så blir det sånne områder som HR-sjefen nå var inne på her, da, som kanskje ekstra viktig når vi står i sånne endringsprosesser. Så det jo med en bekymring, men også på en måte en følelse av at vi må brette opp armene og måtte ta ansvar for det vi med og vet her nå, vi fra politisk hold. Da. Takk.
1: Selv takk. Da det Nils Brodal, Arbeiderpartiet. Du skriver et langt ark, se.
6: Nei, det Det ordfører faktisk at HR-sjefen tok lyven ifra innlegget mitt og arker. Men gi kommunedirektøren fullmakt. Ja, vi har kanskje ikke noe annet valg, men det jo innenfor det avtaleverket vi har. Partsforholdet, hovedavtalen, skal jo høres, og vi må høres løpende orientert her i kommunestyret om hva som skjer og ikke skjer. Det et ansvar kommunedirektøren har. Og her det en utfordring, altså. For her kan det glippe skikkelig når det gjelder partsforhold og drøftingsinstrumentet. For det jo dramatiske ting som skisseres her, 40 stillinger. Men i alle fall så takker jeg HR-sjefen for et veldig positivt innlegg her. Men det slik at sykefravær totalt har økt fra 25 til 26. Og vi jo klar over og vet at det et komplekst fenomen, dette med sykefraværet. Og vi vet nå, gjennom det du har redegjort, at det jobbes systematisk og godt med å få det ned. Men realiteten jo at det går opp. Det slik at det et paradoks at det tross alle gode tiltak og alt godt arbeid, så øker sykefraværet. Og her prater vi også om penger, og om budsjett, for det å få ned sykefraværet bare 1%, det millioner. Og vi skal ha det ned mer enn 1% for å spare penger. Men I alle fall, takk for god foreløpig innledning. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det ingen andre som har bedt om ordet. Vi kan gå til avstemming. Her det et forslag til vedtak som for langt til å refereres I sin helhet. Det jo hele 17 punkter, men vi har vært innom og diskutert alle punktene I det som har vært orientering og debatt etterpå. Så det godt kjent for kommunestyret. Den som kan støtte forslaget til vedtak kan paralysere ro, og den som ikke vil støtte det får avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig I å stemte inn at det forslag til endringer I etter første tertial. Neste sak en eierstrategi for Famne Arbeid AS. Jeg tenker jo, før vi begynner på den, at vi gjennomfører de saker som rett, før vi tar pause. For da jeg tror vi kanskje kan klare å bli ferdig på en halvtime. Så hvis kommunestyret enig I det, så kjører vi på en stund til, og så tar vi pause hvis det overstiger den tiden. Det aldri godt å vite hvor lang tid de forskjellige saker tar, men jeg tror det skal være gjort på ganske kort tid. Eierstrategi for Famne Arbeid AS. Der det sånn at det har blitt utarbeidet en eierstrategi for Famne Arbeid AS, og det som forslag til vedtak. Altså, eierskapssekretariatet har etter bestilling fra disse eierkommuner, som Østre og Vestre Toten og Gjøvik, utarbeidet et forslag til eierstrategi for Famne Arbeid. Og kommunedirektoren har lagt frem denne saken slik som den foreligger fra eierskapssekretariatet. Forslaget til vedtak at kommunestyret vedtar vedlagte eierstrategi for Famne Arbeid AS. Da ordet fritt I saken. Ingen ønsker ordet. De som kan støtte forslaget til vedtak forholder seg I ro. Og de som ikke kan støtte det avgir stemmetegn, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig. Så har vi en sak om TV-aksjonen. Og den for 2026 da, så går TV-aksjonen til NRC Flyktinghjelpen. Og alle kommuner har fått brev fra statsforvalteren om å opprette lokale kommittéer for gjennomføring av aksjonen. Og denne aksjonen, TV-aksjonen den 18. oktober I år. Så forslaget til vedtak at det opprettes en kommitté ledet av ordfører bestående av en representant fra hvert parti I kommunestyret. Punkt 2. Østre Toten kommune bevilger 50 000 kroner til aksjonen. Dette beløpet dekkes over driftsbudsjettet til politiske styringsorganer. Og så det I denne saken kommet inn forslag fra forskjellige partier om representasjon I denne komiteen, så jeg kan jo vel egentlig bare referere fra de forslagene, så jeg slapp hver enkelt å gå frem og presentere forslagene. Fra Venstre så det foreslått Ida Marie Degvold Dalen som representant I denne komiteen. Fra Høyre, Janne Karin Ytterstad, foreslått som Høyres representant. Fremskrittspartiet har foreslått Tor Gaute Lien som representant. Pensionistpartiet har foreslått Per Sigurd Larsen som representant. Arbeiderpartiet har foreslått Bjørn Bollum som representant. Og Senterpartiet har foreslått Bror Helgestad som representant. Så da foreslår jeg at vi kan velge inn disse her som det foreslått til representanter for til komiteen, men Karin Jansen har bedt om ordet. Kanskje du har tenkt å foreslå en kandidat til komiteen? Ja.
7: Ordfører, det et vanskelig spørsmål dette her for oss, som så få. Og vi har gjort vår tjeneste noen ganger. Men jeg tror vår representant I fjor tok det veldig rolig. Og jeg nevnte dette på siste styremøte, så forsvant de under bordet alle sammen. Jeg ikke særlig gangfør, så jeg skal ikke ut og gå med noe bøsse. Det har jeg gjort masse ganger. Men jeg må bemerke at det står ingenting I brevet fra statsforvalteren at gruppa må sette sammen av folk fra forskjellige partier. Det jo masse grupper og foreninger som du kanskje kunne ha hentet noen fra. Hvis du må ha noen fra SV, så får du sette opp meg. Jeg skal gjøre det jeg kan. Jeg jo ikke varamedlem I kommunestyret, så jeg får jo masse tid til overs utover høsten. Men jeg skal også operere, så det blir det. Det blir. Si fra når vi skal møtes da. Takk.
1: Takk skal du ha. Jeg tenker jo da at de partiene I kommunestyret som ikke har foreslått en representant her I dette møtet kan få lov til å komme med en representant til denne komiteen på etterskudd. Det må være helt greit, så jeg regner med at kommunestyret enig I det. Men da kan jeg I hvert fall sette opp noen som foreslått nå I dette møtet til den komiteen. Det da noen som ønsker ordet? Så da forslag til vedtak det I to punkter som jeg har referert ifra. Og så det regnet som tillegg til det vedtaket de forslagene på personer som Så da spør jeg bare kommunestyret om alle de kandidater som foreslått kan bli samlevalgt inn I komiteen. Det ser sånn ut, så da kan vi stemme over det tilleggsforslaget som alle de kandidatene. De som ønsker de kandidatene inn I komiteen kan forholde seg råd. De som vil stemme imot får avgi stemmetegn og stemmes. Da de vært inn, og så kan vi stemme over vedtaket som refererte til I to punkter. De som for det forslaget kan forholde seg I ro, og de som imot avgi stemmetegn og det stemmes. Enstemmig vedtatt. Så det snakk om en detaljereguleringsplan for Smørvika 2. Der det sånn at Feste Landskap Arkitektur KAP AS har utarbeidet forslag til detaljeregulering for Smørvika 2. Skrivertunnet på vegne av Sulland Eiendom AS. Planforslaget bygger på områdereguleringsplan for Smørvika som ble vedtatt I 2015 og I tråd med overordnede føringer I kommuneplan og regionale strategier. Forslaget til vedtak at kommunestyret vedtar detaljereguleringsplan for Smørvika 2. Planidé 2024-0001 med vedlagte plankart, bestemmelser og beskrivelse. Vedtaket gjort med hjemmel I plan- og bygningslovens paragraf 12-12. Da ordet fritt I saken. Tor Gøtelin, Fremskrittspartiet.
4: Ja, ordfører I kommunestyret synes det på sin plass, ja. Når vi har folk I bygda som faktisk lager reguleringsplaner og utvikler bygda våre, så at vi takker dem. Så jeg vil takke her da Sulland Eiendom AS og for denne planen. Den god. Den gir muligheter for både forretningsbygg, det gir muligheter for legekontor, servicebygg og ikke minst den planen de har for skrivertunnet med boliger for eldre. Så takk. Jeg håper vi vedtar planen, for den veldig god.
1: Takk. For det, det håper jeg også. Så får vi se da, ganske snart hvordan det går. De som for dette forslaget til Nils Brodal, Arbeiderpartiet. Beklager at det vondt for å se til høyre.
6: Ja, ordfører. Høyre sitter jo til venstre for deg, så jeg skjønner jo det. Nei, jeg må bare slutte meg til representanten Lien her. Det en milepel for Tettsted Kapp at vi nå skal vedta detaljereguleringsplanen for Smørvika 2. Her ligger det muligheter. Og når det en gang nå vart at flertallet ville selge bo- og servicesenteret, så jeg enig, Sulland var den riktige kjøperen. Og her ligger det muligheter. Så vil jeg si, nå må det snart bli avgjort og hende at legesenteret på Kapp skal ligge. Jeg skal ikke her og nå ta stilling til om det på bo- og servicesenteret eller på mjølkefabrikken. Men et legesenter, der må det bli på Kapp. Det største tettstedet I kommunen vår. Takk.
1: Jeg var fristet til å begynne en ny diskusjon her, men jeg tror jeg skal la den ligge. Jeg tror jeg skal gjøre det. Det begynner å bli sent på dag. Forslaget til vedtak har jeg referert til. Den som for det kan forholde ro, og den som imot avgjør stemmetegn når det stemmes. Kommunestyret enstemmige. Så det vedtak om reguleringsplan for Toten Gjestegård. Der har også Festekapp AS laget et forslag til reguleringsplan for Gjestegården på vegne av Golden Gate AS. Forslaget til vedtak I to punkter. Punkt 1. Kommunestyret vedtar detaljereguleringsplanen for Toten Gjestegård med plankart datert 3. mai I år. Bestemmelser og planbeskrivelse datert 12. mai I år. Punkt 2. Vedtaket gjort med hjemmel I plan- og bygningslovens paragrafer 12.12 og 12.14. Da ordet fritt I saken. Tor Gøtelien, Fremskrittspartiet.
4: Ja, ordfører, I fremtiden skal jeg kanskje delegere litt blant medlemmer I SAM, for vi ganske samstemte her også. Jeg vil gjerne takke Golden Gate AS og de som står bak her for en satsning I kommunen vår. De skal utvide da, det som Toten Gjestegård, utvide selskapslokalet. De skal legge til rette for enkel overnatting og oppgradere parkingsplassen utområdet. Så det blir bra. Positivt at noen vil satse. Tusen takk for det.
1: Takk. Det flere som ønsker ordet? Det ser jeg ikke at det Noen som støtter forslaget kan forholde seg ro, og den som imot får avgi stemmetegn og det stemmes. Kommunestyret enstemmige. Neste sak en søknad om fritak fra politiske verv. Per Kristian Andersen fra Arbeiderpartiet. En varamedlem I kommunestyret, tjenestutvalget og eldrerådet I Østre Toten kommune har søkt om fritak fra sitt verv ut valgperioden. Og kommunestyret må ta stilling til søknaden I henhold til kommuneloven. Og forslaget til vedtak at kommunestyret innvilger fritak til Per Kristian Andersen ut valgperioden, og varamedlem innkalles til kommunestyret, tjenestutvalg og eldrerådet I perioden. Og bakgrunnen vel at Per Kristian har flyttet Gjøvik. Så dette hadde vi sløppet I hvis... Men sånn det da. Så det vel greit å innvilge fritak. Hvis kommunestyret enig I det, så kan vi forholde oss I ro, og hvis vi ikke vil gi Per Kristian fritak, så får vi avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig. Så det referatsaker, og der har vi vært innom I dag. Det saken det referert fra en møteprotokoll fra kontrollutvalget. Kan Ole Magnus Stensrud, kommunedirektøren, ber om ordet?
8: Ordfører, nå fikk jeg protokollen fra kontrollutvalget på mandag. Og den vil ligge da til kommunestyrets neste møte. Sånn det. Sånn at bare bekrefte det at vi legger det frem så raskt vi kan. Vi kan eventuelt distribuere den allerede nå, men i og med at det er kanskje ikke hensiktsmessig, for da får man jo tid til å gå igjennom før møtet. Takk.
1: Det tror jeg var en god idé at vi får den til neste møte. Jeg ser ingen som har lyst til å kommentere det. Karin Jansen, vær så god. Du må nesten komme frem.
7: Hvorfor den foreligger nå? Fordi jeg purret det opp. Og nå det ikke noe møte før over sommeren, da alle her glemt det meste. Så det var litt om å gjøre, å få ting på plass. At jeg har vært i formannskapet, det ikke godt opp, for det skal nemlig til kommunestyret. Selv om formannskapet tror de er konge på høyden, så det faktisk kommunestyret som bestemmer. Så det. Nå leser dere protokollen vår. Ikke sant?
0: Ja. Takk.
1: Takk for det. Kan vi ta refererte saker til orientering? Hvis vi kan det, så foreldres i ro. Og hvis ikke, så må vi avgi stemmetegn når det stemmes. Da gjør vi det. Og så det en sak som har kommet på slutten her. Det en høring, forslag til endringer i valgloven om kretsvis opptelling av forhåndsstemmer. Der det sånn at kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i valgloven. Og forslaget gjelder i hovedsak om forhåndsstemmer skal telles opp og fordeles på den stemmekretsen der velgeren manntalsført. Vi ser det for etter hvilket forhåndsstemme lokale stemmen avgitt ved. Og høringsfristen ganske snart, da, så det var jo greit å få inn dette høringsforslaget nå. Og da det sånn i korte trekk da, at vi støtter ikke det forslaget fra departementet. Det foreslått gitt i høringsvaret her da. For det forslaget kan gjøre valggjennomføringen mer komplisert og mer ressurskrevende og mer sårbar for feil. Kretsvis opptelling vil kreve mer manuell håndtering, nye rutiner, økt sortering av stemmesedler, mer opplæring til valgmedarbeidere og mer kontrollarbeid. Og det kan også føre til senere og mindre robuste foreløpige valgresultater. På den andre siden da, så kan det være interessant for særlig oss politikere å kunne analysere kanskje litt bedre hvor de forskjellige partiene har fått stemmer henne. Så det jo en bakside med det her også. Men det nå et forslag som var oppe i interkommunalt politisk råd her om fredagen, eller førrige fredag. Og rådet var innstilt på støtte der, men det var noe usikkerhet for det ditt hadde vært oppe i kommunene. Da. Så derfor så sendte vi denne saken til alle kommunestyret sånn at den kunne leses gjennom og komme med en uttalelse på det. Men innstillingen at Østre Toten kommune avgir den høringsuttalelsen som foreslått, der vi foreslår å ikke gjøre det sånn som kommunaldepartementet har foreslått. Da ordet fritt i saken. Tor Gøtelin, Fremskrittspartiet.
4: Ja, ordfører. Arbeiderpartiet lokalt jeg ofte enig med, men det en sjelden gang jeg enig med Arbeiderpartiet i regjering også. Og dette her jo egentlig en av dem. For å, ved den endringen som foreslås her, så kan vi se egentlig hvor gjør vi, hvor våre folk i kommunen, holdt jeg på å si. Hvor det, hvilke områder bør vi prioritere, hvilke bør vi gjøre bedre på? Hvor bør vi være mer synlig? Så det egentlig det handler om. Og når flere og flere forhåndsstemmer, altså, la oss si snart, så vil nok en tredel, nei, to tredeler være forhåndsstemmer. Og da, hva som at I valgdistriktet, det vil ikke si oss noen ting. Så jeg foreslår at Østretoten kommune støtter denne endringen I valgloven. Takk.
1: Takk for det. Det noen flere som ønsker ordet? Da ser jeg ikke at det Da har vi to forslag til vedtak som vi kan sette opp mot den. Kommunedirektørens forslag til vedtak og forslaget fra Tor Gaute Lien, som akkurat motsatt enn vil støtte høringsuttalelsen som laget fra oss, og Tor Gaute Lien vil støtte forslaget fra kommunaldepartementet. De som støtter forslaget fra innstillingen I saken kan forholde seg ro, og de som støtter Tor Gaute Liens forslag kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da forslaget til Tor Gaute Lien fått 16 stemmer og vedtatt.
9: En gang til.
1: Det var det. Nå ble det 15. Nå ble det 16 natt.
9: Nå ble det 15. Det 16.
1: 16
9: har vi...
1: 16, ja. 16. Tor Gaute Lien forslag fikk 16 stemmer og vedtatt. Fint. Da vi ved veis ende på sakslista I dag. Vi klarte å få det til nesten innenfor normal arbeidstid, så det jo bra. Tusen takk for oppmøte og bidrag I dag, og riktig god sommer. Håper den blir... At det går an å få litt kvile I løpet av sommeren, det hadde vært fint. Takk skal du ha, og så ses vi over sommeren.
10: Du har hørt kommunestyremøte fra Østre Toten. Teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen. Ansvarlig for videostreamingen har vært Alexander Bryntesen.
11: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
12: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
13: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
14: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
13: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
15: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
16: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lene Hestekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet er jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!

0: Ja, det var vel rett og slett på tide. Det var Lizzo du hørte her på Toten Radioen onsdag ettermiddag og About Damn Time. Og her oppslagstavla.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni. Kirken i Østre Toten arrangerer ottesang i Hopp kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg.

0: Trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre med nyheter. En oppdatering på Riksnytt og Lokalnytt. Klokka 4.
2: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Statens vegvesen beskriver store skader i Lundertunnelen etter dødsulykken mandag. OA skriver at betongveggen ødelagt på 3 steder, og at tunnelen senere må stenges for omfattende reparasjoner. En mann i 30-årene mistet livet i ulykken. Saken om den planlagte stengningen av Engebekk bru i Feiring løftes til fylkestinget i Innlandet i dag. Ifølge Totens Blad mener Fremskrittspartiets Steffen Tingvold Evensen at 4 uker med stengt fylkesvei 33 vil gi store utfordringer for både trafikanter, næringsliv og transportnæringen. En av 3 fylkesveier her i Innlandet har dårlig eller svært dårlig dekke. Det viser nye tall fra SSB. Og NAF advarer om at slitte veier kan gi økt risiko for alvorlige ulykker. Søndag arrangeres den populære Steinbergdagen på Amtmannsgården. Besøkende kan oppleve historiske omgivelser fra 1800-tallet og delta på ulike aktiviteter gjennom dagen, forteller Inger Tåsen i Toten Historielag.
3: Også Steinberg i seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så ikke huset oppe. Du får ikke se alt av den aktiviteten som inne og som skjedde da på 1800-tallet, og som grunnlaget for mye av det vi gjør i dag. Så derfor så det viktig å komme.
1: 2 personer ble i går kveld stanset av politiet ved XXL på Gjøvik. Ifølge Innlandet politidistrikt fant politiet både varer som skal være stjålet fra butikken og gjenstander fra et tidligere tyveri på Raufoss. Alt tyvegodset beslaglagt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Og i dag så får du altså en forenklet utgave av ettermiddagsrøsje. Vi har jo sendt kommunestyremøte store deler av dagen. Du skal få variert musikk, vi skal oppdatere deg på været, og selvfølgelig flere lokale nyheter sånn klokka 16:30. Og ikke minst en oppslagstavle skal du få. Men for det meste, variert musikk, det ikke gærlig det.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Skyet det meldt nå i ettermiddag. I morgen på torsdag det meldt ganske mye sol først på dagen, og så blir det da skyet utover ettermiddagen. Rundt 23 varmegrader det meldt. Fredag det meldt skyet, delvis skyet oppholdsvær.

0: Det vel bare å slå på lyset da. Jeg vet ikke. Dark Side var det du hørte Alan Walker og Tomine Haiket.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lena Hestekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lena Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lena Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
5: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, vi skulle tilbake til 90-tallet her på Toten Radio nå og Earth Song. Nå snart så skal vi oppdatere deg på de lokale nyhetene og et lite værvarsel, men først Faith of Ophelia. Her Taylor Swift.

0: me. Ja, litt ensomhet her på radioen nå et par minutter med Maria Petra og Lonely. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Dødsulykken i Lundertunnelen mandag har ført til omfattende skader på tunnelen. Ifølge Statens vegvesen betongveggen knust på tre steder, og tunnelen må stenges igjen når reparasjonsarbeidet skal gjennomføres. En mann i 30-årene fra Troms omkom i ulykken, skriver OHA. Den varslede stengningen av Engebekk bru i Feiring tas opp i fylkestinget i dag. Fremskrittspartipolitiker Steffen Tingvold Evensen frykter store konsekvenser for pendlere og næringsliv når fylkesvei 33 stenges i fire uker. Nesten en tredjedel av fylkesveiene her i Innlandet har dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2025. Totalt gjelder det 33,8% av veinettet. NAF advarer om at hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for ulykker og skader. Søndag det klart for Steinbergdagen på Amtmannsgården. Toten historielag inviterer til aktiviteter og historiske opplevelser i 1800-tallsmiljø. Du kan høre mer om dette ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Østre Toten kommune har mottatt 10 søknader til 4 ledige pedagoglederstillinger i kommunale barnehager. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Politiet kontrollerte i går kveld 2 personer ved XXL på Gjøvik etter melding om et mulig butikktyveri. Under kontrollen fant patruljen tyvegods fra butikken, men også gjenstander som skal stamme fra et tidligere anmeldt tyveri ved en bedrift på Raufoss. Tyvegodset beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, skyet det meldt nå i ettermiddag ifølge yr.no. Når vi tar en titt på været for i morgen på torsdag 18. juni, så blir det sol først på dagen. På formiddagen delvis skyet litt utover ettermiddagen. Fredag, det meldt skyet, delvis skyet oppholdsvær.

0: Ja, det var fra det her 26 år siden. Westlife var det du hørte her på Toten Radio nå, og I Have a Dream.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bidrag.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karer Stout og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer nå hånd i hånd en sommerdag.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: Ja, det å si farvel kan være vanskelig. Det var din Louis du hørte her på Toten Radio nå, og How Do I Say Goodbye? Her oppslagstavla.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni. Kirken i Østre Toten arrangerer ottesang i Hopp kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. Et rolig start på dagen.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni.
1: Fredagspuls arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Fredag 19. juni i Bakkegata 14 på Gjøvik fra klokken 12.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. Vi har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres.
1: Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena, torsdag 18. juni klokka 19.
0: Og det var oppslagstavla.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
3: Den 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Raufoss.
4: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, og her på Totenradioen så skal vi innom nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt som skal oppdateres. Klokka fem.
2: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommunestyre har vedtatt å bygge nye omsorgsboliger i badekvartalet på Lena. Flertallet valgte det rimeligste alternativet med bokollektiv og bemanning, blant annet fordi løsningen gir nærhet til sentrumstilbud og kollektivtransport. Kommunen har satt av 9,5 millioner kroner til videre planlegging, og boligene kan stå klare i 2029 eller 2030. Lundertunnelen fikk omfattende skader etter dødsulykken mandag. Betongveggen ødelagt på 3 steder, og tunnelen må stenges igjen når reparasjonene starter, opplyser Statens vegvesen. Stengningen av Engebekk bru i Feiring blir tema i fylkestinget i Innlandet i dag. Fylkestingsrepresentant Steffen Tingvold Evensen fra Fremskrittspartiet mener den planlagte stengningen av fylkesvei 33 vil få store konsekvenser for pendlere, næringsliv og beredskap. Han ber fylkesordføreren avklare dialogen med Akershus fylkeskommune, skriver Totens Blad. 33,8% av fylkesveiene her i Innlandet i dårlig eller svært dårlig stand, dette ifølge nye SSB-tall. Selv om situasjonen bedre enn landsgjennomsnittet på 40%, mener NAF at dårlig veidekke bidrar til økt ulykkesrisiko. En ung syklist kolliderte i dag med en bil i krysset mellom Hundsveien og Skolegata på Gjøvik. Politiet rykket ut til stedet etter melding om sammenstøtet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, og syklisten skal ha sluppet unna med skrubbsår. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Og i dag så det en litt enklere utgave av ettermiddagsrushet. Det har jo vært kommunestyremøte store deler av dagen. Du skal få en del faste ting, hver trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle i alle fall før klokka blir seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: I morgen på torsdag det meldt mest sol først på dagen, midt på dagen delvis skyet til lett skyet mot kvelden rundt 23 varmegrader. Fredag, det meldt skyet, delvis skyet. Skal vi ta med lørdag også? Da ser det ut at vi får litt regn på ettermiddagen.

0: hvis man hadde noe å tilstå. Det var Elin Gaustad du hørte her på ettermiddagsrush, onsdag ettermiddag, confessional song. Ja, vi skal ut i trafikken. Dette her er meldingene fra Statens vegvesen, og på fylkesvei 2368 gjennom Raufoss er det manuell dirigering og 50-sone ifølge vegvesenet. Mellom Haugekrysset og Andersgård på fylkesvei 2354 er ett kjørefelt stengt på grunn av arbeid. På fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset må trafikanter regne med manuell dirigering og korte stengninger. Det er også lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: It is if everyone dies alone.
8: Does that scare you?
7: I don't want to be alone.

Gode venner godt å ha. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Dionne Warwick and Friends, that's what friends are for. Og så det en litt sånn enklere utgave av ettermiddagsrush I dag. Vi har jo vært og sendt kommunestyremøte fra Østre Toten, og derfor så det da ja, litt mer musikk her nå. Vi skal innom lokale nyheter om bare noen få minutter. Først Ella Langley, og det Choose in Texas, dette her.

0: Skulle over 20 år tilbake I tid altså, her på Totenradioene nå. Dina var dette her, og Viss. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunestyret I Østre Toten har sagt ja til nye omsorgsboliger I badekvartalet på Lena. Politikerne valgte alternativ 2 med bokollektiv og bemanning, fordi det dekker behovet for flere tilrettelagte boliger, samtidig som kostnadene holdes nede. Statens vegvesen beskriver store skader I Lundertunnelen etter dødsulykken mandag. OA skriver at betongveggen ødelagt på 3 steder, og at tunnelen senere må stenges for omfattende reparasjoner. En mann I 30-årene mistet livet I ulykken. Saken om den planlagte stengningen av Engebekk bru I Feiring løftes til fylkestinget I innlandet I dag. Ifølge Totens Blad mener Fremskrittspartiets Steffen Tingvold Evensen at 4 uker med stengt fylkesvei 33 vil gi store utfordringer for både trafikanter, næringsliv og transportnæringen. Fra søndag kan alle reise med buss I innlandet for bare 10 kroner per tur. Sommerkampanjen varer helt fram til skolestart I august, og I fjor ga ordningen over 860 000 registrerte bussreiser. Politikerne håper nå at enda flere velger bussen til jobb, fritidsaktiviteter og sommeraktiviteter rundt om I fylket. Politiet rykket I dag ut etter en kollisjon mellom en bil og en ung syklist på Gjøvik. Ulykken skjedde I krysset Hundsveien og Skolegata, og syklisten skal ha fått skrubbsår, men ingen alvorlige skader. Og så skal vi innom lokal sport. Østre Toten kommune har gitt årets idrettsstipend til skøyteløper Kari Celine Reiss-Jacobsen. Hun står bak en sterk sesong med bronse I NM Allround og gull I lagtempo under student-VM og har også fått tilbud om hospitering på elitelandslaget. Skreia tok en sterk 3-0-seier over FK Toten I 4. divisjon. Fabiano Lesiamoto skåret 2 ganger og var banens store profil, skriver OA. 16 år gamle Mathilde Kroksjø Åstokken nær en overgang fra HamKam til Lyn. Hamar Arbeiderblad skriver at klubbene skal være enige om en 6-siffret overgangssum, som vil bli rekordhøy for HamKams kvinnesatsing. Åstokken har også landskamper for aldersbestemt landslag.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på torsdag, det meldt sol først på dagen, delvis skyet sånn litt på dagen og lett skyet igjen et par timer på kvelden og 23 varmegrader. Det høres ikke dumt ut. Fredag 19. juni, det meldt delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Ariana Grande, Justin Bieber her på Totenradioen. Stuck with you. Ja, da var man altså helt fastlåst.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Ja, når man deler likt, det var 50-50 du hørte her på Toten Radio nå, og det var SOS. Her oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra klokka 22.30 til klokka 23, og dette noe som medfører støy.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni. Kirken I Østre Toten arrangerer ottesang I Hoffkirke torsdag 18. juni fra klokken 7. Et rolig start på dagen.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var oppslagstavla.
2: Du lei av onde knær eller andre vondter I kroppen? Her på Lene Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer I kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og I Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, skulder- og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.

Og i dag så har ettermiddagsrushet vært litt mer musikk enn vanlig. Vi har overført kommunestyremøte fra Østre Toten, så om ikke det nok, så blir det også politikk i morgen, for da skal vi overføre kommunestyremøte fra Vestre Toten, og det er også et møte som sendes på dagen, så da blir det også en litt sånn enklere variant av ettermiddagssendinga. Dagens siste nyhetsoppdatering får du ganske straks, klokka 6.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Foreldre i Nordlia fikk gjennomslag da kommunestyret i Østre Toten enstemmig vedtok å sende et fjerde alternativ for framtidig skolestruktur ut på høring. Alternativet inkluderer Nordli skole, som opprinnelig ikke var med i forslagene. Foreldrene sier kampen ikke over og vil fortsette arbeidet for å sikre skolens fremtid. Østre Toten kommunestyre har vedtatt å bygge nye omsorgsboliger i badekvartalet på Lena. Flertallet valgte det rimeligste alternativet med bokollektiv og bemanning, blant annet fordi løsningen gir nærhet til sentrumstilbud og kollektivtransport. Kommunen har satt av 9,5 millioner kroner til videre planlegging, og boligene kan stå klare i 2029 eller 2030. Dødsulykken i Lundertunnelen mandag har ført til omfattende skader på tunnelen. Ifølge Statens vegvesen betongveggen knust på 3 steder, og tunnelen må stenges igjen når reparasjonsarbeidet skal gjennomføres. En mann i 30-årene fra Troms omkom i ulykken, skriver OHA. Søndag starter sommerens busskampanje i Innlandet. Frem til skolestart koster alle bussreiser i fylket 10 kroner, og etter fjorårets suksess med over 860 000 reiser, håper politikerne på enda flere passasjerer. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Natt av 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. juni på Amfi Raufoss.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.
7: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
8: Nei, altså, han har jo betydt kolossalt mye for norsk blues. Altså, for å snakke for meg selv, altså, han fikk oss fram som band, ukjente band. Nye band på blues-himmel, som han presenterte på NRK. Altså, det være seg oss og veldig mange andre band som egentlig ikke hadde muligheten til å promotere seg. Det fikk han fram I lyset og presenterte det på en skikkelig måte. Jeg tror det har rett og slett fått veldig mange band frem her. Nei, altså han reiste rundt med sitt blide år sin og gjorde reportasjer og Han var rett og slett en fantastisk positiv figur I bluesmiljøet.
9: Mr. Michael Coleman, med far som bluesmusiker, med bestefar som bluesmusiker, sitter I blodet. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
10: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb I Bergen.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da er det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent ifra Håviks hangar, og... Geir var da altså i Bergen, og de var oppe på en fjelltur, en av de syv fjellene, så vidt jeg husker. Og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik er Håvik på dette viset. Og det er mange som har mange fine gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalist, programleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK I en årrekke og fast mann på hver Notan Bluesfestival helt frem til sin død. Ja, Helge, jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og... Det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen ifra London, kommer her, vær så god. Another

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal forbli en stund til I Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år I Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer I mange år siden, jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor I Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame som drev et firma som het Par I Hjerter, og det var en sånn spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV2 og brukte NRK TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du intervjue disse som vil ha seg en partner? Kjøre video og hele pakka? Jo, det, hvis du betaler meg godt, så kan jeg det. Så ble det til at jeg startet opp med det. Og det altså, vi snakker om 98 eller noe sånt, 97-98. Og så skulle vi ikke bare være I Oslo, nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen, og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame, og hun spurte når vi var ferdige med opptaket og intervjuet, du ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg jo egentlig det, sa jeg. Altså, enn på visa, det ble 4 år I Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, BB Lyngs Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det ikke mange som har en morsom tegning, med Lynglund, med stetoskop og det hele her. Og vi tar kjapt... De andre musikantene, det Ole Thomsen, gitar, kor, Atle Mjørlaug, bass, Ove Gåsand, tangente, kor, og Tor Bjarne Bjelland, trommer. Og så tar vi da rett og slett og spiller, skal vi se, hva var det jeg kom frem til her? Det mange gode take her. Skal vi se ja, vi tar den første vi. She's my queen, her king, den tar vi da. Vær så god, BB Lyngs Blues Band.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer nå hånd i hånd en sommerdag.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: I 2013 så ga Knut Reiersø ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei i fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså, så ga han ut denne, og det var pressekonferanse i anledning av altså, Notton Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut. Og da blir det From Four Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det Gunnar til det.

Mange takk til Knut Reiersjø for lekker musikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival. Jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make Your Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden I 2018, så vidt jeg har brakt på det rene. Det noen som uenig, så si fra. Over til Jennifer Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jennifer Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby?

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen I USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vårkhuset, så det om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanse for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske.

Offvy. Her sitter jeg på Tangens stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benk fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, i hvert fall her på Blues & Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør du det ikke, så si ifra. Treffes på 90 88 44 38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz, eller portrett, og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det helt gratis. bluzz.no. Og det oppe døgnåpent, faktisk, også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst I Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjort, eller hva det for noe, som mannfolk bruker. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. De fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl, takk for seg, og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Bluesstream, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Bluesstream. Og ikke minst alle lytterne. Rundt omkring I landet. Ha det godt, og vi høres altså om en uke. Ta vel imot King King, og kos deg så godt du kan. Ha det godt.

Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradio.no.

hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

Totenradioen er det du lytter til, og det variert musikk her på Totenkvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Mengen.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradioen. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen. Ja, det hadde vært koselig om du

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi det den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det kinnplusten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

Ja, det bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd i filmen av ekorn. Jo, det litt...
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Toten Radium, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på webb. Du kan laste ned appen Radioplayer og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil I hele verden.

Ja, nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke her det allerede, bruk Snapchatten Toten Radioen. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no

Det er Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradion.

Ja da, det Totenradion du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradion.no.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok dribde fyllet av ekorn. Jo, det er litt...
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradioen.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
4: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
5: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfylt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra

0: fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlige.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
7: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: Til helgen det igjen klart for Steinbergdagen på Amtmannsgården. Søndag 21. juni inviterer Toten historielag til en dag fylt med historie, tradisjoner og aktiviteter for hele familien I autentiske omgivelser fra 1800-tallet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har snakket med Inger Thåsen fra Toten historielag om hva publikum kan glede seg til.
1: Ja, Inger, jeg litt nysgjerrig da. Hva skal skje på Steinberg nå på søndag?
2: Da skal vi virkelig åpne anlegget, sånn at alle får gang. Vanligvis jo huset stengt ned på Amtmannsgården. Og nå de åpne og skal få se hvilke aktiviteter som var I de ulike husene rundt omkring på garden. Sånn at vi da får komme inn og se hvordan Weidmann-familien bodde. Han får komme inn I uthuset, bryggerhuset. Han kommer inn I rullebua, ser på baksten der, kommer ned til de som jobber på garden med husmannsplassen og så videre.
1: Ja, betyr det egentlig at det guiding inn I huset da?
2: Ja, det folk inne I huset som får se hvordan de levde, og der sitter de også inne med ulik husflid, for det jo husflidlaget sammen med Mjøsmuseet og Toten historielag som arrangerer Steinbergdagen.
1: Det sånn som det har vært tidligere, at det sitter noen borte I hjørnet og spiller kort da?
2: Ja, det gjør de også. De spiller Boston. Verdensmesterskap I Boston, det på Toten. De sitter og spiller og juger litt og sånn som hører meg. Og ellers så vil det jo være da husflidlag som både har med ulik fra kniplinger til ulik annet håndarbeid til trearbeid som noen driver med spikking og så videre. Så det blir allsidig aktivitet både I og utenfor huset.
1: Betyr det også at det noe underholdning I forbindelse med Steinbergdagen?
2: Underholdning I seg selv det ikke, men det jo at alle kan, både unger og voksne, kan jo få varme på å gjøre aktiviteter. De kan få varme og drive med ved, og de kan få varme og se hvordan en lager vasker ut, eller hvordan en baker kringler. Det på øverjordet, det mye aktiviteter der også, og vasker ut på husmannsplassen. Og så har du at det bakst I rullebua, der kan de både smake på baksten, det kan du på alle steder. Så det de kan få varme på aktiviteter som
1: Men dette med skolebygge?
2: Ja, der er det omgangsskole for sånn etter gamle måten, så der det unger som møter den strenge læreren og kanskje en litt forvirret eldre dame. Og så det smia som de kan varme og se på. De kan varme, unger kan prøve å kaste på stikker, gå på stylter. Så det mange slags type aktiviteter som skjer, og det mellom... Det sånn at både unge og gamle kan varme på passe for alle.
1: Men Inger Thåsen, når det dette starter?
2: Det starter klokka 12 og varer til 4. Da det aktiviteter alle steder. Unger kan også for så vidt få lov til å se hvordan grunnloven ble jo et grunnlovsutkast ble jo laget på Steinberg. Så unger kan jo også få prøve å skrive med fjærpenn og blekk, sånn som det ble gjort I gamle dager, og se på hvordan det foregikk.
1: Men dette arrangementet her... For meg så høres det ut som det kreves ganske mange personer som må engasjere seg.
2: Veldig mange frivillige som deltar på dette, og det ikke minst alle de husflidlagene som vi viser fram, men det ikke bare husflid, de kan jo også gå om gutten kommer gamle traktorer, og kanskje finne noen gamle biler stående demonstrert oppe der, så det som aktiviteter for alle.
1: Tidligere år så har vi opplevd dyr. Det der I år også?
2: Ja, det det. Så det på husmannsplassen, så samtidig som du kan smake på grøten, så kan du gå ut til halse på dyra. Og på øverjordet så det ridning, og der får du pløye med hest og se det, og trearbeider og drive med jordslott og sånne ting.
1: Jeg tenkte på dette med å herse.
2: Ja.
1: Får vi se det også?
2: Ja, det får vi se.
1: Vi har jo sett at den der bastua, den den helt ferdig egentlig?
2: Ja, den ferdig, og det skal være en Steinbergkveld rett før Steinbergdagen, også på torsdag, nå på torsdag. Og så da kan den komme og høre mer om det. Men på selve Steinbergdagen så vil det være noen rundt der som forteller om da dyrking av lin, som det var en del av på Toten, og linproduksjon. Og bastua, det jo ikke en sånn vi tenker på bastu. Det jo en tørkebastu som var tørka i forhold til korn eller mat eller noe sånt noe som trengte på en gal før.
1: Andre ting vi kan oppleve, Inger?
2: Ja, det du kan jo se knivmakere og gjørtlere oppå der. Man kan få varme og kinne smør opp på setra. Så jeg kan også ikke nevne alt, men får sett veldig mye.
1: Helt til slutt. Hvorfor skal vi komme på Steinbergdagen nå på søndag?
2: Også Steinberg i seg selv veldig fint turområde som veldig mange bruker, men til vanlig så ikke huset oppe. Du får ikke se alt av den aktiviteten som inne og som skjedde da på 1800-tallet, og som grunnlaget for mye av det vi gjør i dag. Så derfor så det viktig å komme.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Steinbergdagen arrangeres på Amtmanngården søndag 21. juni, og arrangørene håper både store og små tar turen innom for en dag med historie, opplevelser og aktiviteter i historiske omgivelser. Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt seg en prat med Toten Historielag.

0: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
1: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
2: Nei, altså vi nå har massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
3: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moro.
2: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
3: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
1: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
4: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
3: Og litt norske talenter, kanskje?
2: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsker læreren.
3: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
2: Alt som funker på en fest og en konsert,
3: ja.
2: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
3: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
2: Og den responsen du har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
1: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
2: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
3: Og Snapchat,
2: der det massive.
3: Ja, rett og slett. Det massiv.
2: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi
3: Nei,
2: her.
3: Ja.
2: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker massiv på. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
3: Da blir det fly.
2: Ja.
4: Vi stopper ved Kautokeino,
2: ja,
4: da kommer vi ikke lenger nå.
1: Nei. Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
2: Ja. Tusen takk.
3: Tusen takk for det.
0: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir tre dager med norske artister og god festivalstemning. Midt I de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: Ja, det vi hører nå, det Tenebris Army, og det en gruppe som kanskje representerer garasjefestivalen på Reinsvoll. Og Stian Amundsen, det du som liksom festivalgeneralen når det gjelder garasjefestivalen. Og ja, hvis du kan prate litt om denne gruppa her.
1: Ja, Tenebris Army, det har jo liksom blitt husbandet våres gjennom åra. Og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de er da, til festivalen vår.
0: For dette er egentlig et lokalt band, det ikke det?
1: Dette et lokalt band, ja.
0: De startet jo med dette da i 2017.
1: Ja.
0: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
1: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, bandet fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
1: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
0: Da var det trangt her.
1: Da var det trangt her, altså det går bra, der vi har kapasitet av flere. Vi, altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
0: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper det du har invitert da?
1: Ja, det er jo flere. Nå jeg usikker på om vi har lagt ut eller, men det jo fra hele landet.
0: Men det er norsk vi prater om da?
1: Norske band. Nå det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
0: Mm.
1: Så ja, så nå i år det bare norske band.
0: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan det du gjør det da?
1: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
0: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
1: Det er alle aldre. Det er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
0: Såpass?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så hun tok til seg høreapparatet når hun var her for det.
0: Hun trengte ikke det da?
1: Hun trengte ikke det da, nei, ja. Så her det alle aldre, og nytt av året jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da gratis de 3-4 første timer på torsdag. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
0: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noen dugnader eller et eller annet?
1: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært en alt fra 10 til 20 stykker som dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takk til de, uten de frivillige så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
0: Det som og kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det dette med eventuelt overnatting. Det noe I nærheten her du kan...
1: De fleste ligger jo I telt. Vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo også samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det de som bestiller kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der.
0: Mm-hmm.
1: Så låner vi jo to hus i området som vi bruker artister.
0: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs. Og hva slags forhåpninger har du nå?
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak, så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag, og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
0: Hvordan dette? Det sånn at bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
1: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme I døra her, og mange kommer jo i døra og kjøper billetter I døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.

der fikk vi en smakebit på hva slags musikk vi kan oppleve på Garasjefestivalen. Vi har også hørt Stian Amundsen I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Garasjefestivalen arrangeres på Reinsvoll fra torsdag til lørdag med et variert program for både unge og voksne festivalgjengere.

0: Vi har hatt noen innslag om eventuelle endringer I skolestrukturen I Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukal om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som foreslått å sende ut på høring en samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole, to dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss skole og Korta skole, og tre en utbygging av Reinsvoll skole for da å samle elever fra Tune, Bøverbru og Reinsvoll. Kommunedirektør Bjørn Faukal understreker at forslaget om endret skolestruktur først og fremst handler om fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi.
2: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer, så derfor så ser vi på muligheten for å og det riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si det at på grunn av at barnetallet og eldretallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned. Og da må vi vurdere om dagens skolestruktur bærekraftig, sier Faukal. Han peker også på at Tune skole sentral I utredningen fordi den den minste skolen I kommunen og forventes å få enda færre elever I årene som kommer.
2: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men I saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det jo noe med at Tune og blir den minste skolen I året fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da det jo naturlig å vurdere det.
1: Faukal erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til nærskoler og levende lokalsamfunn en problemstilling Faukal har stor respekt for.
2: Det jo slik at, som jeg tror vi bør se I diskusjonen her fremover, at økonomien veldig presset, og vi nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur fremfor innhold I skole. Men det blir en slags kost-nyttevurdering, for å si det sånn, da, på å bruke det begrepet, ved at man må jo vege de forholdene opp mot den, det som går på økonomi I forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det hender jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så det jo et element å ta inn I diskusjonen. Så dette komplekst, det respekt for.
1: Dette en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnene, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Faukal til forskning som ikke gir noe entydig svar.
2: Det nok risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Det du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn I klasse, eller at det krevende å fungere I klassemiljøet, så har du flere å spille på I en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen kanskje litt den motsatte vegen, men det heller ikke noe fasit på det. Og folk og unge forskjellige hvordan en takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det nødvendig å diskutere hele skolestrukturen. Selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
2: Bøverbru jo en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtal. Det driver ganske effektivt, men vi ser jo det ved å samle alle de tre grenseskoler, da Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtalsutviklingen vi ser være kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid. Da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen av 20 millioner kroner for å bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
2: Ja da, og da må vi I regnestykket vårt da, så må vi trekke ut de rente- og avdragsutgiftene på det som en merutgift, og det gjør vi, skal vi gjøre I regnestykket.
1: Førkarl mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
2: Den utredningen vår og hva vi har å svare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye i Vestutoten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å svare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot å reinvestere i nye skolebygg for eksempel, så vil det regnes jo ikke bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når de skal fatte endelig beslutning.
0: Og det sa kommunedirektør Bjørn Faukarl til vår reporter Odd Arild Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen satt var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. «Førkja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg distrikt, så kalte de noen førker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var med det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva det du mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne kobler jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tror jeg hørte mye bære I senere årene. Mm. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengighet av godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, da spiser jeg ved kongens bord. Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Men da slå Tordi ble flugga på kinn. Pirion, dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Sann!
0: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag.
1: Ja, god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Yeah. Men du vet, Vaselina har jo 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut.

0: Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
0: Det mange høydepunkter. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
0: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllestben av sjefen selv. Mm. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020 ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også, så det var veldig stort men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøvebru
1: ja.
0: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøvebru barneskole og unga fikk lov til å høgge på bil og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde ordføreren åpnet med å høgge en bil og med sånne små ting liksom der vi kan dra Vasslina ut blant alle det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel en festival med flere tusen på, så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
0: Vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre. Mm. Men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
1: Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
0: Kjøp billett. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis det noen, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det
1: ikke sant,
0: man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
0: Takk.
2: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige. Han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Junikveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det liksom var utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juninatta, det vel en, junikveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså. Når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
1: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor jeg jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans, kanskje. Han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig, så vi ble ordentlig glad i hverandre, og han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
1: Det høres bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
2: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Sjølgartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Sjølgartneri. Og Anita Sjøll, det du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Sjøl.
1: Du har drivet 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
1: Mm-hmm.
2: Og de har interessert mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
1: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme I flertall? Eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Sjøl, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og. Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
1: Ja.
2: Ja,
1: så uansett hvor mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså for, ja, det jo kunder du lever til.
2: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
1: Ja.
2: Og ja, det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Å vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: Jo, I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Sjølgartneri Østre Toten, Anita Sjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I år enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn,
2: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da. Mm. Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Så og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte. Mm.
1: Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det oppbedagt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdag da.
2: Ja, og videre på onsdag så klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag. Mm. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved. Ja. Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio. Mm. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked I parken, sånn som det har vært tidligere. Mm. Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
2: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Daril, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn da?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror at ett parti sitter med svaret på hva som endringsmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testad einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testad mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det da. Med at man vikar og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere drift av Tune skole?
4: Ja, det mener jeg bestemt, for det måner fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret i Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

Håvard Bauvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noen spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Daril Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at man må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette var kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned. Og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, ved at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte, og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknytningen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da. Men at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for...

0: fram, da, det mener vi at det bør kunne gjøres noe med å heller snu litt sånn tankesettet og med å se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på øyna, og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det, da.
1: At Tunne skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen I kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit, da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg forskjellige. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere, før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen... Denne beslutningen må handle litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamrekorsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
0: Vi forstår det at det knapt med penger, men det å heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror da det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på egna. For jeg tror... Det har større verdi og gir mer ringvirkning enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned.
3: Og det var vår reporter Odd Ari Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tunne skole kan få for egna samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.